בבלתי במילים בהתחלה, רק שתדע. זה פתיר?

0: פסו! בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נס קפה פלטינום 200 גרם ב-27 שקלים ו-90. דבש קליית גאץ 700 גרם ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
4: בכפוף לתקנון.
6: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטלי 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משהו.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: 101.5 התחנה.
3: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
4: 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
5: יש ארנק ירוק!
6: רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב. באולפן גדעון אוקו עם החדשות. יהודים תקפו בסוף השבוע פלסטינים בכפר קוסרה ויידו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה אך עדיין לא עצרה חשודים, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
9: עשרות פורעים יהודיים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר קוסרה סמוך לשכם ויידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות, בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
8: שני אירועי ירי הלילה ביפו, גבר כבן 30 נורה למוות. כמה דקות לאחר מכן, פצוע נוסף בן 20 פונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות האירועים. מפקד מחוז תל אביב קיים הערכת מצב בזירת הרצח עם מפקד מרחב איילון. החקירה הוטלה על ימ"ר תל אביב. כוחות גדולים של משטרה מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים והחלו לאסוף ממצאים מהזירה. בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמי מודיעין ושב"כ מזהירים כי יש

0: נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר עם הפרטים.
1: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפר, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס, בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
0: בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שנסו לצאת מהארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, מדווח כתבנו דין פישר.
2: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין וההגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי, כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלו אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין וההגירה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
3: בריכות מי אור.
2: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
3: רחוב אילן 4, אור עקיבא.

למאזינות ומאזינים, בוקר טוב לכם, שבוע טוב לכם. 9 דקות אחרי, 10 דקות כבר, כן, למעשה אחרי השעה 7. בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך, עם ישראל. Good morning Israel. היה פעם טרק כזה, Good morning Israel. מה שלומכם? איך עבר הסופש? סופש מוזר, לא? נכון, אקל? סופש מוזר כזה. כאילו, היינו בתחושה של ירד גשם, לא ירד גשם, כן ירד, לא ירד. מזג האוויר כזה לא אופייני לאוגוסט בכלל. שמענו על סופה שם איפה זה היה? בקפריסין? יש איזה סופה שם באזור, כן. וקיבלנו איזה משב רוח משם, כזה משהו קטן. לא עכשיו אמרו בגשמים, רעמים, סופש גשום. איך אוהבים להגזים? באמת. בסדר, נכון, נכון שהייתה שמש הקרנית כזו ולא היה כזה סכוניה כמו שצריך להיות באוגוסט, אבל בסדר, עדיין לא צריך להגזים. נכון שפה ושם אתמול בלילה היו גשמים באזור ירושלים,

אבל לא בכל הארץ. בואו. לא יודע. אין, אין, אוהבים להגזים אצלנו, כן, אוהבים להגזים כל הזמן. קיצור, לא להתבלבל, לא להוציא חלילה בגדים ארוכים, נכון לעכשיו, הכל בסדר. כאילו, מה זה חלילה? אם אתם רוצים תוציאו, אבל זה עדיין מוקדם. זה לא... אנחנו עדיין בקיץ, עדיין באוגוסט. עוד לא חזרו אפילו ללימודים, שזה יקרה בעוד יומיים. ביום שלישי הגדול, חוזרים לבית הספר. ואז מה? שוב חופש. כן, כי אותו חגים. דיברנו על זה כבר, כן? כי החופש הגדול, אתם יודעים, זה לא חודשיים באמת, זה שלושה חודשים, זה לא... יש קשרים, יש חופשות עוד פעם, זה לא כזה. בואו, חוזרים ללימודים של להגיד, היי, מה קורה, מה העניינים, ביי. בסדר, אבל עדיין נחגוק את העניין הזה של לחזור ללימודים. טוב, יום ראשון בשבוע, פותחים את השבוע כמו שצריך, היום ה-30 בסכוניה, עדיין, כן, כי אנחנו עדיין באוגוסט, 30 באוגוסט 2026.

ביום הזה, בואו נבדוק מה יש לנו ביום הזה. מה זה יום הנעלמים הבינלאומי? יום רשמי של האום שמוקדש להעלאת המודעות להיעלמויות כפויות. אוקיי, טוב, מה עוד יש? יום קריש הלוויתן הבינלאומי. יום קריש הלוויתן הבינלאומי, שזה יום שהמטרה שלו להעלות מודעות לשימור הדג הגדול ביותר בעולם. כן, מה עוד היום? היום זה יום המרשמלו הקלוי. וואו, בואו נעשה מרשמלו קלוי. טוב, אז זה גם היום. מה עוד מציינים היום? לייסטר, טוב, מה זה היום? יום המודעות הלאומי לאבל. זה יום שנועד לעודד שיח פתוח, תמיכה והכרה בהתמודדות הרגשית, עם אובדן. אז היום זה גם יום המודעות הלאומי לאבל. לייסטר, שיהיה לנו שבוע טוב. איזה שיר אנחנו נשים לזה? לא יודע, אין לי איזה שיר, כאילו... אין לי משהו ספציפי לשיר הזה, כאילו, עכשיו. לא יודע, שיהיה לנו שבוע טוב, מה אני אגיד לכם? בוקר טוב. אני מת עלייך.

0: שבוע טוב לך. בוקר טוב לאסי לוי, אני שי בנית ביחד איתכם עד לשעה 10, זה הזמן לשלוח לנו גם הודעות בוואטסאפ, כן? לוואטסאפ שלנו, אם בא לכם להקדיש, לברך, לבקש, מה שבא לכם. אני איתכם גם בוואטסאפ, 054-987-1015. אנחנו איתכם גם באפליקציה, גם בערוצה רדיו טלוויזיה, בכל מקום. 115, התחנה, תוכנית הבוקר שלנו. שבוע מבורך שיהיה לנו. טוב, מיד אנחנו נמשיך, פרסומת קצרצרה, כמה שניות ואנחנו כבר חוזרים אליכם.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

טוב, 28 דקות כבר אחרי 7, אתם על תוכנית הבוקר. לא סיפרנו לכם מה יהיה כאן השבוע, אז הנה, אני רוצה לספר לכם. אנחנו כל השבוע הזה, מאזינות ומאזינים, ביחד. אני רוצה בעצם להכיר לכם, כן? את השומר. אני רוצה להכיר לכם את השומר, מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר, שהוא איתנו כל השבוע. וכאן באמת ימצאו מגוון רחב של טיפולי שיניים, החל מטיפולים שוטפים ועד לשיקום פה מלא וטיפולי מומחים. הכל תחת קורת גג אחת. ובמרפאה גם פועלים מומחים לרפואת הפה, מומחים לכירורגיה, פה ולסת, ושתי רופאות מומחיות ברפואת שיניים גם לילדים, שזה מאוד חשוב.

חדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, וגם פתרון מצוין לילדים וגם למבוגרים שסובלים מחרדה, חרדה דנטלית קוראים לעניין הזה. בנוסף, בשומר מרכזים רפואיים מציעים לכם גם אפשרויות מימון, מימון חוץ בנקאיות, נוחות בהוראת קבע, בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו באמת להתחיל את הטיפול בראש שקט. ויש גם הטבה מיוחדת לעשרה הפונים הראשונים, 10% הנחה. ייעוץ אישי וגם שכולל צילום פנורמי, ללא עלות וללא התחייבות. וכל זה קורה בשומר מרכזים רפואיים שנמצאים ברחוב ספיר 5, בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. לתאום תור חייגו עכשיו לכוכבית 8262, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים מחזירים לכם את החיוך. אז זהו, השבוע אנחנו באמת רוצים שתחייכו כמה שיותר ביחד עם השומר מרכזים רפואיים, ביחד עם דוקטור ערן שומר. טוב, אנחנו נדבר על זה ונרחיב על זה גם בהמשך, אבל הכי חשוב באמת, הכי חשוב שנפתח את השבוע הזה עם חיוך כמו שצריך.

0: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק, הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאי. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
5: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, בינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
7: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
8: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
9: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
10: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מיץ הפי דיי מטעמים, שתי יחידות ב-20 שקלים.
11: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
10: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק, הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאי. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
14: כן.
13: כולל שתייה?
14: כן.
15: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק, הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאי. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
16: נטו מהפכה,
17: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות כמחיתה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים, 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90, חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: יוסף ברזילאי 5, מתחם הקולנועים.
8: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים להתחנה הראשונה עם שי בניטה.
8: 101.5 התחנה.
4: דיווחי התנועה בחסות
7: דקה
14: בקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
20: טוב, יום ראשון, תחילת שבוע, בואו נבדוק מה קורה בכבישים. עקל השם.
21: בוקר טוב שי, מעניינים.
20: בסדר, איך אתה?
21: בסדר גמור, איך אתה בתחילת שבוע?
20: בסדר גמור, אתה יודע, אמרו לו גשמים, עניינים, אתה הרגשת את הגשם בסופש?
21: וואלה לא, חיכיתי לו, הוא לא הגיע.
20: כן, הוא גם לא יגיע כנראה. טוב, מה קורה בכבישים, תגיד לי?
21: טוב, אז יש לנו בכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד אין המפרץ פקוק, יש לנו גם בכביש 70 מצומת קברי ועד שייך דנון, עומס קל, זהו, עד כאן הדיווחים.
20: אז הכל כליל, דווח לנו גם בהמשך, ואתם סעו בזהירות. תודה.
14: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

תמיד כשאני משמע את השיר הזה, תמיד קופץ לי הסרט בראש, הסרט אבא גנוב, שתיים. תשימו לב, כן, השיר הזה מתנגן לו ממש בתחילת הסרט. בכלל חיים משה מככב שם בסרט הזה באבא גנוב 2, גם נשבע בסוף הסרט, חופה מפורסמת. כן. טוב, אנחנו עכשיו כמה? 15 דקות לפני 8, תוכנית הבוקר שלנו, ואני מזכיר לכם שאנחנו כל השבוע ביחד עם דוקטור ערן שומר. אם אתם חולמים, כן, לחזור לחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר, מרכזים רפואיים, רשת מרפאות, סליחה, השיניים, בהנהלה דוקטור ערן שומר. ובשומר מרכזים רפואיים מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. ולמי שחושש מטיפולי שיניים, כן, יש הרבה כאלה, מה לעשות, שחוששים, יש גם אפשרות לבצע את הטיפול הזה בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, ככה שגם מי שסובל באמת מחרדות, מחרדה דנטלית, יכול לעבור את הטיפול הזה בראש שקט. וגם תוכלו ליהנות מאפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע וגם בפריסה של עד 5 שנים. ועכשיו גם יש הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. זה קורה בסניף השומר, מרכזים רפואיים, ברחוב ספיר 5, בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. לפרטים ותיאום תור, חייגו עכשיו לכוכבית 8262. כוכבית 8262.

השומר, מרכזים רפואיים מחזירים לכם את החיוך כמו שצריך, וזה הזמן, כוכבית 8262.

0: על השכונה, בחור חדש. טוב, בוא נגיד גם בוקר טוב לפני שמסיימים את השעה הזו. בוקר טוב לשאול מוזס מירושלים, חנה ומרגז מנהריה, דוד ואבא מיוקנעם. בוקר טוב ליוסי אשכנזי מזכרון יעקב ולכל הפרלמנט הקבוע שלנו. בוקר טוב לגיל אילוז מקריית אתא, אילנית הראל מקריית מוצקין, ליזמה אברי מעכו, בוקר טוב לך. בוקר טוב גם לשימי פסקרו מאפולה, ובקיצור לכל החברים שלנו גם בוואטסאפ ששולחים לנו הודעות. בוקר טוב גם לאמיל שמיילוב.
1: בוקר טוב, שי בניטה, שבוע טוב, בשורות טובות, אהבת חינם. אני רוצה למסור דש חם חם ויום קסום לאשתי היקרה, שיהיו בשורות טובות, אוהב אותה.
0: היידה, אמיל שמיילוב מקריית חיים. בוקר טוב גם לליאת משה מנשר.
2: בוקר טוב, שי בניטה.
0: בוקר טוב.
2: שרופה עליך, היה סוף שבוע טוב, ואני מקווה שיהיה לך שבוע טוב.
0: אמן.
2: שבוע מבורך, אין עליך אלוף שלנו, שיוש, נסיך.
0: חולה על האנרגיות שלך, אין דברים כאלה, אין. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, אומרים תודה לאקל אשר, מסי לוי, אני שי בניטה. תתגעגעו קצת, כבר אנחנו חוזרים, כן? הנה משה פרץ, עם קצת געגוע.

0: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
2: התקשרו כוכבית 8262.
3: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
4: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
5: שימו יעד פרזול.
6: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
7: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
8: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
9: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית אתא.
10: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
11: שילמת על ארנונה? חסר.

0: מקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: קטר אלקטריק. אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200. פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
5: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
6: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז. התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
12: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. תאונה קטלנית בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו, אחד מהם במצב קשה בהתנגשות בין 4 כלי רכב סמוך לאטלית. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
14: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין 4 כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש, וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
13: בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמים מודיעין ושבק מזהירים שיש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר מדווח.
15: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפך, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
13: במהלך סוף השבוע יהודים תקפו פלסטינים בכפר קוסרה ויידו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה, אך עדיין לא נעצרו חשודים, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
16: עשרות פורעים יהודים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר קוסרה סמוך לשכם ויידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות, בהם אישה שפונתה

0: לידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
1: בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שנסו לצאת מארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, מדווח דין פישר.
2: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי. כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלו אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: את החדשות עורכת הדרה קריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
3: בריכות מי אור.
2: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
3: רחוב אילן 4, אור עקיבא.

שעה שנייה, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב. עשר דקות אחרי שמונה עכשיו. אנחנו איתכם, תוכנית הבוקר 101.5, התחנה עד לשעה 10. הרבה מוזיקה טובה, הרבה דברים כיפים ביחד. גם הוואטסאפ שלנו פתוח, אם בא לכם להגיד שבוע טוב, בוקר טוב, להקדיש, לברך, לא יודע, מה שבא לכם, כן, אתם מוזמנים. אני איתכם גם בוואטסאפ 054-987-101.5. שיהיה לנו שבוע טוב, מלא בדברים טובים ורק בשורות טובות, אמן. הקלה שם קליטי באולפן, אסי לוי, אני שי בניטה, הנה אלי לוזון.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

כן, יש שם מהולדת היום, יש שם מהולדת. תכף אנחנו נחגוג. אבל לפני זה אנחנו רוצים לספר לכם כאן בתוכנית הבוקר שאנחנו כל השבוע ביחד עם השומר מרכזים רפואיים. אז אני רוצה להכיר לכם את השומר מרכזים רפואיים, שהם בעצם רשת מרפאות שיניים. כן, כן, בהנהלת דוקטור ערן שומר. וכאן תמצאו מגוון רחב של טיפולי שיניים, החל מטיפולים שוטפים ועד שיקום פה מלא, וגם טיפולי מומחים, והכל תחת קורת גג אחת. וכמובן שבמרפאה פועלים מומחים לרפואת הפה, וגם מומחים לכירוגיית הפה, פה ולסת, וגם שתי רופאות מומחות ברפואת שיניים לילדים. וגם טיפולי השיניים לילדים מתבצעים בסדציה, מה שנקרא סדציה, או בהרדמה כללית. יש את ההרדמה הכללית ויש סדציה, שזה בעצם מין כמו אלחוש כזה, כמו טשטוש. זה קורה בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות. וכן, זה פתרון מצוין גם לילדים וגם למבוגרים שסובלים מחרדה דנטלית. ככה זה נקרא למי שסובל מחרדות בטיפולי שיניים. זה נקרא חרדה דנטלית. בנוסף, בשומר מרכזים רפואיים מציעים אפשרויות מימון חוץ בנקאיות. נוחות כמובן, בהוראת קבע, בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול הזה בראש שקט כמו שצריך. ועכשיו גם הטבה מיוחדת ל10 הפונים הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי שכולל גם צילום פנורמי וגם ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים שנמצאים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. אז לתאום תוך, הגעו עכשיו לכוכבית 8262. כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים,

טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו 21 דקות אחרי 8. יש לנו גם ימי הולדת היום, חברים יקרים שחוגגים. בואו נתחיל עם שלומי שבת. שלומי שבת שחוגג היום יום הולדת, בן 72. איי, איזה כיף, איזה כיף. הייתי אומר לו מזל טוב עכשיו, אבל לא נראה לי ש... אולי ננסה ככה להשיג אותו בהפתעה, מקווה שהוא יענה. בכל מקרה, הכנו משהו מיוחד. אתם יודעים, במסגרת הדברים המיוחדים שלנו, כל המשאפים והכחול יוון שלנו, הכנו לכם משהו מיוחד. ושלומי שבת, אתם מכירים את השיר הזה, מריפוסה? כן, שזה

שלומי שבת ביחד עם ניקוס ורטיס. הנה משהו חדש ככה שהכנו לכם באהבה, זה נקרא מריפוסה אלה קייפאמה, כן ככה זה נקרא, וזה תשמעו רק אצלנו מאזינות ומאזינים. אלה קייפאמה מריפוסה 2026, שלומי שבת וניקוס ורטיס ביחד. אתם יודעים שהשיר הזה במקור יווני, כן?

משבוע מבורך. בוקר טוב ושבוע מבורך למשה בן לולו מצפת, למאיר זוהר מטירת הכרמל, בוקר טוב גם ליניב חנינה מאקו, חיים אוקון, בוקר טוב. מי עוד איתנו? גיל אלבוחר היקר מנהריה, שכותב לנו כאן מזל טוב ושלום משבת. כן, אמרנו, בטח, מזל טוב. גם אמיר בן עיון חוגג יום הולדת היום. כבר אמרנו שכן, היום יש לנו חוגגים. עוד מעט גם נקדיש שיר לאמיר ונברך אותו כמו שצריך. טוב, בינתיים אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו רוצים לחסוך לכם גם השבוע. כן, אנחנו גם השבוע הזה עם נטו חיסכון, סניף אפולה, אז אפולאים תעצרו הכל. השמועה הפכה לעובדה, כן, זה הזמן להתכונן לראש השנה, חברים. נטו חיסכון, במתחם הקולנועים לובלי שממשיכה לשגע את העמק, עם מבצעי כסח מטורפים ששוברים את כל השיאים לקראת החג. יצא גם סקר רשמי שפורסם לאחרונה שבדק ומצא חד משמעית שנטו חיסכון היא הרשת הזולה ביותר בעיר אפולה. אמיתי? כן. אנחנו כמובן מדברים על מבצעים מטורפים שאין דברים כאלה, עם כשרות מהדרין מוקפדת, ומי שרוצה לחסוך באמת קונה רק בנטו חיסכון. בא לכם קצת מהמבצעים? יאללה. לכם למשל שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים, משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים, מה עוד יש שם, בפילה סלמון 1 קילוגרם 44.90 שקלים. בקיצור, יש עוד מלא מחירים ומבצעים מטורפים. פשוט תגיעו לנטו חיסכון סניף אפולה ברחוב יוסף ברזילאי 3 במתחם הקולנועים בלובלי. זו הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. חנייה בשפע כמובן, בקומה מינוס אחת, וגם קליטה

טוב, אם אנחנו כבר באווירה של אווירת ימי הולדת, אז בוא נגיד גם מזל טוב כמובן לבן אדם מדהים, לזמר נשמה, אמיר בניון, שחוגג גם היום יום הולדת, בן 51 היום.

והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
3: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
5: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
7: כן.
6: כולל שתייה?
7: כן,
8: שוארמה שיפודי הגליל. שוארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שוארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
9: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
10: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
11: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
14: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנה נת דלק אורון.
15: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
16: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מי סודה ריבר, 24 יחידות, ב-42 שקלים.
17: קרים משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
16: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
18: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
19: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
20: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
21: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות.

0: כוכבית 9036.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: נטו מרפכה.
3: מבצעי חג מטו רופאים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
6: 101.5 התחנה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: כן, איפה אקל? הוא הלך לגדוח שם למעלה. בינתיים אנחנו נעשה דיווחי תנועה. בואו נראה מה קורה בכבישים. כביש 2 במחלף זיכרון יעקב. שם חסום. עכשיו כביש 70. מהכניסה לנתיב השיירה ועד לצומת קברי יש עומס. זהו זה, נכון לעכשיו. יאללה חברים, סו בזהירות. נעדכן בהמשך.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

אנחנו בחסות כמובן השומר, מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר. אנחנו איתם כל השבוע, וכן, כאן תוכלו גם למצוא מגוון רחב של טיפולי שיניים, החל מטיפולים שוטפים ועד לשיקום פה מלא וטיפולי מומחים, והכל תחת קורת גג אחת. ובמרפאה הזו פועלים גם מומחים לרפואת הפה, מומחים לכירוגיית פה ולסת, וגם שתי רופאות מומחות ברפואת שיניים לילדים, שזה מאוד מאוד חשוב. טיפולי השיניים לילדים גם מתבצעים בסדציה או בהרדמה כללית. סדציה זה סוג של הלחוש, טשטוש כזה, שזה מיועד לילדים. גם בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, וגם פתרון מצוין לילדים וגם למבוגרים שסובלים מחרדה דנטלית. ובנוסף, והשומר גם מרכזים רפואיים מציעים לכם אפשרויות מימון בהוראת קבע בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו באמת להתחיל את הטיפול בראש שקט. ויש גם הטבה, הטבה מיוחדת ל10 הפונים הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי שכולל גם צילום פנורמי, וגם ללא עלות, כן, וללא התחייבות. השומר, מרכזים רפואיים נמצאים ברחוב ספיר 5, בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. לתיאום תור, חייגו עכשיו לכוכבית 8262. כוכבית 8262. השומר, מרכזים רפואיים, מחזירים לכם את החיוך כמו שצריך. והנה עכשיו הפרויקט של רביבו.

הפרויקט של רביבו, מחור זה צא מזה. טוב, יש כאן דיווח תנועה, יוסי אשכנזי מזיכרון יעקב מדווח לנו שמומלץ מאוד להתרחק מכביש החוף ומחלף זיכרון לנוסעים לכיוון צפון, סור דרך יוקנעם, לא לצאת לכיוון כביש 2, יש פקקים אדירים בעקבות התאונה שהייתה בוקר באזור אטלית. אז כן, פקוק שם, סור בדרכים חלופיות וסור בזהירות כמובן, זה הכי חשוב. טוב, אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו, יש לנו עוד שעה בדרך, אז תהיו מוכנים ותהיו איתנו. כמובן נגיד תודה לאקל אשם, אסי לוי, אני שי בניטה, והנה החדש והמצוין של רינת בר. רינת בר, כן, אהבה וכבוד.

0: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
1: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול
3: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
4: ספא בנמי,
5: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, בינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
3: כתר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים חיסול מלאי ענק בכתר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. כתר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-304-4890.
2: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: בונג'ור,
7: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
6: בונג'ור, כשר למהדרין.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: כנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
0: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
6: 101.5 התחנה.
7: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
8: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
9: יש ארנק ירוק!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה קטלנית בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו, אחד מהם במצב קשה, בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב סמוך לאטלית. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
13: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
12: הוועדה הציבורית המייעצת להבטחת אישים תתכנס היום לדון בדרישה להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בוועדה ישמעו המלצות גורמי הביטחון ובהם שבק ומשטרה. אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת, שאמר בעבר כי על המצח של אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר, אומר כאן אצלנו הבוקר ב-7:09 כי לא ייתן ששערה תיפול מראשם של אייזנקוט וגולן.
14: לא אתן ששערה מראשו של יאיר גולן ואייזנקוט טיפול. זה לא יעלה על הדעת שאדם יערב את דעתו הפרטית, למרות שבעניין הזה אני לא רואה אותה כפרטית, אלא אני רואה אותה כגורלה של מדינת ישראל עם האחריות שלו.
12: בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמים מודיעין ושבק מזהירים שיש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר מוסיף פרטים.
15: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפר, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
12: הבוקר מתקיים בצהל יום גיוס חרדים. בצבא מצפים שיגיע יותר מ-500 חרדים, מתוכם כ-300 לתפקידי לוחמה. אלי הירשמן, כתבנו עם הפרטים.
16: היום יום גיוס חרדים בבקום, כמה עשרות כבר התייצבו בלשכת הגיוס, ובצהל מקווים שבמהלך השבוע יתגייסו למעלה מ-500 מתגייסים, שזה מספר C של חרדים מתגייסים בגיוס אוגוסט. בשעות הצהריים צפויים לבוא מחוץ לבקום המוני מפגינים. הרבנים של הקיצוניים קראו להם לבוא ולהפגין, אולם נכון לעכשיו, מחוץ ללשכת הגיוס, יש כמה מפגינים בודדים ויחסית רגוע.
12: עכשיו התחזית עם אילן.

0: דנית אדלר.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: שלום לכם, עד לשעות הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
8: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: 101.5 התחנה.
11: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
10: 101.5 התחנה.
12: תוכנית הבוקר בחסות... פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
13: בריכות מי אור.
12: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
13: רחוב אילן 4, אור עקיבא.

על הבוקר, בטח אחרי קסריה. כן, שמעתי שהייתה הופעה אש בקסריה. איתי לוי, שעה שלישית שלנו, 9:09, תוכנית הבוקר. אתם על 101.5, התחנה. עד לשעה 10 ביחד, הרבה מוזיקה טובה כמובן, מחכה לכם גם בשעה הזו. אם בא לכם להגיד לנו בוקר טוב, להקדיש, לברך, לבקש, אנחנו איתכם גם בוואטסאפ, 054-987-1015, זה הוואטסאפ שלנו. טוב, מקווה שקמתם סבבה ולא הפוכים. יאללה, שיהיה לנו שבוע טוב, מבורך, בשורות טובות. הקהלה שמכאן איתי באולפן, ביחד עם אסי לוי, אני שי בניטה. והנה שרית חדד, המלכה. הנה משהו ישן וטוב שלה. חוק החיים. עוד בתקופת הגל והפוני. יאללה חברים, סו בזהירות. תהנו.

0: החיים.
1: זהו חוק החיים.
0: חלק מהחוקים שלנו גם זה לצאת לפרסומת קצרה וכבר נחזור אליכם.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

והחיים שלנו עוד יותר יהיו טוטים אם תחייכו, כן, אם רק תחייכו, כי אני רוצה להכיר לכם את השומר מרכזים רפואיים, אנחנו איתם כל השבוע, רשת מרפאות השיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר. ואם אתם גם יכולים לחזור לחייך בביטחון ופשוט הגיע הזמן, כן, להכיר את השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר, ובשומר מרכזים רפואיים מתמחים שם בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. ולמי שחושש מטיפולי שיניים, חרדה דנטלית זה נקרא, כן?

אדמה כללית בחדר הניתוח החדשני המאושר על ידי משרד הבריאות, ככה שבאמת מי שסובל מהחרדה הזו יכול לעבור את הטיפול בראש שקט. בנוסף תוכלו גם ליהנות מאפשרויות מימון חוץ בנקאיות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים, ככה שיהיה לכם קל ושלא תרגישו את זה. ויש גם עכשיו הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. וכל זה קורה בסניף השומר מרכזים רפואיים, רחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. לפרטים ותיאום תור חייגו עכשיו לכוכבית 8262. כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים מחזירים לכם את החיוך כמו שצריך. כוכבית 8262. יאללה, ושרק תחייכו, אמן.

אנחנו רוצים להמתיק לכם את השבוע עם הנחות מטורפות. אנחנו רוצים שתחסכו כמה שיותר, כי גם השבוע הזה, מאזינות ומאזינים, אנחנו ביחד עם נטו חיסכון, רשת נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית. והטירוף הזה ממשיך באפולה במתחם הקולנועים בלו ואלי. וואי וואי וואי מה שקורה שם. ואם חם לכם, חכו שתראו את המבצעי קסח לקראת החגים בנטו חיסכון באפולה, הרשת שכולם מדברים עליה. אגב, אחת משלושת הרשתות הכי זולות בישראל, והרשת גם שנמצאה בסקר, כן? הסקר האחרון, הסקר הזול ביותר באפולה, שמפציצה במתחם הקולנועים בלו ואלי עם סל מזון זול במיוחד. לא צריך לחפש הנחות, הכל כבר זול ברמה שבאמת לא הכרתם. תעמיסו עגלות, תיהנו מכשרות מהדרין מוקפדת ותחזרו הביתה עם חיוך, שזה הכי חשוב. אני אתן לכם קצת מהמבצעים שיש שם. הנה, קחו לכם למשל 3 קילוגרם קיריים טרים של מהדרין רק ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין רק ב-99 שקלים ו-90. חזה קיריים, שוקיים, כפור של מחפוד רק ב-29 שקלים ו-90. וזה עוד לא הכל, יש עוד ים של מבצעים שמחכים לכם בנטו חיסכון. צאו עכשיו, תגיעו לנטו חיסכון, סניף אפולה ברחוב יוסף ברזילאי 3 במתחם הקולנועים בלו ואלי. זו הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. מה, החנייה? יש בשפע, מה? מקומה מינוס אחת, ואפילו שיפרו לכם את הקליטה הסלולרית. ואנחנו רוצים לפנק אתכם, מאזינות ומאזינים. רוצים לפנק אתכם בשובר בסך 200 שקלים, מתנת נטו חיסכון. בכל בוקר השבוע הזה אנחנו נפנק אחד או אחת מכם בשובר כזה של 200 שקלים בנטו חיסכון. אבל בואו נשחק את המשחק סופר של סיפור. שלחו לי עכשיו בהודעת וואטסאפ סיפור שקרה לכם בזמן הקניות שלכם בסופר. לא יודע, משהו מצחיק, משהו עצוב, משהו מרגיז, מרגש, לא יודע, חוויה שהייתה לכם, סיפור קצר שלכם, ואולי תזכו בשובר כזה בסך 200 שקלים מתנת נטו חיסכון. שווה, לא? גם לחסוך וגם לקבל את השובר הזה. אז יאללה, שלחו לי לוואטסאפ סיפור קצר, סופר של סיפור, ל-054-987-1015. ועוד מעט אנחנו נכריז על זוכה או זוכה שיקחו את השובר בסך 200 שקלים מתנת נטו חיסכון. אז יאללה, מחכים לסיפורים הקצרים שלכם, כן? יאללה, יאללה בינה, יאללה. הנה ישתר

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה. זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
0: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום בשתיים, רק ברדיו 101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: שילמת על ארנונה? חסך

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי. קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
4: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 82.

0: 62
1: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נס קפה ג'ייקובס 190 גרם ירוק ב-19.90 שקלים. מיונס טלמה 500 גרם ב-8.90 שקלים. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל ל3 יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בספטמבר.
3: בכפוף לתקנון.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
6: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשירים חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
7: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
10: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
11: כן.
10: כולל שתייה?
11: כן,
12: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
7: אלירן עזריאל עיצוב שיער. כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
14: 101.5 התחנה.
1: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
14: 101.5 התחנה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
15: טוב, מה קורה בכבישים? בטח אתם שואלים. אז בואו נספר לכם שכביש 70 עמוס מהכניסה לנתיב השיירה ועד לצומת קברי. כביש 4 מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. גם שם יש עומס. זהו, אלו הם הדיווחים. סו בזהירות, נעדכן בהמשך.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

היי, כן, טוב, ומזל טוב שיהיה להם בכל מקרה. אנחנו כאן בתוכנית הבוקר, עכשיו כבר 20 דקות לפני 10, וזה הזמן להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שאנחנו רוצים לחסוך לכם כל השבוע הזה, ובמיוחד לקראת חגים, אז כן, נטו חיסכון. נטו חיסכון, סניף אפולה, תעצרו הכל באמת, אפולאים, תעצרו הכל. זה הזמן להתכונן לראש השנה, נטו חיסכון במתחם הקולנועים בלו ואלי, שממשיכה לשגע את העמק עם מבצעי כסח מטורפים ששוברים את כל השיאים לקראת החג. וכמובן סקר רשמי שפורסם לאחרונה בדק ומצא חד משמעית, נטו חיסכון היא הרשת הזולה ביותר בעיר אפולה. אנחנו מדברים כמובן על מבצעים מטורפים עם כשרות מהדרין מוקפדת, ומי שרוצה לחסוך באמת על אמת, מה שנקרא, קונה רק בנטו חיסכון. אז הנה ממשיכים עם הטירוף בנטו חיסכון, חגיגת מחירים והנחות. הנה מהמבצעים, קחו לכם קצת מהמבצעים. בא לכם משהו מתוק, אולי איזה משקה ספרינג מרענן, ליטר וחצי, רק ב3.90 שקלים. בא לכם עוד איזה משהו מתוק, מארז קליק אולי, רק ב3.90 שקלים. נהייתם רעבים אחר כך? בא לכם שריר מספר 8? רך, רק ב29.90 שקלים. אם בכל זאת אתם רעבים ובא לכם דגים אולי ולא בשר, אז יש נגיד קילוגרם מושט עם עור כפור, רק ב9.90 שקלים, כן? כן, כן, זה המחיר, כן. פילה סלמון, 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. בא לכם אולי איזה שקשוקה, איזה שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה, 400 גרם, רק ב9.90 שקלים. אין, מטורף, אני אומר לכם. עוד מלא מחירים ומבצעים מטורפים שיש לכם שם בנטו חיסכון. צאו עכשיו, תעמיסו עגלות לקראת החג עם הטירוף הזה שיהיה שם. נטו חיסכון סניף אפולה, מחכים לכם ברחוב יוסף ברזילאי 3, מתחם הקולנועים בלו ואלי, ותראו באמת כמה כסף יישאר לכם בכיס. יש לכם גם חנייה בשפע, בקומה מינוס 1, וגם קליטה סלולרית משופרת. יאללה חברים, הגיע הזמן לחסוך כמו שצריך עם נטו חיסכון. וואי, כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה. הנה רוניוס וניסי מרי.

צ'יקיטה, רוני זוניסי מרי. טוב, בואו נפנק את שמעון בוסקילה ממגדל העמק, שלוקח מאיתנו שובר בסך 200 שקלים, מתנת נטו, חיסכון. יאללה שמעון, לך תחסוך. טוב, מזכיר לכם שאנחנו כאן מאזינות ומאזינים כל השבוע הזה, גם ביחד עם השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר. וכאן תמצאו מגוון רחב של טיפולי שיניים, החל מטיפולים שוטפים ועד לשיקום פה מלא, וגם טיפולי מומחים, הכל תחת גורת גג אחת, אוקיי? במרפאה הזו פועלים גם מומחים, כן, רפואת הפה, וגם מומחים לכירורגיית הפה והלסת, ושתי רופאות מומחות ברפואת שיניים לילדים. טיפולי השיניים לילדים מתבצעים גם בסדציה או בהרדמה כללית, בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, וגם פתרון מצוי, כן, מצוין, סליחה, לילדים ולמבוגרים שסובלים מחרדה דנטלית. בנוסף גם בהשומר מרכזים רפואיים מציעים לכם אפשרויות מימון. אחלה של אפשרויות בהוראת קבע ופריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו באמת להתחיל את הטיפול שלכם בראש שקט. ויש גם הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים, 10% הנחה, וגם ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. כל זה בשומר מרכזים רפואיים שנמצאים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, שיחזירו לכם את החיוך כמו שצריך.

טוב, אנחנו בעצם מתקרבים לסיומה של התוכנית שלנו. הנה רוני אחיאל, לחזור לחיים.

0: צריך להגיד תודה לאקל אשם שהיה איתי כאן הבוקר הזה. תודה לאשם יתברך. כן, גם לאסי לוי, תודה.
1: ואתה, איך קוראים לך אתה?
0: אני שי בנית, אני אהיה כאן גם מחר בעזרת השם בלי נדר. שבוע מבורך על כולנו. בשורות טובות.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
3: בחסות.
4: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות.
2: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
5: 101.5 התחנה.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
6: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
9: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בונז'ור.
2: מאפיית בונז'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית, והבגטים של בונז'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונז'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
1: בונז'ור, כשר למהדרין.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום.

0: חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.

0: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
4: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל חיסל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה שביצע אתמול חיל האוויר במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה, חוסל המחבל. לפי דובר צהל, בעת האחרונה מחבלים קידמו מדווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תאונה קטלנית בכביש החוף. אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נוספים נפצעו. אחד מהם במצב קשה בהתנגשות בין 4 כלי רכב סמוך לאטלית. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
6: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין 4 כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
5: הוועדה הציבורית המייעצת להבטחת 90 תתכנס היום לדון בנושא ההבטחה של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בוועדה ישמעו את המלצות גורמי הביטחון ובהם שבק והמשטרה. אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת 90, שאמר בעבר כי על המצח של אייזנקוט כתוב השיבה באוקטובר, ועתיד לדון בהבטחתו, אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי לא ייתן ששערה תיפול מראשם של אייזנקוט וגולן.
7: לא אתן ששערה מראשו של יאיר, יאיר גולן ואייזנקוט טיפול. זה לא יעלה על הדעת שאדם יערב את דעתו הפרטית, למרות שבעניין הזה אני לא רואה אותה כפרטית, אלא אני רואה אותה כגורלה של מדינת ישראל עם האחריות שלו.
5: הבוקר מתקיים בצהל יום גיוס חרדים. בצבא מצפים שיגיעו יותר מ-500 חרדים, מתוכם כ-300 לתפקידי לוחמה. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
8: היום יום גיוס חרדים בבקום, כמה עשרות כבר התייצבו בלשכת הגיוס ובצהל מקווים שבמהלך השבוע יתגייסו למעלה מ-500 מתגייסים, שזה מספר C של חרדים מתגייסים בגיוס אוגוסט. בשעות הצהריים צפויים לבוא מחוץ לבקום המוני מפגינים. הרבנים של הקיצוניים קראו להם לבוא ולהפגין, אולם נכון לעכשיו מחוץ ללשכת הגיוס יש כמה מפגינים בודדים ויחסית רגוע.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
9: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח אדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה מעט מהרגיל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
16: נמאס לכם

0: פייק ניוז, הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: רוצים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: 101.5 התחנה.
2: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

בוקר טוב, שבוע טוב, התחנה הכי ביחד שאפשר, יום ראשון אנחנו כאן משיבים את הזמר הביתה בטעם של בית, כמעט 9 דקות אחרי 10 עם החיילים שבלב, הילדים שעוד רגע ממש חוזרים למסגרות שלהם, ואנחנו מרקחים קצוות, מגבירים את הביחד, 101.

אייל גולן, מה שמילה טובה אחת יכולה לעשות. פלאים, שבוע טוב, בוקר טוב, אני אומרת אם כבר נכנסנו אליו יחד, בואו נשיר אחרינו קצת יותר טוב, בטח מהחדשות, נשמר, נחבק את החיילים, ונחזק את כל המתגייסים החרדים. אנחנו בעד להיות יחד עם המוזיקה מהבית, סוכריה מוזיקלית שלכם להמתקה, מי אתם, איכן אתם שומעים אותי, ואיזה שיר ישן רוצה להישמע כאן באוזניכם, תציפו אותי בוואטסאפ, אולי גם חיבוק מוזיקלי, חייל, אמא, בקיצור כל המשפחה. התחנה ב-054-987-1015-987-1015, גם שוברים טעימים שמחפשים אל מי להגיע, האפליקציה החינמית כדי שמכל מרחק תישארו קרובים לבית. רושמים התחנה ב-הידיעה, אפסטור, גוגל פליי, ופשוט נצמדים ויוצאים וממתיקים את כל הדרך. שבוע חדש, אסי לוי עורך את המוזיקה, אישה עם מונמור, לוי, שהלך בטרם עת, איי איי.

מחוזת להתקשטות ראויה לתחילת שבוע. שלום וברכה לאלי גבאי מקריית חיים, שבוע טוב גם לדודו נחמן יקירנו ממגדל העמק. יש לנו כאן מאזינה מהממת, שושנה. אני רוצה שושנה, מה זה אומר, למה מתכוונת המשוררת? את מוזמנת להסביר את עצמך, אבל שתפי אותנו מייחן, את שומעת אותנו. גם אתם, 054-987-1015, למשל, סלסולים, ג'קי מקייטן. ברוך השם על המוזיקה, אני מראש שען,

0: מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
3: בחסות
4: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות.
2: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
1: 101.5 התחנה.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לייצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
4: שימו יעד פרזול.
5: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרן, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
7: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
8: כן.
7: כולל שתייה?
8: כן, שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר, בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים התקשרו כוכבית 8262.
11: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עגבניות שרי ושזיף אבטיח ב7.90 שקלים לקילוגרם. עיניו לבן או אדום ב8.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
14: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בשפה.
13: בכפוף לתקנון.
15: קבלו תואר של הסמרה.

0: הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ירקות סנפרוס 800 גרם ב9.90 שקלים. נקניקיות טירת צבי קילוגרם אחד ב19.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: בחסות
1: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות.
2: מרפאות השומר, כוכבית 8262. אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: חיים מאושרים, בריאות וים של מוזיקה נהדרת.
1: מוזיקה ים תיכונית. התחנה.
0: משפחה טובה מתחילה בבית. האגודה לתרבות הדיור מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה כפוף לתקנון.

0: מתוך סלח שבתי.
1: ארץ ישראל.
0: זאב רווח הדגול.
1: ארץ ישראל.
0: זכרו לברכה. דש חמה וים של אהבה לרבי ניסים מכפר החורש. ואת הסוכריה המוזיקלית. אני מקדישה גם לאלי גבאי. פאר טסי מקריית חיים. לא פאר, אלא אלי.

ברכה קדרי, תמיד איתך. אנחנו מיד מסיימים שעה אחת מתוך שתיים. תודה בינתיים, אל תזוזו. שעה שנייה מיד אחרי החדשות. אסי לוי על המוזיקה, בני אלפרן על הפיקוח הטכני, אתם, אני. נשתמע מיד לעוד יונית ביטון, נסיים עם מייחל לבואך. הפסקה קטנה, שימירון, יאללה ביי.

0: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: בחסות
2: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות.
3: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
4: 101.5 התחנה.
5: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
6: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
7: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
8: ספא בנמי.
9: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
8: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
10: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
11: בונג'ור,
12: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
11: בונג'ור, כשר למהדרין.
12: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
13: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מיימונס פודינג בטעמים, 3 יחידות ב-12 שקלים.
14: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
13: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
12: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
15: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
16: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
17: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
18: כן.
17: כולל שתייה?
18: כן,
17: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
12: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
19: נטו מרפחה,
20: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טריים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
22: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16

0: כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. החל ממחר בחצות, מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
4: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות, בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים, ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
3: צהל חיסל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה שביצע אתמול חיל האוויר במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה חוסל המחבל. לפי דובר צהל, בעת האחרונה המחבלים כתבו מדמי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תושב רעת בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד למעורבות בתאונת הדרכים הקטלנית שהראה אתמול סמוך ליישוב צוחר בנגב. כתוצאה מהתאונה נהרגה אישה בשנות ה-40 לחייה, הרכב הפוגע נמלט מהזירה, החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת אופקים. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: 101.5 התחנה.
2: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.

מה שבא לי. ואם כבר, אז בא לי לעשות טוב שעה שנייה. יוצאים לדרך, שרית חדד. אז בא לי גם לחבק את החיילים ואת כל לובשי המדים, להמתיק לכם את הדרך ולתת בעיקר למוזיקה של הבית לחבר בינינו. אז מוזמנים לשלוח בוואטסאפ סוכה מוזיקלית, שם, מקום, מאיכן, תפתיעו מישהו במילה טובה ואולי גם שובר מפתיע, שובר מפתיע ומפנק, יגיע אליכם אפליקציה להורדה חינם באפסטור, בגוגל פליי, ושמו התחנה והאידיה, והצמדו מכל מקום ומכל מרחק. עושים מה שבא לנו ובא לנו בטוב. אסי לוי, אני יונית ביטון, אהלה לך, שתי הזנה נהדרת.

גרים בבית משותף, תנו לי דקה אחת בשבילכם. האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה כפוף לתקנון. חדש. הכי יפה, קובי פרץ מתוך כל עולמי.

0: מהי אהבה? מהי? עופר לוי. אני לא יודעת מהי, אבל לפחות היא נשמעת כך.
1: בוקר טוב ושבוע טוב ליונית התותחית, בוקר טוב לכל עם ישראל, לחיילינו ולכוחות הביטחון, השם ישמור אותם, שיהיה לנו אחלה שבוע. יונית, תמשיכי לתת המוזיקה. מספר אחד ליאור חג'אג' מחברת קרם, בן עידה, אוהבים אתכם חבר'ה, בשורות טובות לכל עם ישראל, אין עליה.

0: גלית צנני, גם צריך שכל. ונשמה אחת גדולה, יעקב אוחנה, פתח תקווה. שבוע נהדר. יאללה, הפסקה לפרסומות, יאללה.
1: אתם מאזינים ל... תחנת ביניים, עם יונית ביטון. התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
2: בחסות
3: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות.
1: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
2: 101.5 התחנה.
4: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל למבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגיעים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מסעדת אלמס מגישה לכם. דגים, מבחר עצום של סלטים. בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה. השתלת שיניים ביום אחד? עושים רק אצל המיוחד, דוקטור רוואד. משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
3: ספא בנמי.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
6: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
7: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
8: בונג'ור.
9: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לימי הולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
8: בונג'ור, כשר למהדרין.
10: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
11: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
12: התקשרו כוכבית 8262.
13: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום

0: פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
3: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: נטו מהפכה,
7: לפני חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות כמחיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים, 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: 101.5 התחנה.
10: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
11: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב-2 רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

אימא לאיזה שיר, כתב יסיר מחמוד. אליס ביטון מקריית אתא, תודה ושבוע מבורך גם לך. אלן לאחוי, רסלן דייבס מנחף, הגענו לסוכריה המוזיקלית, היא מגיעה הבוקר מחיפה. דור יפתח אלעד, שירה למשפחת הראל, ככה כותבים, מבקשים לחבק את אמא ביום הולדתה, תודה על הלב ועל האהבה שאין לסוף, מאחלים לך בריאות, שמחה והמון נחת מאיתנו ומאבא, כי אין בעולם כמו אמא. ואז אמר שאמא הכי אוהבת, וואו, חיים משה, אמא, אמא. למשפחת הראל מחיפה, סוכריה להמתקת היום, מזל טוב.

שוב מחר בעזרת השם, תודה רבה לכם, אנחנו סוגרים כאן שעתיים תחנת ביניים, תודה לחיילים, לכל אופשי המדים שבזכותם אנחנו כאן מדי יום, ועל השעתיים הללו תחבקו, תפרגנו, וזהו, שיהיה טוב לכם.

תעשו טוב, השתפרה. תודה לאסי לוי, לבני אלפרין, אני יונית ביטון, אוהבת המון, חבקו את החלש, תעשו טוב כאמור, מנטה, ירון אילן אחריי. יאללה, ביי. יואב יצחק, תני ללכת. הלכתי.

0: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
3: בחסות
4: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה באישור משרד הבריאות.
2: מרפאות השומר, כוכבית 8262.

0: עושה חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
3: כן.
2: כולל שתייה?
3: כן.
4: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15, מתחם גן העיר קרמיאל.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
8: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
9: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
10: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
11: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
12: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר, כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
13: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. ממא צ'יפס, דק, קלאסי או עבה, קילוגרם וחצי ב-19 שקלים ו-90.
14: משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
13: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
15: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
16: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ג'ין בומבי 700 מיליליטר ב-89 שקלים. מארז אפרול שפריץ ב-89 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
17: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
18: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
19: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי, כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
15: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
16: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ירקות סנפרוס 800 גרם ב-9 שקלים ו-90. נקניקיות טירת צבי קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
3: ללקוחות דיסקונט המחיר של מוצרי החשמל

0: כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. בין היתר הם ריססו כתובות גרפיטי ופעלו לגיוס קטינים נוספים. כתב האישום עולה כי בחודש יוני האחרון יצר אחד הקטינים קשר באמצעות קבוצת טלגרם לחיפוש עבודה עם אדם שהציג עצמו כדניאל והציע לו לבצע משימות תמורת תשלום. במסגרת הקשר צילם אחד הקטינים מקומות שונים בישראל בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב. החל ממחר בחצות מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
1: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
0: תושב רעד בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד למעורבות בתאונת דרכים קטלנית שאירעה אתמול סמוך ליישוב צוחר בנגב. כתוצאה מהתאונה נהרגה אישה בשנות ה-40 לחייה, הרכב הפוגע נמלט מהזירה, החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת אופקים. צוות כיבוי אש הוקפץ למשרד לביטחון לאומי בירושלים בעקבות דיווח של עובדי המקום שהתלוננו על ריח חריף של גז. לפי הערכה מדובר באדם שריסס גז פלפל. עובדי המשרד התבקשו להתפנות. המשטרה פתחה בחקירה. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, עד לשעות הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: 101.5 התחנה.
12: עכשיו ב-101.5 התחנה. מנטה עם ירון אילן.
13: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, שבוע טוב ומבורך, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, אנחנו כאן לשבוע חדש, שבוע של מנטה, שבוע שבו גם הילדים חוזרים לבתי הספר ביום שלישי בעזרת השם, שבוע של ימי הולדת, של מחר, של מתן בשני לחודש, שבוע שאנחנו לא רוצים לדבר על כדורגל אתמול, מה שאין מה להגיד, כן, אוי ואבוי, זה המילה המדויקת לכל מי שאוהב את הצבע צהוב שחור, כן, ראה אתמול רק שחור בעיניים ממש. טוב, אנחנו פה לשעתיים של מוסיקה ישנה, חדשה, כל מה שיעשה לכם הכי טוב שיש, אנחנו מקווים. מה בחרת לי שיר טוב, אה?
1: זה לא נראה כמו
0: חופשה באילת,
1: אולי שם כן.
0: חופשה באילת שלא היינו בכלל, כן. מתן ממן, יוני ביטון, אסי לוי הג'וקר, אריה סופר, ליאור פרץ, אני רוני לנדה.

0: דקלון שר על אילת. תשמע, לשבוע יום הולדת, גם שלך, גם שלי, היום צריך לפנק את המאזינים. אנחנו צריכים לתת להם מתנות, נכון? אז בואו נחשוב תכף מה ניתן להם. אתה יודע מה? הנה רון שובל. יאללה, בואו נעשה חידר לרון שובל, מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: ונחלק בוסם וקרם של דוד ג'יווגו, נחלק שני סטים כאלו, בוסם וקרם של דוד ג'יווגו וחולצה של המותג. מי זה? למי שיענה מה היה הלהיט הראשון הגדול של רון שובל. אפשר לענות לנו בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101. אנחנו נחלק היום הרבה פרסים. נפתח לכם את השבוע בטוב. הנה רון שובל שר גידי גוב.

ירון שבל, שר גידי גור, ואין עוד יום. טוב, ושאלנו חידה, אתם מוזמנים לענות ב-052-555-101, מה היה הלהיט הראשון של ירון שבל, ותכף נחלק גם פרסים. זה עכשיו שלומי שבת, שר על הלב.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירכא בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירכא בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים, פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו, פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות, מזמינים עכשיו, 050-550-5052.
4: בונג'ור.
5: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגות לימי הולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית, והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
4: בונג'ור, כשר למהדרין.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200. די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים, רק ב-150 שקלים?
6: כן.
5: כולל שתייה?
6: כן.
7: שווארמה שיפודי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
8: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: 101.5 התחנה.
10: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
11: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב-2 רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
9: 101.5 התחנה.
12: ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
13: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
14: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. כבר נספר מי הזוכים ב... היחידה הראשונה שלנו. אני מפניק אתכם לאורך כל התוכנית בפרסים. זה עכשיו שמעון בוסקילה ואת המחר שלי.

0: רגעים של שמחה ותחיל.
1: שימור וסקילה ועד המחר שלי, וזה איתי לוי, הסינגל האחרון שלו, על שקרים יפים.

איתי לוי ושקרים יפים, מירב אלול מחיפה וסיוון קוריאת מירושלים. ענו לנו כמו רבים ורבות אחרים ואחרות שהשיר הראשון של רון שובל נקרא לפעמים, לא גל רודף גל אלא לפעמים, וכל אחד מכם מקבל מאיתנו בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו. תהנו, תכף תהיה לנו עוד חידה. בואו נפרגן לחברים שלנו מלהקת צלילי האות שחוגגים השבוע 50 במופע מיוחד שהתקיים בשלושה לספטמבר באמפי דול, שם יערכו את יהודה קסר שהיה מקימי צלילי האות, ואת ארון ירימי וציון גולן, כמובן הסולן רמי דנוך.

0: ברטה סי והחיים למדוני, הפסקה פרסומות, כבר חוזרים אליכם, תלכו לשום מקום.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אבטיח בשקל ו-90 לקילוגרם, מלון בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים התקשרו כוכבית 8262.
3: מרפאות השומר.

0: כוכבית 8262.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
6: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
3: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, זה אייל גולן.

0: אייל גולן, וכשאת צוחקת, אחד היפים שלו, התגעגענו לשיר הזה טוב, ובנאל תבורי הוציא סינגל, שנשמע מאוד מאוד מעניין, קצת חזרה לים תיכוני, שימו אוזן, תשפטו, הבאתי פרחים.
1: הבאתי פרחים.
0: בנאל תבורי.
2: הבאתי

0: טמבל.
1: כן, מנהל תבורי, הוצאת אותי טמבל. אבל הבאת לי פרחים, זה השיר. חמוד, חביב. מתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה ואסי לביא הג'וקר, וגם אני, נחזור אליכם עוד מעט. לעוד שעה סוגרים את החלק הזה עם איציק קלה.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.

0: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
1: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים.

0: מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות, ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
2: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. קישונים עם בשר בטעמים, קילוגרם אחד, אחד פלוס אחד מתנה.
3: הרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
2: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
6: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעב. יין סלקטד, 750 מיליליטר, שתי יחידות ב-59 שקלים. יין פרייבט קולקשן, שתי יחידות ב-79 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
8: 101.5 התחנה.
9: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן,
10: כאן שרית חדד,
11: כאן הפרויקט של רביבו,
12: כאן הזמר חיים משה.
13: היי, כאן ליאון ארקיס,
14: ואתם מאזינים ל-101.5
9: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
15: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי. התחנה הבאה ב-101.5, תחנת מעבר עם ירון אילן.
16: 101.5 התחנה.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
19: יש ארנק ירוק!
20: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן, ובתמורה קיבלו תשלום. שרון קלובליך כתבתנו מוסיפה פרקליטות.

0: החל ממחר בחצות מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
1: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
0: צוותי כיבוי אש הוקפצו למשרד לביטחון לאומי בירושלים בעקבות דיווח של עובדי המקום שהתלוננו על ריח חריף של גז. לפי הערכות מדובר באדם שריסס גז פלפל, עובדי המשרד התבקשו להתפנות, המשטרה פתחה בחקירה. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק גב ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ביה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור.
11: צריכים מזגן?

שבוע טוב ומבורך לכם. אנחנו כאן, רדיו התחנה 101.5 FM, תחנת מעבר, השעה שבה אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לקלאסיקות הגדולות של המוסיקה הים תיכונית, שעורך מתן ממן. אנחנו כאן עם יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. כמובן, כמו בכל יום בתחנת מעבר, אנחנו מזמינים גם אתכם להיות חלק מהשידור ולשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015. תוכלו לבקש את השירים שבא לכם לשמוע בשעה הזאת, ואנחנו נשמח לנגן. בואו נצא לדרך, אני אירון אילן.

0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני, אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה המתיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. בשר עגל טרי, 2 קילוגרם ב-129 שקלים. פרגיות עוף טרי, 3 קילוגרם ב-79 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לספקות.
0: בכפוף לתקנון.

0: 400.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
3: מסעדת 300 גרם מציגה, הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
4: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. המבורגר טקסס זוגלובק, קילוגרם נקודה 4, ב-39 שקלים ו-90. שניצל אצבעות מהמעוף, קילוגרם 1, ב-29 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
5: בכפוף לתקנון.
7: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
8: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. שלישיית נתחי טונה ב10 שקלים ו90.
9: טרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
8: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
10: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
11: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
12: נטו מהפכה,
13: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90, מארז קליק ב-3 שקלים ו-90, חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
15: והנה זה קורה בירושלים, גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. החלקה, הקדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
1: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית, כאן בתחנת מעבר.

0: הפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים אליכם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית כאן בתחנת מעבר ברדיו התחנה.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'י ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
6: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
7: די, ארוחה עסקית ל4 אנשים רק ב-150 שקלים?
8: כן.
7: כולל שתייה?
8: כן, שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15, מתחם גן העיר קרמיאל.
7: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
9: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
10: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
11: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
12: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום.

0: אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קפה נחלה אדום, קילוגרם אחד, ב-59.90 שקלים. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לשלוש יחידות, לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
3: איך אוהב, שווארמה או שווארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע, קריית אתא.
6: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
7: 101.5 התחנה.
9: חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו התחנה עם תחנת מעבר, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית, ואנחנו ממשיכים.

עד כאן תחנת מעבר ליום ראשון, בוא נאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. נגיד תודה רבה למתן ממן, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, תודה לכם שבחרתם להיות איתנו, נשמע כאן מחר בעזרת השם.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בצל יבש בשקל ו-90 לקילוגרם. גזר ארוז ותפוח אדמה לאפייה בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: השתלת שיניים ביום אחד? עושים רק אצל המיוחד, דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: ספא בנמי.
5: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
4: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
5: בונג'ור,
0: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
5: בונג'ור, כשר למהדרין.
0: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים.

0: פריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
2: התקשרו כוכבית 8262.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
6: נטו מהפכה.
7: לפני חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות כמחיתה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
9: נפצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
10: מחסני השוק.
11: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
12: 101.5 התחנה.
13: התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.
12: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
15: ללקוחות דיסקונט המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
16: יש ארנק ירוק.
17: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
19: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. תחקיר פנימי קובע את הסיבה ליום השיבוש בנתב"ג. דין פישר כתבנו מפרסם את ממצאי ועדת הבדיקה הראשוניים.
20: מהנתונים שהוצגו עולה כי החלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן ולא המשיכו לשעות הנוספות שסוכמו איתם. עזיבת העובדים יצרה עומס כבד במערך המיון והעלתה חשש שהמשך קליטת המזוודות יביא לכאוס הגדול עוד יותר ממה שהיה. בעקבות המצב מנהל נתב"ג הורה לעצור את מערך שינוע המזוודות ובעצם לסגור

0: ונענה לאדם שהציג את עצמו כדניאל. הם ריססו כתובות גרפיטי, ניסו לגייס קטינים נוספים למשימות שהוגדרו בסיכון גבוה, ואחד מהם התחזה בטלגרם לחייל ביחידת 8200 כדי לקבל משימות נוספות. השניים קיבלו עבור הפעילות מאות שקלים. החקירה נועלה בידי אמר אשר בשיתוף להב 433 וגורמי הביטחון, והיום הוגש נגד השניים כתב אישום לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה.
1: והערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד של יולן כהן על הפשיעה הגוברת והמתועדת ברשת החברתית.
2: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות. מבני נוער ועד ארגוני הפשע, אלימות מתועדת ומצולמת בשידור חי, פרויקט מיוחד שלנו עם התיעודים והקורבנות שנותרים חסרי אונים.
1: הערב בשמונה בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: קננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, עד לשעות הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: 101.5 התחנה.
2: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית עם אבי קקון.

היי, מה שלומכם יקיריי? והנה הגיע לנו עוד יום יפה ומיוחד. פותחים תוכנית של התחנה המרכזית. איזה כיף, איזה יום מושלם.

שעתיים של מוזיקה ישראלית מזרחית ים תיכונית שתלווה אותנו כאן עם האומנים הכי גדולים בכל הזמנים אלה שבנו אותנו, בנו את המוזיקה המזרחית בישראל אלה שהביאו אותנו מצלילי הכרם ועד לקסריה

שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשן, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון. אני אבי קקון ואנחנו מתחילים.

0: מות, ומיד אחרי זה אנחנו חוזרים עם אחד השירים היותר יפים.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי. חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
4: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי. מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי, תמרה.
5: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
6: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
7: נטו מהפכה,
8: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שוואר ארמוד, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר קשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
11: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאי. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
7: נטו מהפכה,
8: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
12: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
14: מחסני השוק.
15: בבבדוק.
10: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר קשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
16: 101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
16: 101.5 התחנה.
18: שבנו עליכם, מקווה שאתם בטוב, כי אנחנו ממשיכים עם אחד השירים, כפי שהבטחתי לכם, השירים הטובים ביותר.

והנה זה קורה בירושלים! קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רשת...

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי.

0: ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
1: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: נטו מרפחה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ב-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב-29 שקלים ב-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליפה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
5: כן.
4: כולל שתייה?
5: כן.
6: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15, מתחם גן העיר קרמיאל.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
9: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון, שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף, ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
10: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
11: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
12: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו90 לקילוגרם.

0: בדוק. קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה. קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

זהו חברים, עד כאן השעה הראשונה שלנו של התחנה המרכזית, רדיו התחנה 101.5. תודה רבה לאקל אשם, מטל חיון, אסי לוי הג'וקר ויונית ביטון. אני אבי קקון. פרסומות חדשות וחוזרים עליכם עם עוד מוזיקה טובה. אל תלכו לשום מקום.

0: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. יין סלקטד 750 מיליליטר, שתי יחידות ב-59 שקלים. יין פרייבט קולקשן, שתי יחידות ב-79 שקלים.

0: רפסו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
1: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
5: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
6: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
7: נטו מרפחה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
11: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
11: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
14: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
15: יש ארנק ירוק.
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך עדכן דובר צהל, ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפיר. תחקיר פנימי קובע את הסיבה ליום השיבוש בנתב"ג. דין פישר כתבנו מפרסם את ממצאי ועדת הבדיקה.
19: מהנתונים שהוצגו עולה כי החלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם המתוכנן ולא המשיכו לשעות הנוספות שסוכמו איתם. עזיבת העובדים יצרה עומס כבד במערך המיון והעלתה חשש שהמשך קליטת המזוודות יביא לכאוס הגדול עוד יותר ממה שהיה. בעקבות המצב, מנהל נתב"ג הורה לעצור את מערך שינוע המזוודות ובעצם לסגור את עמדות הצ'קין. לפי הממצאים הראשונים שהוצגו למועצת רשות שדות התעופה, ההחלטה הייתה נכונה ובמקום.
18: סירת נוסעים שעל סיפונה כ-260 בני אדם טבעה מול חופי צפון קפריסין. לרשת CNN הטורקית נמסר מהרשויות באי כי הצליחו ליצור קשר עם כמחצית מהנוסעים שהיו על הסיפון. לפי עיתון קפריסאי, המעבורת החלה לצבור מים כ-7 קילומטרים מהחוף ואז טבעה. והערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד של יולן כהן על הפשיעה הגוברת והמתועדת ברשת החברתית.
3: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות. מבני נוער ועד ארגוני הפשע,

0: במרכז הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל. כוכבית
1: 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מהחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית, עם אבי קקון.

שלום לכם יקיריי. אז מה שאני מבקש מכם זה עכשיו פשוט להגביר את המקלטים, להצטרף אליי עם הרבה מצב רוח ולעשות כיף. אני אבי קקון ואנחנו ממשיכים.

שבנו לכם לשעה השנייה של התחנה המרכזית. שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, הנמצאים, המצטרפים. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשם, שלום ליונית ביטון, שלום למטלחיון

0: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח. די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
1: כן.
0: כולל שתייה?
2: כן, שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
3: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, מהמוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
7: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל

0: העריכה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרסום.
2: באינטרנט, הקישו יעד פרסום.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: הבדוק.
1: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
2: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבורי הבא. בכניסה הראשית 054-310-0787.
4: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: 101.5 התחנה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: צהריים טובים, אולפן רדיו התחנה. דיווחי התנועה נכון לשעה זו. כביש 4 מאזור תעשייה נאמן עד עין המפרץ. כביש 70 מצומת סומך עד צומת אבליים. מקטע נוסף בכביש 4 מצומת אקו מזרח עד צומת עין המפרץ. עד כאן דיווחי התנועה. בחזרה לתחנה המרכזית.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
10: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון. ב-101.5 התחנה.

0: הפסקת פרסומות ומיד לאחריה חוזרים עם הבחירה של העורכת המסתורית שלנו. אל תלכו לשום מקום.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: מחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: מחסני השוק.
2: בבבדוק.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרעב.

0: זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: נטו מהפכה.
4: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מהחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
6: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות אותו שומר, בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה באישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
7: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
10: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
11: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
11: 101.5 התחנה.
13: שבנו לכם, אנחנו עכשיו עם הבחירה כפי שהבטחנו לכם של העורכת המסתורית שלנו.

טוב, עד כאן חברים, מקווה שהיה לכם כיף, כי לי היה מושלם, ברוך השם. תודה רבה לאקל אשם, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, שמיד אחרי ייכנס לאולפן, לעשות לכם הרבה שמח. תודה רבה למטל חיון וליונית ביטון, תודה רבה לכם, אהובים שלי, אנחנו נשוב נשתמע בעזרת השם. כמו בכל יום, 2-4, אני אבי קקול. תודה לאשם על הכל, שלום על כולכם.

מחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק

0: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
2: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
4: התקשרו כוכבית 8262.
5: שילמת על...

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
4: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
5: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים, עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
10: נטו מהפכה,
11: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים, 3 קילוגרם קרעיים טריים מהדרין ב-49 שקלים ו-90, חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
13: 101.5 התחנה.
14: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
13: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
17: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
18: יש ארנק ירוק!
19: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל תקף באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך לפי הודעה דובר צהל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. ועדת הבדיקה שהוקמה בעקבות הכאוס הגדול בנתב"ג הציגה למועצת רשות שדות התעופה דיווח ראשוני, לפיו עולה כי ההחלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן. בעקבות הפרסום של כתבנו דין פישר, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן התפרץ לדיון וזעם על הדברים. לטענתו מדובר בממצאים שהיו ידועים מראש. פרקליטות מחוז הדרום הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד לידור קמיקר מדימונה בגין ניסיון רצח ושיבוש מהלכי משפט. על פי כתב האישום, קמיקר דקר 3 פעמים אדם שהגיע להיפגש עמו כדי ליישב סכסוך שהתחדש בינו לבין חברו של הקורבן. כתוצאה מהדקירות התמוטט הקורבן ופונה לבית החולים סורוקה במצב קשה, מורדם ומונשם, בעוד קמיקר ניסה להעלים ראיות בבית אמו טרם מעצרו. טביעת הספינה בצפון קפריסין, ישנם הרוגים, הרשויות עדיין מנסות ליצור קשר עם מאות נוסעים. טל סגי כתב החוץ.
0: לפחות 6 בני אדם מתו ועוד קרוב ל-100 מוגדרים נעדרים בהתהפכות ספינה בים התיכון. 270 נוסעים ואנשי צוות היו על המעבורת שיצאה מנמל קירניה בקפריסין הטורקית והייתה בדרכה לטורקיה. מסיבה שאינה ברורה עדיין, המעבורת התהפכה כ-2 קילומטרים לאחר שעזבה את הנמל. כוחות חילוץ רבים הגיעו למקום והחלו בחילוץ הנוסעים.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: כפל מבצעים באופן.

0: שלום.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
2: דלתות עבור.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

שלום לכם ואחר הצהריים טובים, 4:04 דקות עכשיו, יום ראשון 30 באוגוסט 2026, שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות, מה שלומכם, איך עברה השבת, איך היה הסופש, אנחנו כאן בשידור חי של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, עד השעה 6 ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, איתכם גם ב-90.2 FM באזור המרכז, וכמו תמיד, גם באפליקציות, אם תרצו, היישומונים שלנו הם זמינים להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי, ואני ממליץ בחום לכל מי שעדיין לא הוריד להיכנס, להוריד חינם אליכם לסמארטפון ולקחת אותנו איתכם לכל מקום. נאמר שלום למטל חיון בהפקה, שלום לאוסמה בדר על הפיקוח הטכני, שלום למיאל לוי שלי שהיום בא להתארח איתי כאן בקייטנת בריזה. אני איתכם, אסי לוי, הג'וקר, עורך ומגיש את המוסיקה, כמובן בעזרתכם. תכף נפתח את הוואטסאפ לאיחולים ולהקדשות ולמסרים, ואם בא לכם לפזר אהבה, כמו תמיד, בהודעה קולית או בהודעה כתובה, אתם עושים את זה כל כך יפה, וגם הערב, 054-796-1045, כל מה שחם, כל מה שחדש, כל מה שקורה בתעשיית המוסיקה, למשל, שערה. אתם זוכרים שדיברתי איתכם בשבוע שעבר קצת על כל הנושא הזה של המנעד המוסיקלי של הזמרת עודיה, בין קודש לחול, נכון? מצד אחד שירי קודש בתחילת הקריירה, הרבה מאוד רוחניות, הרבה מאוד אהבה וחיבה לבורא ולדת, ומצד שני שירים שהם קצת פחות קודש, יותר חול. היא נמצאת במרכזה של שערה ברשת בסופש האחרון, בין לבין היא משמשת גם כפרזנטורית של עדיקה, והיא ביקשה ככל הנראה לא להפעיל את אתר המותג בשבת מטעמי דת, אבל אמש היא הופיעה במנורה, וכשצריך להגיע למנורה בשעה 9 בערב והשבת יוצאת בשעה 8 פחות או יותר, תלוי איפה אתם גרים, אני חושב שיש לא מעט כאלה שנאלצו לחלל שבת. אז משהו כאן לא מסתדר בקטע הזה, זה כאילו כל הזמן נמצא על האמצע של הבין לבין, ואני חושב שמצד אחד האתר יכול לפעול, ומצד שני היא יכולה להופיע במוצאי שבת, ומצד שלישי, לכל אחד יש את הבחירה שלו לעשות מה שהוא רוצה. בכל זאת, אנחנו בחודש הרחמים והסליחות. חודש אלול.

הייתה במהלך הסופש הזה בכל מה שנוגע לסגירת האתר של עדיקה מצד אחד, זה למה לא נסגר למשל האתר של טיקט מאסטר, האתר שדרכו ניתן לרכוש כרטיסים להופעות של עודיה אזולאי. כל מי שרצה לעשות את זה יכל לעשות ללא מגבלה, גם במהלך השבת. אחרי שאנחנו חיים כאן בין קודש לחול, בין טוב לרע, בין אור לחושך. ובסופו של דבר, אהבת חינם, זה מה שחשוב. 054-796-1045. עכשיו, מי שמאמין שאפשר לתקן, לקלקל, יכול להאמין שאפשר גם לתקן. איתי לוי מתוך האלבום 13, רצועה מספר 12.

אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר גם לתקן. שר איתי לוי ברצועה ה-12 באלבום האחרון שלו שנקרא 13. טוב, יש דבר מאוד מאוד מאוד מאוד מפחיד, אני חייב לומר, בכל מה שקשור לבינה המלאכותית. יסכימו איתי גרפיקאים ועוד.

ואנשי הייטק, ואתם יכולים כמובן לראות שמצד אחד מדובר כאן בכלי שיכול לשמש ככלי עזר מאוד מיוחד ולהוסיף הרבה ולתת לנו באמת חיים הרבה יותר נוחים, אבל מצד שני הוא גם יכול להחליף חלק לא מבוטל מהאנושות, וזה מתחיל להיות מפחיד. והיום גם יהיה לנו משהו מעניין בנושא, ממש בעוד משהו כמו רבע שעה, 20 דקות. תתכוננו בקיצור. עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם קצת על קשקש. השבוע אנחנו כאן עם קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. שימו לב, קשקש זו אפליקציה שנחשבת אולי לאפליקציה הצומחת ביותר בישראל. כמעט 2 מיליון ישראלים כבר הורידו לטלפון את קשקש. עם קשקש אפשר לשלם בחנויות וגם להעביר או לקבל כסף מאחרים בלי כרטיס אשראי. אתם שומעים טוב. נכון שיש כל מיני אפליקציות כאלה ואחרות שדרך צריך לשים אשראי, פה אין צורך. קשקש היא חינמית לחלוטין, אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון את האפליקציה ומתחילים להשתמש. עכשיו, בזמן שאני מדבר איתכם, כן, אתם, עם האוזניים אתם מקשיבים, עם הידיים אתם מורידים. לקראת החגים, שימו לב, הכי נוח והכי מהיר. תקשיבו לזה, במקום ללכת כל פעם לכספומט, למשוך כסף מזומן, לשלם עם המזומן בחנות, ללכת, לחפש חנייה, עוד פעם כספומט, עוד פעם למשוך, עוד... בתוך הקשקש יש כפתור כספומט שאיתו אפשר למשוך כסף מהבנק ישר לקשקש שלכם. זה הכי בטוח בעולם. העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם, שמזהה אתכם ומאשר כל פעולה. כל מה שצריך כדי להכניס כסף לקשקש, זה פשוט להכניס לקשקש את שם הבנק, את מספר הסניף ואת מספר החשבון. זו פעולה חד פעמית שלוקחת לכם אולי חצי דקה, וזהו. מעכשיו יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הטלפון, זה פשוט גאוני. חוץ מזה, כדאי לכם מאוד עכשיו, אנחנו רגע לפני החגים, להכניס קצת כסף לקשקש שלכם, כי בקרוב מאוד יחכו לכם שם מבצעים מטורפים, הטבות והנחות פסיכיות לחגים, אם זה בסופרמרקטים ובעוד חנויות ובעוד רשתות, אז כדאי שתהיו מוכנים. אני אתן לכם דוגמה למשל למה שקורה עכשיו בקשקש, מבצעים של קשקש שכדאי שתכירו ותחסכו המון כסף. למשל, קשקש במקסטוק, את מכירים את רשת מקסטוק, נכון? עכשיו גם כולם לקראת החזרה ללימודים. צריכים כלי כתיבה, צריכים כל מיני דברים, חד פעמי וכולי. 20 שקלים מתנה לקנייה ברשת מקסטוק. קודם כל, איך נהנים מהכסף הזה? פשוט מאוד. משלמים בקשקש בקופה, וההטבה מופעלת אוטומטית. כבר 20 שקלים במתנה כל מי שנכנס לרשת מקסטוק. חוץ מזה, קשקש במקדונלדס למשל. 20 שקלים מתנה לרכישה במקדונלדס. עכשיו תארו לכם שאתם הולכים למשל זוג הורים עם 3 ילדים, 5 נפשות, כל אחד בא עם הקשקש שלו, חסכתם 100 שקלים. מזמינים ארוחה בקופה, בוחרים תשלום בקשקש, ואתם תשלמו עם הקשקש שלכם 20 שקלים פחות מהמחיר שמופיע בקופה של מקדונלדס. לדוגמה, אם הארוחה עלתה 50, אתם תשלמו רק 30. אז זה הזמן עכשיו להוריד את קשקש אליכם לסמארטפון. גם אם עדיין אין לכם קשקש, תורידו עכשיו ותתחילו ליהנות מההטבות. טוב, הוואטסאפ שלנו פתוח לאיחולים, לבקשות, להקדשות, שירים שיעשו לכם בריזה. אם יש לכם גם הצעות לבריזה נוסטלגית, 054-796-1045. חוץ מזה, היום 30 באוגוסט, אם התאריך הזה נשמע לכם מוכר, אם יש כאלה שחוגגים סביבכם יום הולדת, אנשים שאתם אוהבים, ואתם רוצים לברך ולאחל להם מזל טוב, זו ההזדמנות. ממשיכים עם משהו חדש של שרית חדד. שרית אמרה, ככה זה נקרא.

המלכה של המוסיקה הישראלית. אלבום חדש, מספר 33. בימים אלה היא מציינת 30 שנות קריירה. אותה ילדה שברחה מהחלון בחדרה כדי להופיע ולשיר. 30 שנות קריירה, לא בא ברגל. חצי מהחיים על הבמה, ככה היא שרה באלבום החדש, שירת חיי, והנה מתוכו שרית אמרה. שבוע טוב לגיל האילוז, שבוע טוב והאזנה נעימה גם למדי. מאיר זוהר מטירת קרמל רוצה לשמוע את אישי לוי עם עוד יהיו ימים, וניסן מנחם רוצה לשמוע את אישי לוי עם מיתרים חלודים. האמת שאתם פותחים לי כאן חתיכת דיון. מה נבחר? מאזין אחד מבקש לשמוע את אישי לוי זיכרונו לברכה עם מיתרים חלודים, מאזין נוסף מבקש לשמוע את אישי לוי זיכרונו לברכה, אבל עם עוד ימים, עוד יבואו ימים. בואו תעזרו לי לבחור, כן?

0: לשחק עם לב של גבר. מתוך בלעדייך, אלבום המופת של אייל גולן שיצא אי שם בסוף שנות ה-90 והביא לנו את אחד הזמרים הגדולים בתולדות המוסיקה הישראלית ים תיכונית, עם הקול הצלול והמיוחד הזה, אייל גולן. טוב, 4:24 עכשיו, אנחנו תכף נתייחס להודעות שלכם, עוד מעט גם נהיה עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, והיום שיר חדש לשימי תבורי, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו ניתן לכם להצביע ולהשפיע, ואני ממליץ לכם להישאר מכוונים, מחוברים, לא לזוז לשום מקום, מקסימום כוס מים קרים ולחזור אלינו, כי יהיה מעניין, יש לי תחושה כזו. הפסקת פרסומות קצרה, תכף חוזרים.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5
1: התחנה. בחסות
3: מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
10: נטו מהפכה.
11: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב29.90 שקלים, מארז קליק ב3.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
14: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
15: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
16: הפינה של שלומי זו שוארמה.
17: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
18: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
19: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו להנות ממחירים.

0: של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: דיווחי תנועה עכשיו, נהגים שימו לב, עומסים בכביש 70 לכיוון דרום, ביציאה מכביש 22, עומס קל עד בינוני לכיוון צפון. הנסעו לאט ושימו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה, עם בריזה או קריזה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
6: ועכשיו, בריזה או קריזה?
7: לא, היא לא מבינה.
6: לראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
5: כן, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, והפעם אנחנו לוקחים את אחד מהזמרים הוותיקים והמוערכים בדרך כלל במוסיקה ים תיכונית, שימי תבורי. הוא משחרר סינגל חדש שנקרא בינה מלאכותית. אני רוצה להשמיע לכם את זה, ולבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע, ולספר לי מה דעתכם על זה, אבל במילה אחת. אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה, בהודעה קולית או בהודעה כתובה. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה, גם כן, בהודעה קולית או בהודעה כתובה. אנחנו נשקלל כאן את הקולות, ואנחנו נבדוק האם אתם רוצים שהשיר הזה ייכנס לפלייליסט שלנו או שלא. אנחנו גם נדאג לפנק אחד או אחד מכם בחבילת פרסים שווה. ואולי גם ננסה לדבר עם שימי תבורי, להשיג אותו ולדבר איתו על השיר הזה. בואו נשמע את בינה מלאכותית, שימי תבורי, שימו אוזן, השמעת בכורה.

0: החדש לשימי תבורי, זה נקרא בינה מלאכותית, ונשמע ששימי מאוד חרד למצב. אני רוצה לומר לו שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום, אחר הצהריים טובים.
0: מה שלומך שימי תבורי? אנחנו בסדר.
1: כן,
0: במי
1: זה, במעשי?
0: עם אסי, אסי, מה קורה?
1: אצלי הכל בסדר.
0: לא, זה של בועז שרבי, אל תיקח לו את השיר, שימי. תגיד לי.
1: זה התשובה, כאילו.
0: הבנתי. אני מקשיב למילים של השיר, ועושה רושם שאתה מאוד חרד לתופעה הזו שנקראת AI, הבינה המלאכותית.
1: לא, האמת היא שזה דבר טוב ודבר לא טוב, אתה יודע, יש לזה שני צדדים, שחור ולבן.
0: אז בוא, תן לי, תספר לי קצת על הנושא הזה, מה לדעתך?
1: מה אני יכול לספר לך? מה שהשיר מספר... זה שהוא לקח את העבודות לאנשים ונגנים, מי שכתב את זה ואלי צוריה שהוא גיטריסט, אחד הגיטריסטים הטובים בארץ, אז הוא כותב לחנים, הוא כתב לי הרבה בעבר.
0: תגיד לי, הוא סיפר לך אבל שגם השיר הזה ב-AI?
1: מה זה ב-AI? לא, הוא עשה את זה הגיטרות שהוא מנגן שם, מה פתאום?
0: לא סיפרו לך שגם השיר הזה מופק ב-AI, בבינה מלאכותית?
1: לא, מי סיפר לי? מי היה צריך לספר לי?
0: תבדוק רגע.
1: אני רציתי לעשות, וזה יכול להיות שלקחו משם כמה דברים.
0: לא, תבדוק, שימי, תבדוק עם אלי צרויה, תבדוק עם אלי צרויה, לגבי הלחן וההפקה המוסיקלית של השיר, אם גם היא עשויה בשיר הזה, כי מצד אחד אתה יוצא על הבינה המלאכותית, ומצד שני השיר עצמו עשוי בחלקו לפחות.
1: אני לא יוצא עליהם לרעה. לא? אני אומר שיש, לא, אני אומר שיש שני צדדים, מצד אחד זה, מה שהם עושים זה דבר לא יאומן, מי היה חולם על דברים כאלה? אני משתמש בהם הרבה, אני מודה.
0: כן, ומה למשל, מהגרפיקות וזה, אתה גם עושה דברים כאלה?
1: לא, מהם?
0: כן?
1: רעיונות, כן, כן, הג'חנון.
0: הג'חנון של שימי, גם ב-AI? לא, אתה יודע, זה יהיה מגניב, זה יכול להיות באמת, זה יכול להיות סטארט-אפ מטורף. ג'חנון בבינה מלאכותית. מי יכול לחכות את הטעם של התימניות שמורחות הג'חנון עם המרגרינה ועם הסמנה ועם...
1: לא, לא, דיברת על התמונה ועל הזה.
0: כן.
1: על מה אתה מדבר? הם לא עושים את זה.
0: על הגרפיקה, כן.
1: על הגרפיקה, התעזרתי בהם, אבל עשיתי את זה בסגנון ש... שזה כמו בתקליטים שלי, תמיד אני הייתי עושה את הגרפיקה, אתה מבין?
0: כן, ואיך הולך עם הקטע של ג'חנון?
1: בסדר, אני מאמין שזה יוצא בתשיעי לחודש, ספטמבר, בחגים.
0: שימי, תגיד לי, בתור אחד שעבד בעבר עם עוזי חיטמן, זיכרונו לברכה, ועם ננסי ברנדס, שיבדל לחיים ארוכים, עם כל כך הרבה יוצרים, כותבים, מלחינים, אתה אחראי לכל כך הרבה קלאסיקות, על שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל. השיר הזה, בינה מלאכותית, הולך להיכנס לפנתיאון של המוסיקה הישראלית, לדעתך?
1: לא יודע, זה גימיק, אתה יודע, אני מקליד, יש לי גם במגירה עוד שתיים, שלושה שמוכנים. אני הוצאתי דווקא יחסית מעד שהתחלנו את המלחמה, שלא נדע, כן? אבל הוצאתי כבר אולי איזה שישה, שבעה שירים. אולי לא משמיעים כל כך הרבה, אבל אפילו יש לי שיר, אני לא יודע, משמעת אותו.
0: תפילתו של בנימין נתניהו הוצאת גם.
1: כן, גם זה לא עשיתי לו שום יחסי ציבור.
0: היית צריך להוציא אותו עכשיו, לפני הבחירות, שימי. עכשיו להוציא אותו.
1: אני לא עשיתי זה, תשמע, ידידי חברי. אני לא עשיתי את זה למען, אם אני בוחר בליכוד או בביבי. הוא ראש הממשלה שלנו, הרבה מאוד שנים, הכי הרבה שנים, נכון?
0: כן.
1: איבד את אחיו במלחמות ישראל, בעצמו היה חייל. מה בעצם רוצים ממנו? עושה הכל, הכל לפי דעתי. אז אמרתי זה...
0: תגידי למה, אתה צריך להצטער? רגע, במידה ואתה כן תומך ביבי, אתה צריך להצטער או לחשוש?
1: לא, לא, לא. אבל אני אומר, שים לב, זה ככה כאב לי. שיורדים עליו, יורדים עליו, הוא בסך הכל מה שציפרתי לך. ו... מה אני אגיד לך? אין שם פוליטיקה. הוא מתפלל.
0: תגיד לי,
1: הוא פשוט עומד...
0: שימי, בוא לא נסתה מהנושא. אני לא רוצה לגעת בפוליטיקה. אני רוצה דווקא לגעת במוסיקה.
1: יש לי תשובות גם לפוליטיקה.
0: לא, עזוב אותך, אבל למה להיכנס לפוליטיקה? בוא נדבר רגע על בינה מלאכותית, על השיר החדש. השיר הזה ייכנס עכשיו לליינאפ שלך, במופעים הקרובים. איפה אתה הולך לשיר אותו?
1: קודם כל זה הכל תלוי בכם.
0: אוקיי.
1: והשדרנים, ובטלוויזיות, קצת יחסי ציבור, ולהשמיע אותו כמו,

0: שמשמיעים הרבה מאוד אומנים לפי מה אני יודע ובאותן אותי פחות, למרות שאני שר בסדר ושירים יוצאים כמו שאתה אומר, אבל אני לפי אקום אני יודע את זה, מה, אני חבר אקום 50 שנה.
1: תגיד לי, אבל הנה בינתיים הוא מתנגן ברקע שוב, השיר הזה בינה מלאכותית, אבל אני...
0: תראה, שלחו לי את השיר, נהניתי מהמנגינה, נהניתי מהצחוקים של זה, זהו, לוקח את זה בקלות.
1: הכל בסבבה.
0: מה שיקרה, יקרה.
1: אבל תבדוק אם, לא באמת זה חשוב לי, תבדוק אם אלי צרויה, מי שהוא אמון על הלחן ועל העיבוד וההפקה המוסיקלית, אם השיר הזה נעשה בבינה מלאכותית, זה מעניין אותי.
0: אני אשאל אותו.
1: אני שומע את יהודית ברקע, מה שלומה?
0: היא מקסימה יהודית, אל תעוזרת לי בכל הדברים וביחסי ציבור, מקסימה.
1: איזה יופי.
0: ואת האוכל היפה שהיא עושה לי כל יום, היא לא מפספסת. הרוחות מפה עד השמיים, מקסימה באמת.
1: טוב, בוא נשמע קצת, בינה מלאכותית. רגע, אני כבר נכנסתי לראש, בינה מלאכותית. בוא נשמע את זה, שימי.
2: דורסת את האומנות.
1: הנה כבר שתי השמעות ביום.
0: כל הכבוד מאמי, תודה.
1: תהיה לי בריא, נשמה שלנו ובהצלחה.
0: תודה, אני אשלח לכם עוד דברים.
1: אתה מוזמן גם לבוא, להביא איתך איזה צלחת ג'חנון טובה, עם קצת רסק, קצת חריף. הלוואי שאתה
0: לא מכיר בחבר'ה מעלניה, אבל אין לי זמן, אתה יודע, גם מתעסק בזה, גם מתעסק בהופעות, גם בהקלטות.
1: שתבר שמו, שלא תפסיק לעולם, שכל הזמן תהיה בעשייה טובה.
0: תודה, גם אתם, שלא ישמור עליכם, שיהיה לכם חג שמח.
1: אמן, גם לך.
0: וחתימה טובה.
1: אמן, שנה טובה שלך, תודה רבה שימי.
0: לכל עם ישראל.
1: תודה יקירי, ביי ביי.
0: תודה.

מוזרה לי גברת AI שר שימי תבורי. בזמן שהשיר הזה עשוי בחלקו, לדעתי, כן? אם אוזניי לא מטעות אותי, גם השיר הזה עשוי בסונו. אני בכלל בדעה שצריך לעשות הרבה מאוד כבוד לוותיקי הז'אנר, אבל יש איזה שלב מסוים, יש שלב מסוים שזה מתחיל לאבד את זה וזה מתחיל להיות מביך, אז עדיף לא להוציא שירים בכלל מאשר להוציא שירים ושזה יישמע ככה, באמת. אבל אתם קובעים, בריזה או קריזה? 054-796-1045, אישי לוי שר לפני לכתו, מיתרים חלודים. תקשיבו לזה.

0: לעולם קולי נסעתי. ישי לוי, זיכרונו לברכה, עם מיתרים חלודים. טוב, בינתיים אנחנו רוצים לבדוק מה חשבתם כאן. אנחנו רוצים גם לאחל שבוע טוב לכל האנשים היקרים שלוקחים כאן חלק וכותבים ומקליטים ומשקיעים מזמנם. שלום לליזמה ברי מהאקו, שלום לזהבה שניאור מקריית אתא, היא נותנת בריזה. לעומתה, משה זפרני כותב, אייסי אוהב מאוד את התוכנית, אבל השיר קריזה. הודעה נוספת, בואו נשמע את זה.
1: וואלה, אייסי, קריזה, אבל מה זה קריזה?
0: קריזה, אבל מה זה קריזה, אומרת דניאל החתן. שלום לשרונה.
2: אייסי, שבוע טוב מבורך. האמת שאני מתלבטת בין בריזה לקריזה, אני אתן בריזה.
0: בריזה.
2: בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. שלום גם למשפחת רות ולשלובו גרומן ולמשפחה מגבעתיים, ללירון היקרה, שיהיה לכם שבוע טוב, ועידן כהן, נתניה, מה אומר?
3: מה קורה, אסי, מה שלומך? מה,
0: ברוך השם.
3: איזה בושות, מה זה השיר הזה? קריזה בגדול.
0: לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, אני השמעתי, אבל נותן לכם לבחור. מדי אומר בריזה, דודו טוביאנה מקריית ים אומר האמת שיר קריזה, גילה נותנת קריזה, ליאור כהן כותב דבר אחד אין ב-AI, זה רגש ונשמה. זה ברור שה-AI לא יכול להעתיק את הרגש ואת הנשמה שיש בזמרים ובאנושות עצמה בינתיים, כן? אני כל דבר אומר בסוגריים. ישראל סופר, קריית מוצקי, נותן קריזה. תמשיכו להצביע ולהשפיע, 054-796-1045. לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה להזכיר לכם שההרשמה לכוכב הצפון בעיצומה, ואם אתם, זמרים, זמרות, מוכשרים ומוכשרות, עם חלום גדול, עדיין נחשבים אנונימיים ורוצים להצליח, אתם מוזמנים לשלוח אלינו קטע קול קצר או קטע וידאו ל-054-796-1045, לציין שזה בעבור כוכב הצפון, לציין כמובן שם מלא, ואם תרצו גם גיל ואזור מגורים. הקטעים הטובים ביותר אנחנו גם נשמיע כאן בשידור, ואת המבצעים הטובים ביותר אנחנו נזמין בשלב הבא גם לאודישנים מצולמים כאן ברדיו, ונעשה איתכם דרך עד לגמר הגדול, ואולי אתם תקבלו את כרטיס הכניסה אל תעשיית המוסיקה. מספר הוואטסאפ להרשמה 054-796-1045, קטע קול קצר או קטע וידאו, ואתם יכולים כמובן לקבל פרטים נוספים גם בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, שווה לכם לעקוב שם, חלק מהקטעים כבר עלו. נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב אליכם מיד, תישארו קרובים.
4: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
3: בונג'ור,
4: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
3: בונג'ור, כשר למהדרין.
5: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
6: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
8: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
9: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש 1 ליטר רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה 500 גרם רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי 750 מיל רק 14.90 שקלים. טחינה מחנה יהודה ברקה 500 גרם רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
11: מחסני השוק.
12: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
13: כן.
12: כולל שתייה?
13: כן.
14: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
15: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
16: 101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: רצתי שיר יפה, בריזה. ובאותה הזדמנות אני רוצה למסור מזל טוב לאשתי היקרה, יפה. זה גם הלועזי וגם העברי מתחבר באותו יום, שיהיה לה רק מזל טוב ואיזה שיר יפה בשבילה. תודה רבה ויום טוב ושבוע טוב.
1: מזל טוב ליפה ותודה רבה לציון כהן. ערב טוב להני סקר. ערב טוב לאסף סגל. ערב טוב גם לאלירן לוי. זה שיר חדש של איציק קלה. השם, ככה זה נקרא. 054-796-1045, תמשיכו להצביע ואולי גם להשפיע. עוד מעט גם נפנק אחד או אחת מכם בחבילת פרסים שווה. פרסומת אחת ומיד בריזה נוסטלגית.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.

0: חיים משה עם אליי, חותם לנו את השעה הזו עם קלאסיקה. יש לנו עוד הודעה אחת מדוד. שלום דוד.
1: אז תהיה ערב טוב ושבוע טוב ומורך. כיף לשמוע אותך בדרכים.
0: תודה.
1: ורק להגיד לכולם שהערב בעזרת השם ההילולה של ארבע השם טוב, זכותו תעמוד לכל חיל צבא הגנה לישראל ולכל כוחות הביטחון ולכל עם ישראל, ושבעזרת השם שידליקו נר, הוא נפטר בחי באלול, נותחת באלול זה חי, הצדיק חי, שידליקו נר ובעזרת השם יענו בזכותו משמיים לכל מה שיבקשו בעזרת השם.
0: רק בשורות טובות בעזרת השם. תודה רבה לך דוד, ואנחנו צריכים לסגור את השעה, לא לפני שנזכיר לכם שהשבוע אנחנו כאן עם קשקש, אפליקציית ענק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות, ועכשיו גם יש מבצעים מטורפים לכל מי שמוריד את האפליקציה. שימו לב, קשקש במקסטוק למשל, 20 שקלים מתנה לקנייה ברשת מקסטוק. איך נהנים מהכסף הזה? זה מאוד פשוט, מגיעים, עושים את הקניות שלכם, מגיעים לקופה, משלמים בקשקש 20 שקלים במתנה. עכשיו, ההטבה מופעלת אוטומטית, אתם לא צריכים בכלל להתאמץ, כן? אתם מגיעים לקופה, משלמים בקשקש 20 שקלים מתנה. אותו דבר ברשת מקדונלדס. אוקיי, הורדתם את האפליקציה של קשקש, אתם עושים את ההזמנה שלכם, 20 שקלים במתנה בהזמנת ארוחה, ואם אתם מגיעים, למשל, 5 נפשות, כן? זוג הורים עם 3 ילדים, זה בערך ממוצע של מה שקורה עכשיו בחופש הגדול. כל אחד מוריד את האפליקציה, 20 שקלים במתנה, יש לכם 100 שקלים הטבה כוללת. שימו לב, גם אם עדיין אין לכם קשקש, תורידו עכשיו ותקבלו את ההטבות. חוץ מזה, שווה לכם עכשיו לקראת החגים, הכי נוח והכי מהיר, במקום כל פעם ללכת לכספו, להוציא, לחפש חנייה. שימו לב, אתם יכולים לשלם עם קשקש. האפליקציה הזו גם משמשת אתכם כסוג של כספומט. יש כפתור כספומט שאיתו אפשר למשוך כסף מהבנק שלכם ישר לקשקש. עכשיו, זה הכי בטוח בעולם. יש העברת כסף שהיא בפיקוח מלא של הבנק שלכם, הוא מזהה ומאשר כל פעולה. כל מה שצריך כדי להכניס כסף לקשקש זה להיכנס ולהכניס לקשקש את שם הבנק. מספר הסניף ומספר החשבון, זו פעולה חד פעמית שלוקחת לכם משהו כמו חצי דקה דקה, וזהו, מעכשיו יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הטלפון, זה גאוני, לא צריך להכניס כרטיס...

0: תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפייה תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
10: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
11: כן.
10: כולל שתייה?
11: כן.
12: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
13: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
1: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: שוב שלום לכם וערב טוב, אני רק רוצה להזכיר לכם שנותרו עוד יומיים לחופש הגדול ולרגע הזה שאנחנו בביתה שולחים אותם למסגרות בחזרה, נכון מיאל?

0: אולי מאחורי הגב השירים המשחקים איפה הם?
1: השירים המשחקים איפה הם עכשיו? זה רק ככה תזכורת להורים ש... והמתפללים שיגיע אחד בספטמבר שהילדודס כבר יחזרו למסגרות. די, זהו, נכון?
2: תעשו קצת כפיים שנשמע אתכם לך.
1: תעשו קצת כפיים למושי קפיה, מתוך הופעה חיה במנורה. ציפור קטנה לחשה לי שאג'אר יתארח במופע הקרוב במנורה. מי יודע, אולי גם יש שם שיתוף פעולה שאחר כך יצא כדואט. זוכרים את ילד הפלא הטורקי, אג'אר? זה הולך להיות מהלך מעניין. שלום שוב לכל הצוות. היום מיאל שלי כאן איתי באולפן. עדיין בסדר, הכל טוב? כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, אנחנו עד השעה 6, בחסות קשקש. וואטסאפ פתוח, 054-796-1045. עוד מעט גם נכריז על זוכה או זוכה. מבין כל אלה שהצביעו ואולי גם ישפיעו, האם השיר החדש של שימי תבורי ייכנס לפלייליסט או שלא? יש לכם עוד מספר דקות להמשיכו להצביע, האם אהבתם? שילחו את המילה בריזה. אם לא התחברתם, שילחו את המילה קריזה. תוכלו לזכות בפרסים שווים 054-796-1045. האזנה טובה.

0: צאו מהנשמה, זה לא מסע נקמה. נתנו לכם להרגיש קצת כאילו אתם במנורה. מה יש? אוקיי.
1: תודה רבה
0: למושי קפיה. פרסומת אחת, ברק זהב, ומיד ממשיכים.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: היית אמיתי, היית אומר תוכנית, תבין? טוב, אנחנו השבוע כאן עם קשקש. הנה משהו אמיתי, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. האפליקציה הצומחת ביותר בישראל, אתם בטח רואים גם בטלוויזיה על מה מדובר, כמעט 2 מיליון ישראלים כבר הורידו לטלפון את קשקש. איתו אפשר לשלם בחנויות וגם להעביר או לקבל כסף מאחרים בלי כרטיס אשראי. אתם נכנסים, פעם אחת נרשמים, שמים את השם של הבנק, את מספר החשבון, זה פעולה חד פעמית שלוקחת משהו כמו חצי דקה דקה, וזהו, מעכשיו יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הטלפון. כדאי לכם מאוד להכניס עכשיו קצת כסף לקשקש, כי בקרוב מאוד אתם הולכים ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות מיוחדות לקראת החגים בכל מיני סופרים, רשתות כמעונאות כאלה ואחרות, ובעוד רשתות מובילות. למשל עכשיו יש 2 מבצעים שווים שווים שווים, שימו לב. במקסטוק למשל אתם רוכשים, משלמים עם קשקש ומקבלים 20 שקלים מתנה לקנייה. מגיעים לקופה, משלמים בקשקש, 20 שקלים במתנה. אותו דבר במקדונלדס, ישבתם לאכול עם האישה, עם הילדים, משלמים בקשקש 20 שקלים לכל מנוי. שימו לב, זאת אומרת שאתם מורידים את האפליקציה, אם אתם 5 נפשות זה 100 שקלים. אתם מוזמנים עכשיו להוריד את קשקש, גם אם עדיין אין לכם קשקש, תורידו עכשיו ותקבלו את ההטבות, כי בסופו של דבר, אתם יודעים מה, החיים שלנו הכל זה
1: כסף על כסף.
0: איפה שאתם יכולים לחסוך תחסכו, איפה שאתם יכולים לחסוך זמן, חנייה, בלבולים כאלה ואחרים, טרטורים כאלה ואחרים, הכל בטלפון שלכם, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. קשקש, זו האפליקציה.

0: השם ישמור ויציל. 054-796-1045. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים אליכם מיד עם בריזה כחול יוון ועם עוד דברים טובים. תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר. בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם. אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
7: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות וש שיהיה בתיאבון, כביש ראשי תמרה.
8: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר.

0: סייבר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, עפולה.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: כן, דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים עדיין עומסים בכביש 70 לכיוון דרום, גם בכביש 85, עומס בינוני לנוסעים מצומת קרמיאל לכיוון מזרח. אתם סעו לאט ושימו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: טרופוס אפטוס, זה לפינתנו בריזה כחול יוון. אני מזכיר לכם שאם אתם מסכימים שהגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון, ההרשמה לכוכב הצפון לעונה החדשה בעיצומה, ואם אתם מכירים זמרים, זמרות, מוכשרים ומוכשרות שחייבים לקבל חשיפה ולפרוץ אל תעשיית המוסיקה בישראל, אנחנו כאן נשמש להם סוג של מקפצה, אולי כרטיס הכניסה בידינו, מי יודע, אתם רק צריכים לשלוח אלינו קטע קול או סרטון קצר לוואטסאפ ל-054-796-1045, אני חוזר שוב, 054-796-1045, ומי יודע, אולי את או אתה תהיו הכוכב הבא של הצפון, כל הפרטים בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, ואם אתם בעצמכם לא כאלה, אבל מכירים כאלה מוכשרים שיושבים בערבי קריוקי, במועבטים, באירועים פרטיים, ומצליחים לרגש בכל פעם שהם תופסים את המיקרופון, תשלחו אותם אלינו. אתם גם מוזמנים לעקוב שם, כוכב הצפון בפייסבוק ובטיק טוק. עוד מעט נכריז על זוכה או זוכה, הפסקת פרסומות קצרה, נשוב אליכם מיד, תישארו קרובים.
1: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים ל...

0: בריזה עם אסיה ג'וקר. בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
1: 101.5 התחנה.
2: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
7: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
11: מחסני השוק.
12: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
1: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה.
0: ועכשיו
13: מולו צ'אנסקי הוא שר מהלב, הנה אחד כזה, איציק שמלי מסינגל חדש, שיר שנקרא זאב, והנה הוא נכנס לפינה שבה אנחנו בעצם גם נותנים במה לשירים חדשים וגם לזמרים ויוצרים שלא תמיד עטופים בחברות תקליטים ובמפיקים גדולים. אז שימו אוזן לשיר חדש של איציק שמלי, זה נקרא זאב. נאחל לו מכאן הרבה הצלחה, ומיד נכריז על זוכה או זוכה.

חדש לאיציק שמלי, זאב, ככה זה נקרא. טוב, יש לנו כאן מאזין יקר והאמת די עקבי, קוראים לו עידן כהן, והוא מנתניה, והוא הזוכה שלנו. הוא לוקח מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה, עם מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו300,000 כדורים לבנים. אחלה לוקיישן לימי הולדת, וכמובן אם אתם עושים את זה בווייטפול, ההוגה עליכם, הם כבר ידאגו לכל השאר. ווייטפול, פגעתם בול, יש להם סניפים באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ועוד סניפים ברחבי הארץ. עידן היקר, שלח אלינו בבקשה פרטים, יש לך כניסה זוגית לשם. אנחנו הולכים וקרבים לסיומה של התוכנית, ואני רוצה להזכיר לכם שאנחנו כאן בחסות קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. מה זאת אומרת? קשקש זאת האפליקציה הצומחת ביותר בישראל. כמעט 2 מיליון ישראלים כבר הורידו לטלפון את קשקש, ואתם חייבים, חייבים פשוט להוריד, זה נוח, זה קל, זה מהיר, זה פשוט, זה חוסך לכם הרבה, וגם אתם נהנים מהטבות ומבצעים מיוחדות, כי עם קשקש אפשר לשלם בחנויות וגם להעביר או לקבל כסף מאחרים בלי כרטיס אשראי. אתם נכנסים, נרשמים, פעולה חד פעמית, מכניסים את שם הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון. זה הכי בטוח בעולם, כי העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם, שמזהה אתכם ומאשר כל פעולה. שימו לב, עכשיו מבצעים מיוחדים, למשל כל מי שהוריד את אפליקציית קשקש, למשל קשקש במקסטוק, 20 שקלים מתנה לקנייה ברשת מקסטוק. איך נהנים מהכסף? אתם נכנסים, קונים במקסטוק, מגיעים לקופה, משלמים בקשקש, ההטבה מופעלת אוטומטית, 20 שקלים במתנה. כנ"ל גם במקדונלדס, קשקש במקדונלדס, מזמינים ארוחה, הולכים עם הילדים בכיף ככה, מזמינים ארוחה, אתם מקבלים 20 שקלים במתנה כשאתם מגיעים לקופה, אתם משלמים בקשקש. עכשיו, שימו לב, אם אתם הולכים למשל זוג עם ילדים, אם אתם משפחה ולכל אחד יש את הקשקש שלו, כל אחד חוסך 20 שקלים, במצטבר זה לא מעט כסף. אז גם אם אין לכם עדיין קשקש, תורידו עכשיו ותקבלו את ההטבות. זהו, זה השלב שבו אנחנו אומרים לכם תודה. נחתום עם רז חדד, ותודה.

0: לכם ערב טוב, רז חדד עם תודה לך, וזה הזמן לומר תודה לכם שבחרתם להיות איתנו. אני מאוד מקווה שנהניתם, תודה רבה על כל התגובות שמחממות הלב, תודה רבה על הקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט, ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר ב-4. עד אז, שיהיה לכולכם המשך ערב טוב, שבוע טוב, בשורות טובות. ואם הסופה תחליט להגיע, אז תתנהגו בהתאם. ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.
1: התחנה הבאה. התחנה הישנה.

0: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
2: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
3: ספא בנמי.
4: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
5: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
7: בונג'ור,
8: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
7: בונג'ור, כשר למהדרין.
8: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. גיאו זה הסוגים שומעים 300 גרם, 1 פלוס 1 מתנה.
12: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
11: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
13: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
14: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזל.

0: מזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר כרמיאל.
1: 101.5 התחנה.
2: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
1: 101.5 התחנה.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
5: יש ארנק ירוק!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בכירים במערכת הביטחון האמריקנית התריעו בפני מזכיר ההגנה פיט הגסט כי הרחבת המבצע הצבאי באיראן מסכנת את יכולתה של ארצות הברית להגן מפני איומים במקומות אחרים, והתנגדו להרחבת פריסת הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, כך דווח בוושינגטון פוסט. עוד ציינו הבכירים כי בדוח שהוגש להגסט הזהירו כי הירידה בכמות טילי הירות הופכת את ארצות הברית למוקד פגיעה אל מול איומים מסין. לקראת הבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה במס הבלו על הדלק כדי לבלום את ההתייקרות הצפויה בעקבות משבר האנרגיה העולמי והמתיחות מול איראן. במשרד האוצר מקיימים כעת דיונים לגיבוש מנגנון ההפחתה המדויק, כאשר השר צפוי לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. כתבתנו עמליה דואק מציינת כי גורמים באוצר מתנגדים וכעת ממתינים לייעוץ המשפטי שיקבע האם מדובר בכלכלת בחירות אסורה. המשטרה עצרה הלילה בחברון שני חשודים ברצח חוסיין איסה לפני חודשיים בשכונת סילואן. איסה נורה למוות במהלך קטטה ואחיו נפצע בינוני. המשטרה מסרה כי המצוד אחר חשודים נוספים נמשך. השניים שנעצרו צעירים בשנות ה-20 לחייהם, גם כן תושבי מזרח ירושלים. ילד בן 7 נפצע קשה לאחר שרכב על קורקינט חשמלי ונפגע מרכב ברחוב דוב הוז ברעננה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלו.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, הגשם מאחורינו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת יותר נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית במרבית שעות היום, הטמפרטורות עולות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, קרירות יחסית נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יהיה שיחה מעט מהרגיל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: את החדשות מביאה לשידור מהי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. דפרית עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. חיתולי הגיז ב-29 שקלים ו-90. רביעיית מגבוני הגיז ב-12 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל ל-3 יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
3: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
4: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
6: צפה בנמי.
7: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
8: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. יין סלקטד 750 מיליליטר, שתי יחידות ב-59 שקלים. יין פרייבט קולקשן, שתי יחידות ב-79 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
9: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
10: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
11: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
13: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
14: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך.

לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בבדוק.
1: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
2: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים ל התחנה הישנה ב-101.5 התחנה.

0: שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: מחסני השוק.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8.

0: 1-66, המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאי. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. וויסקי שיבס 12 שנים 700 מיליליטר ב-99 שקלים. וויסקי שיבס 18 שנים ב-199 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
7: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
8: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-0787.
9: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
6: אלירן עזריאל עיצוב שיער. כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת רוח. אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת בין פרשת כי תבוא לפרשת ניצבים וילך. השבת הזו בעצם זו השבת האחרונה של השנה הזו, ובראש ובראשונה אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, אלון גיל וברסלה אביו, טכנאים שלנו, תודה רבה לכם. וגם תודה רבה לכם מאזינים, שאתם, התגובות שאתם שולחים מחממים את הלב. אנחנו ממשיכים בפרט השם השבת הזו, שבת האחרונה כמו שאמרתי של השנה הזו, ושבת הבאה זה כבר ראש השנה, יבוא לטובה ולברכה על כל עם ישראל. ואני יודע שבשבת הבאה הרבה הרבה מאוד בעם ישראל מקבלים עליהם כל מיני קבלות, כי זו בעצם פתיחה של שנה חדשה, וכולנו מצפים שהשנה החדשה תהיה בבחינה ש תכלה שנה וכלילותיה, ותחל שנה וברכותיה. בוודאי הדברים תלויים מאוד מאוד בנו, במעשים שלנו, בקרבה שלנו להשם יתברך, במידות, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. זה הזמן שכל אחד יכול למדוד, לראות את הדברים. איננו הרעות ולא זר. השתבח שמו, הפרשות האלה מדברות בעצם התגשמות, הנבואה, מה שהתורה כותבת לנו, מה שכתב זכריה הנביא, ומובא שם, ושבתה את אדוני אלוהיך ושמעת בקולו בכל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובנך, בכל לבבך ובכל נפשך. ושב אדוני אלוהיך את שיבותיך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר פיצך אדוני אלוהיך שמה, אם יהיה נתרחה מקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם יקחך, והביאך אדוני אלוהיך על הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשת ויטיבך וירבך מאבותיך. אחים יקרים, אנחנו בעצם רואים בזמן הזה, בתקופה הזו, במאה השנים האחרונות, רואים את עם ישראל חוזר לארץ ישראל, על כל גווניו היינו מפוצים בכל כדור הארץ, ועכשיו זה הולך ומתמעט בהרבה מקומות, אנשים לוקחים את המזוודה ועולים לארץ ישראל, והבטחה שהשם הבטיח לנו, מה שאמר הנביא, הכל מתקיים עין בעין, איננו הרואות. אתם יודעים, יש ספר שמקרא ספר הדורות. ספר הדורות זה ספר שחברו אותו גדולי ישראל, מהאדם הראשון ועד הדור שלנו. כל יום אתה הופך, אתה רואה מה קרה, מבריאת העולם, מהרגע שנברא העולם, מהאדם הראשון, כמה זמן הוא חי, מתי הוא נולד, מתי הוא נפטר, ועל זה הדרך הילדים שלו, ואחרי זה נוח, ואחרי זה אברהם אבינו, ויצחק אבינו, ויעקב אבינו, והשבטים הקדושים, והירידה למצרים, הכל דבר דבור על אופניו, היציאה מארץ מצרים, קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, נתינת התורה, עם שלם רואה נתינת התורה, 40 שנה, עם ישראל היו במדבר, כל היום לומדים רק תורה, אחים יקרים, השם נתן לנו מתנה שאי אפשר לתאר בכלל, אי אפשר לתאר איזה מתנה גדולה. נתן לנו נביא כמו משה רבנו, שהוא אבי הנביאים לעולם ועד, והוא משה רבנו לקח את עם ישראל והסיר מעליהם כל מיני דאגה. כשבחור נתן לו את הכוחות שיבצר מצב שעם ישראל הוא מנוטרל לחלוטין מכל ענייני העולם הזה, כל דאגה. כי בעצם מה יש לאדם? מה הדאגות של האדם? בראש ובראשונה, בשביל הקיום של האדם, צריך ביטחון, שלא ירגו אותו. כמו שאנחנו רואים, איננו הרעות ולא זר, אנחנו יכולים לדבר על זה הכי הרבה, עם ישראל יכול לדבר על זה הכי הרבה. כנגד זה, צריך שיהיה חוסן כלכלי, שיהיה לאדם מלא יכול. בנוסף לזה, צריך עוד, בשביל לטפל במה שהאדם זקוק לו, ביגוד, הנהלה, וכל השירותים שאדם צריך בכדי שיהיה לאדם קיום. אז תראו איך השם יתברך נתן לנו מתנה ביציאת מצרים, נתן לנו ענן שמוביל אותנו עמוד אש בלילה, וענן שמוביל אותנו ביום. התפקיד של העננים היו לשמור את עם ישראל מכל האויבים. זאת אומרת, הייתה מערכת ביטחון, כיפת ברזל, שהיה מפעיל אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו יתברך ויתעלה שמו לעד, ואפילו אם היו זורקים איזה טילים, סטראות שהיו זורקים על עם ישראל, הכל היה נעצר בעננים האלה והיו חוזרים חזרה לאויבים. תודה רבה, נפלא, ביטחון יש לנו. עוד מה אדם צריך בשביל הקיום שלו? מזון. מזון. אז השם נתן לנו את המן. 40 שנה עם ישראל אוכל מן. 40 שנה אוכלים מן, והמן הזה, והיה חסד שאי אפשר לתאר, מכיוון שהמן הוא היה בכל הטעמים שצריך, והוא היה מאוד מאוד בריא. בנוסף לזה, השתייה הייתה בעירה של מרים.

פלטה מעליך, ורגלך לא בצקע 40 שנה. איך יכול להיות? הכל בגדר ניסים. כל הזמן, הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל, יד ביד, עין בעין, ושומר עליהם מכל הבעיות. אז מה עשו במדבר 40 שנה? אחים יקרים, השם פינה אותם מכל דאגה. רק דבר אחד היו צריכים. רק ללמוד תורה. כל הזמן, כל עם ישראל, על כל גווניו, כולם עסוקים בתורה הקדושה. כל הזמן, כל הזמן. איך יש בעם ישראל כאלה גדולים במשך כל הגלות הנוראה שעברנו, תראו איזה נשמות עצומות קיבלו עם ישראל. זה מ-40 שנה אלה, שמשה רבנו כל יום ישב עם עם ישראל, כל רגע ורגע, ודריך אותם את הדרך שילכו ואת המעשה שיעשו, על כל צעד בשעל. על כל צעד בשעל. והיו שם כמה מקומות של בתי מדרשיות, של משה רבנו, אהרון הכהן, נדב, אביהו, הזקנים, היה מלא תורה, כל הזמן, כולם בתורה ויראת שמיים, 40 שנה. אין שום אדם שמצר, אין שום אויב, עסוקים כולם בדבר הזה. זה היה נפלא. כנגד זה, כתוב לו, קם בישראל כמשה עוד. אתם יודעים, באומות העולם קם. מי קם שם? בלעם הרשע? בלעם הרשע הוא גם נביא. ולמה נתן להם הקדוש ברוך הוא את בלעם הרשע? שיבוא הזמן, שיבוא אומות העולם, יאמרו ריבונו של עולם, אם היית נותן לנו נביא כמו משה רבנו, אנחנו היינו צדיקים כמו עם ישראל, היינו בעלי חסדים כמו עם ישראל, היינו ותרנים כמו עם ישראל. נתן להם הקדוש ברוך הוא את מי? את בלעם הרשע. אבל מה עושה הנביא הזה? מה עושה הנביא הזה ימח שימו? מה הוא עושה? אתם יודעים, במבול קיבלו עליהם כל אומות העולם קיבלו על עצמם להישמר מהעריות. אמרו, תשמע, זה לא. למה? זה דבר שמכעיס להשם יתברך, וחס בשלום, זה גרם מבול לעולם. אנחנו מקבלים על עצמנו, זה לא. מבול לא. לא יהיה מבול. יותר לא נביא מבול על עצמנו. וגדרו את עצמם כל אומות העולם בנושא של הראיות הכי מיקרים. גדרו את עצמם כל אומות העולם, עד שהם קיבלו נביא. מי זה הנביא הזה? זה בלעם הרשע. ובלעם הרשע, לך ויעציך אשר יעשה עמך לעם הזה באחרית הימים, הוא זה שנתן את העצה הגדולה הזו, איך להחטיא את עם ישראל. איך להחטיא את עם ישראל, כותבי בצור, אוי ואבוי. וקרה מה שקרה. הוא זה שהתיר את החומה הזו, הוא זה שפרץ את החומה הגדולה הזו, שגדרו את עצמם אומות העולם. זה בלעם הרשע. אבל זה הצד של החושך. תראו את הצד של האור. תראו את הצד של האור. התקרבות להשם. אהבה הדדית בין אדם לרעהו. משה רבנו, מה מלמד אותנו כל השנים האלה, אחים יקרים, 40 שנה, אתם יודעים מה זה דור דעה? דור דעה, 40 שנה יושבים ועוסקים בתורה. מה כל העניין? יצר מצב שאדם מתחבר לאלוקיו, מגיע לשלימות של מידות. שלימות של מידות. יש ספר שנקרא תומר דבורה. הספר הזה, ספר נפלא, הוא נכתב על ידי מורנו ורבנו הקדוש, רבי משה קורדוברו, הוא היה רבו של הארי הקדוש. אתם יודעים, הספר הזה ראוי ללהגות בו כל השנה. אבל אנשים שבאמת רוצים להתחסק עכשיו בזמן אלול, שהזמן הזה הוא זמן של התעוררות, ועשרת ימי תשובה מיד, בעזרת השם יתברך, זה זמן שחשוב לי לראות המידות שכותב שם הרב, דבר דבור על אופניו, מידותיו של השם יתברך, שאדם רוצה להידמות לקונו, שידע איך עושים את זה, איך אדם יכול להידמות לקונו. אז כותב הרב שם, המידה הראשונה מאל כמוך, ושם הוא מרחיב, הוא מראה כמה הקדוש ברוך הוא סבלן, כמה הקדוש ברוך הוא מוכלן, כמה השם יתברך מגלה סבלנות כלפינו. וכל מה שאנחנו לומדים שם בספר הקדוש הזה, ברדי שאדם ייקח את הספר הזה, ויראה מה יכול לדלות ממנו, לדלות מה אני יכול בעצם לקחת לעצמי, כדי שאני גם יעלה ויתעלה, שאני לא אשאר תמיד באותו מצב שהייתי, והעבודה היא עבודה גדולה, לא לחינם, השם הביא את האדם לעולם הזה,

ימי חיינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, אדם בא לעולם הזה. אחים יקרים, זה זמן שאדם צריך את העבודה העצמית, כל הזמן לעבוד, לעבוד, לעבוד, להגיע להישגים בעניין של המידות. העניין של המידות זה עיקר האדם בעולם, עיקר האדם בעולם. ושם הרב כותב, בכל המידות, מי אל כמוך, נושא עוון ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו, כחפץ חסד הוא, ישוב ורחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך מצליות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת על אבותינו ממי קדם. אלה 13 מידות של רחמים, והם כנגד, השם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. אנחנו כל תפילה מזכירים את ה-13 מידות הללו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אם יעשו עם ישראל כך, מיד אני מוחה להם. אוי, אבל למה יעשו? תגיד, שיקראו. לא, צריך לעשות. אחים יקרים, אנחנו צריכים להגיע לרמה של אהבת ישראל אמיתית. אהבת ישראל אמיתית, לדעת לאהוב אחד את השני, לדעת למחול אחד את השני. אני גורם טובה לבן שלי, ליוצא חלצי, ולא תמיד אני מקבל את אותו מטבע. לא תמיד. מיד אני מגלה אורך רוח. מיד אני מגלה סובלנות. באותו יחס, באותו יחס, זה צריך להיות כלפי כל אדם. כלפי כל אדם צריך לשים לב, כלפי כל אדם. למה ישראל יש להם ערבות? ישראל יש להם ערבות הדדית, וצריך לעמוד על הדבר הזה כל הזמן, אתה צריך לראות, עשה, הוא טעה, לדון לכף זכות, לדבר טוב, לחשוב טוב. אנחנו היום, בשבת האחרונה של כל השנה הזו, כתוב בספרים הקדושים, אם אדם באמת רוצה ריפוי, ולבוא עם כוח גדול לראש השנה, שזה בעזרת השם שבת הבאה, שידע, אם הוא מתקן את השבת האחרונה, כך כתוב בספרים הקדושים, הוא תיקן את כל השנה כולה. יש עכשיו הזדמנות פז. השבת הקרובה, הזדמנות פז. אסור לפספס אותה. כל אחד יעשה מאמץ גדול מאוד מאוד. למה? זו השבת הזו, אם אדם מקפיד לשמור אותה. וגם יענג אותה, כן? מותר ליהנות בשבת, כן, אחים יקרים? מותר ליהנות בשבת, זה מצווה גדולה גם. לפי הכללים, בוודאי, בשבת מותר ליהנות, כמו שאמרנו, מותר לענג את השבת, או-הו, זה מצווה גם, גם אדם מענג את השבת, וגם כל כך, כל כך שמח בשבת, מבטל מעצמו כל ענייני החולין של כל ימות השבוע, לא עבודה, לא פרנסה, עכשיו אני כאן מרוכז עם השבת, עם המשפחה, בלבד, רק עם המשפחה, הקדוש ברוך הוא, המשפחה הקדושה, וביחד, ביחד אנחנו עושים שבת. אתם יודעים איזה חוויה זו, אחים יקרים. אתם יודעים מה זה חוויה זו. אני הרחתי, אחרי שמחתור, אתם זוכרים מה שהיה, אנשים פונו מהבתים, הרחתי אצלי בבית, לא מעט אנשים, ברוך השם, מהקרובים, מהרחוקים, כולם באהבה גדולה, באמת. והיה כל כך טוב. בין הידידים שהגיעו אלינו, באו ידידים, היו גרים בשלומי. והם פונו, והכנסתי אותם אליי הביתה, וברוך השם, תודה רבה להשם שזיכה אותם, באמת, זה היה הכנסת אורחים ממש, ממש הכנסת אורחים, והיה כל כך טוב, והיה מצווה, מצווה עם הרבה הרבה ויטמינים. כן, מכיוון שהם היו כל כך זקוקים לזה, ואנחנו כל כך היינו זקוקים לעזור, ורצינו לעזור, אז זה כל כך התאים, זה היה טוב. ובשבת היינו, שבת רגילה, כמו כל שבת. ביקשתי מהם, בוודאי, להיות בגדים צנועים, שנוכל לשבת ביחד, וכך היה. ובין לשבת, בא בעלה, אומר, באיזה שעה הולכים להתפלל? אמרתי לו, בשעה כזו נלך, הלכנו ביחד, התפללנו. אחים יקרים, חזרנו הביתה. חוויה של שבת, שבת רגילה, אני אומר לכם. ובאמת היה עונג גדול מאוד. כל השבת נהננו, אני אומר לכם, להפליא. והוא אומר לי, אריה, אני לא יודע. בונה, אני לא ידעתי שזה שבת. לא ידעתי שזה איזה...

לא ידעתי שזה שבת. אמרתי, שמע, לא עשיתי שום דבר מיוחד. זה האוכל שלנו כל שבת. זה לא קטרינג, ואשתי בשלה, תודה רבה לה. והכל רגיל. שירי שבת זה שירי שבת כמו כל שבת, ואנחנו לומדים גם בשבת קצת דברי תורה, והילדים קצת מדברים דבר תורה. ובאמת יש הרמוניה משפחתית שאי אפשר לתאר אותה. באמת, שמחה כזו, ואתה מרגיש שהשכינה הקדושה חופפת עלינו ממש כך, אחים יקרים, ואיזה אווירה טובה. וכל כך נעים וכל כך טעים. ובאמת תודה להשם שזיכה אותנו. תודה להשם שזיכה אותנו. ולא כל זה לבד, אחים יקרים. אתם יודעים, כתוב שבראש השנה גוזרים על האדם מה הפרנסה שלו. כתוב שם, מי תשרה, תשרה, חוץ מתשרה. מה זה תשרה? קצוב לאדם כל ההוצאות שלו כל השנה. כל ההכנסות שלו שיהיו לו כל השנה. חוץ מתשרה. תשרה זה תלמוד תורה, שבתות, ראשי חודשים וימים טובים. ראשי תיבות, כן? תזכרו, תשרה, תלמוד תורה, שבתות, ראשי חודשים וימים טובים. זה לא כלול, זה לא בסל. זה לא בסל של מה שאדם. כמה שאדם הוציא יותר, הוא מקבל יותר. זה לא על חשבונך. זה מצווה של השם עלינו, לשמור את השבת, לענג אותה במאכל, לדשן את השבת, באמת להיות שמחים, וליצור אווירה נכונה. להבדיל מהבית שלנו, יש מאוד מקומות. אומר לכם מה שהבן אדם הזה סיפר לי, תשמעו. אומר, תשמע, שבת אצלי בבית, זה היה חיסול חשבונות. כל מה שהייתי אוסף על הילדים כל השבוע, מביא את זה על השולחן, ופותח. אתה כך, וגם לגבי אשתו, זה היה הזמן לעשות סדר ליד הילדים. אומר, תשמע, תשמע, באצבעות שלנו, הוצאנו את כל הטעם של השבת, לא נשאר לנו כלום. אצלי בבית זה הפוך, אחים יקרים. שבת, אני לא מרשה לדבר על כלום בעניין החולין. זה לא מעניין. לדבר רק בצורה חיובית, דברי תורה, שירי שבת, חידושים של הילדים הקטנים. הילדים הקטנים גם עצמם לוקחים איזה פרק לא מבוטל בשירה על שולחן של שבת. אווירה טובה ושמחה גדולה. אבל מתי זה קורה? שהולכים לבית כנסת ושם מקבלים את השבת. לך דודי לקראת שבת. פני שבת נקבלה. איזה יופי, איזה שמחה. כולם לבושים יפה, מעודרים ומחויכים, והכל נראה, ברוך השם, טוב, הכל טוב. ואחרי זה באים לבית, מנשקים את היד של אמא, ומקבלים ברכה מאמא, מקבלים ברכה מאבא. והדברים האלה עושים רושם גדול. אתם יודעים, אני לא צעיר. למעלה מגיל 60, ברוך השם, נולדתי בארץ, ושירתי ונפצעתי, ברוך השם, תודה רבה להשם. אני כל ליל שבת, תקשיבו טוב, אחים יקרים, כל ליל שבת, אני, לפני שבת, אני הולך לאמא שלי, אני קונה לה פרחים, ואני יושב איתה, ואני אומר לה, ביחד אנחנו קוראים שיר השירים. שיר השירים אשר לשלמה ישכן, עם נשיקות פיו. כן, קורא איתה שיר השירים. כשאני מסיים, אני נשק לה את שני הידיים, היא מברכת אותי. אני הולך להתפלל מנחה וקבלת שבת וערבית, ואחרי זה אני שוב פעם חוזר לאימי, אבל הפעם אני מביא בידיים שלי בסמים, כן? יש עצה בסמים, בסמים עם ריח טוב, אני נתן לה שהיא תברך, היא מברכת על זה, ושוב פעם מברכת אותי, תקשיבו טוב. ואם אני בא עם הילדים שלי, גם הם מתברכים, נשק לה את שני הידיים, ונפרד ממנה בברכת שבת שלום, והולך לביתי. כן, אחים יקרים, כל שבת, וגם שבת בבוקר, אני הולך לאמא שלי שוב פעם, והמרחק הוא לא מבוטל, זה משהו כמו 12 דקות הליכה, 13 דקות הליכה, הזמן לא מבוטל, והזמן שלנו בשבת יקר מאוד מאוד. בכל זאת, כבוד של אבא, כבוד של אמא, אנחנו מקפידים. זה בא מאוד מאוד, זה ניכר בשבת, רואים את זה. בשבת רואים את זה, אחים יקרים. בשבת זה הזמן לקיים את המצווה הזו של כיבוד אב ואם. להקפיד, להקפיד. שימו לב, הדברים האלה מהמצוות החמורות שבתורתנו הקדושה, מצוות כיבוד אב ואם. אנחנו הפכנו לדור מודרני אמנם,

אבל המצוות האלה זה בנפשנו. כל הזמן להקפיד, מצוות כיבוד אב ואם, זה אחד המצוות החמורות שבתורתנו הקדושה. אם אדם רוצה באמת שהברכה תלווה אותו, אם אדם באמת רוצה שתשרי עליו ברכה במעשי אדם, שידע הברכה של אבא, הברכה של אמא, אין כמו הברכה הזו בעולם. אין בעולם. שאבא ואמא מברכים את הילדים, זה ברכה מלב זך, מלב טהור, מלב נקי, שבאמת רוצים את טובת הילד. טובת הילד, הילדה זה אותו דבר, כן? וצריך להקפיד בזה מאוד מאוד מאוד מאוד. מאוד מאוד, לשים את הדעת בדבר הזה מאוד. מרחיב עוד בעזרת השם בזמנים אחרים בעניין הזה. עכשיו אנחנו נתחקר שוב פעם על שבת. בשבת בבוקר קמים, וחוויה חדשה שוב פעם. הולכים לבית כנסת, ומתפללים שחרית, ואחרי זה הוצאת ספר תורה, אחים יקרים. אני אומר לכם, זה מעין עולם הבא. פרשה, היום ישנם ספרים, מה שלא היה בדור הקודם, בדורות הקודמים. ספרים שהם ממש שווים לכל נפש, כל מי שרוצה. יש לו איזה קשיים, אתם יודעים, בעבר היה רשי בכתב רשי. היום לא. היום יש רשי בכתב רגיל. כתוב שם בעברית, אתה קורא, אתה מבין רשי, נפלא. ישנם עוד ספרים, יש ספר של פירוש של הרב רונן חזיזה, נזכרתי. הרב רונן חזיזה, כן, השם ישמרו ויחיו, זה נקרא תורה מהירה. והוא נתן שם הסבר מאוד מאוד בשפה קלה וברורה מאוד מאוד, באמת שווה לכל נפש. כדי להבין מה הפרשה, על מה הפרשה מדברת, איך מתקדמים, הצעד אמר דבר דבור על אופניו, הוא עשה עבודה נפלאה שמשמור אותו אוהב. ובאמת זה כל כך, כל כך חשוב, בפרט בדור שלנו, ששנם אנשים שמסכנים, לא טעמו את הטעם הזה שנקרא תורה, אוי ואבוי. וטעמו, הוא כי טוב השם, השם הוא טוב, השם הוא טוב, אחים יקרים, התורה, אין טובה ממנה, אין מתוק ממנה, אין טובה מהתורה הקדושה. אין, יקרה התורה מדבש בנופת צופים, אין כמו התורה הקדושה, שאדם רק מתקרב, טועם, רואה, איזה יופי, איך התורה היא עוזרת לאדם להתגבר על מידותיו, איך האדם תומכת בו, מסייעת בו, מרימה אותו, מביאה אותו למקומות כל כך כל כך חשובים, הכי מקרים, וכל זה איך? צריך רק התמדה, התמדה בעסק התורה. התמדה. לעולם לא תראו אדם שהוא עולה לרכב, מתחיל לנהוג, אם אין לו רישיון. אם הוא לא למד, או שהוא ידרץ, או שהוא ידרוס, או שהוא ייכנס לקיר. אין דבר כזה. אתה רוצה לדעת, להניג רכב? בבקשה. איך? תלמד תיאוריה, תעשה טסט, יבחן אותך הטסטר, לראות שאתה אחרי שקיבלת מספיק שיעורים, שלמדו אותך, עכשיו אתה יכול לעלות לכביש. אבל אדם שעולה בצורה כזו לכביש, האדם סכנה, הוא מסכן את כולם, את כולנו הוא מסכן. גם החיים של האדם, החיות של האדם, כל רגע ורגע, צריך לדעת שיש הוראות יצרן. הוראות יצרן אלה התורה הקדושה. זה המצוות שהשם נתן לנו. והדברים שהשם הזהיר אותנו בלא תעשה, בקום ועשה, המצוות שהשם נתן לנו, זה הדרך שאדם ילך, המעשה שיעשה. אתם יודעים, שאנשים חושבים, וואי, איזה עול זה, בונה, זה קשה, זה עול, חס ושלום. זה נחת, זה שמחה, זה שמחה שאין כדוגמתה, זה עונג שאי אפשר לתאר אותו. אנשים מבטרים על הכל, מוכנים לסבול חיי עניות, והשפלות והכל, ולא מוכנים לעזוב את התורה. בונה, מה זה? מה יש שם? מה יש בדבר הזה? זה התורה הקדושה. אתם יודעים, היה לפני כ-200 שנה, אגרא, הוא היה גאון עצום, והיה לו ידיד טוב, וקראו לו המגיד מדובנה. אתם יודעים, יש ספר משני שואלים, יש לו כמה הוא עשה, היה עושה, כל דבר היה לו משל ונמשל, הוא היה גאון עצום. פעם המגיד אמר לו, הפעם אמר, הגאון מבינה אמר למגיד מדובנה, אני מתפעל ממך, הוא מתפעל ממנו, תבינו מה זה, הגרא הוא היה גאון עצום.

הוא אומר למגיד מדובנה, אני מתפעל ממך איך אתה על כל דבר יודע למצוא, אתה יודע למצוא על כל דבר משל ונמשל, אתה ישר מתאים. אז הוא אומר לו, אני גם על זה אתן לך משל ונמשל. תראו את הגאונות שלו. זאת אומרת, היה פעם איזה מלך, שהמלך הזה, מה היו עושים בעבר המלכים? היו צדים חיות, יוצאים ככה. ומלך שהוא נחשב מוצלח, הוא צריך להיות צלף. אבל לא סתם צלף שעומד ויורה, אלא על הסוס, עם תנועה, היה פוגע במטרה ולא מחטיא. אבל המלך שמדובר בו, הוא לא היה כזה. הוא לא היה, לא היה מצליח בכלל. היה שואף לאפס ההצלחות שלו. וזה שבר אותו, זה עשה לו... יום אחד יושב בחדרו המלך, וראה אותו, היועץ שלו, כפי הוא עצוב. אמר לו, מה יש לאדוני המלך? הוא אמר לו מה שיש לו בלב, הייתי רוצה להיות צלף, כמו זה, ואני לא מצליח. הוא ראה ככה, והוא ידע שיש לו שתי ידיים שמאליות, הוא לא יוכל לעשות כלום. אמר לו, בוא אדוני המלך, בוא. הלך הביא קשת עם חיצים, ולפני הכניסה לארמון, היה כל מיני עצים, ככה. אמר לו, אדוני המלך תקלה. הוא אומר, איפה? תקלה בעץ הזה, תקלה. נו, אז מה זה ייתן? אדוני המלך יקלה. והוא פגע בעץ הזה, פגע בעץ הזה. אחרי שהוא פגע במטרות, הלך אותו יועץ, וקרא לצייר. ואמר לו, תשמע, תסמן לי כאן מטרות. מה זאת אומרת? משים כאן את הצלחת של המטרות, אתם יודעים, כמו כלייה למטרה יש. הקו הרחוק זה 10, 20, 30, 40, ותמיד שהחץ יהיה בדיוק על המאה. אמר לו, בסדר, הבין מה שהוא צריך. וכך עשה, והוא ראה את זה המלך, אחרי שסיימו את הדבר הזה, כל כך התמוגג מנחת. איזה יופי. איזה יופי. באמת, דבר נפלא. עשית לי דבר נפלא. עכשיו כולם ידעו שהוא כאילו... הוא צלף. כן, אנחנו מבינים שכל זה עשה איזה תרגיל יפה בשביל לרצות את המלך, אבל בפועל לא, הוא לא צלף. זה אותו דבר הנמשל. הנמשל הוא משל ונמשל. המציאות היא מציאות, אבל המשל והנמשל צריכים להיות זהים. וכך היה המגיד מדובנו, מהגאונות שלו, כך הוא תמיד ידע לעשות. אז אומר המגיד, כי המצווה הזאת לא נפלית ממך, ולא רחוקה היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, אחים יקרים, הדבר, אומר המגיד, מדובנה, זה קל, זה נעים, זה טעים. הוא נותן גם על זה משל. אומר, היה פעם איזה אדם, שהוא עשיר גדול, והגיע יום שישי, והם בדרך לביתו, והקרקרה חשבה להישבר, ועד שהוא תיקן וכו', כבר ממש היה קרוב מאוד לשבת, הוא הצליח להגיע לביתו, וקרא למשרתים שיעזרו לו לפנות את העגלה מהר מהר, והוא התחיל להתארגן, צריך לרוץ לבית כנסת כבר, הנה, תקף קבלת שבת, כבר שקיעה, זה שלא חס ושלום יחילו לשבת, ואכן, באו לעזור לו. אז הוא אומר לה, אחד המשרתים, הנאמן והקרוב אליו, שמע, תביא לי את התיק שלי, תביא לי לפה, אני תזדרז. אז הוא רץ, הוא חוזר אחרי איזה כמה רגעים, אבל הוא מתנשף. אוי, הוא מתנשף, או איזה נשימות הוא לוקח. מה קרה? אומר לו, הבאתי לך אדוני, הנה זה בחדר הסמוך. אומר לו, התיק שלי... מי שמרים אותו הוא לא מתעייף. הוא קל מאוד, אתה לא הבאת, לך תביא את שלי. הוא חוזר, אומר לו, הבאתי אדוני, זה מונח כאן בחדר. אבל לא, התיק שלי הוא תיק קטן, יש בו רק יעלומים. לא קשה להרים אותו. אתה הבאת דברים אחרים. זה תיק קטן, תמצא אותו, תביא לי אותו לכאן. אומר המגיד מדובנה, אדם לא צריך להרגיש חס בשלום את המצוות, איזה מין עול, וואי, עונג שאין כדוגמתו. עונג שאין כדוגמתו. אותו המשפחה שאמרתי לכם, מאז שהיו אצלי עד היום, ברוך השם,
הם העבירו את הילדים שלהם למסגרת לימודים

של יראת שמיים, עבודת השם. הם עצמם, ברוך השם, הם אומר לי, שמע, שימית לי את החיים. שימית לי את החיים, אני מודה לך. השבת הזו עשתה לי את כל החיים שלי, אומר, כל החיים שלי השתנו. לא רק הוא אשתו, הוא בקשר עם אשתי, ואנחנו בקשר, ברוך השם, השתנו. קשר, ברוך השם, שהקשר הזה הולך ומתחזק. אני מדי שבוע נמצא בצפון, אנחנו בדרך כלל נפגשים, עד כדי כך תארו לכם ככה, איזה קשר אמיץ נהיה בינינו. אני כל כך באמת מעריך ואוהב אותם, אנשים מאוד מאוד טובים, ברוך השם, גם הם ככה מרגישים כלפינו, ותודה רבה להשם שזיכה אותנו. הכי מכירים, זה השבת. זה השבת, שאדם בא לשבת, מכין את עצמו, מסיר כל מיני מחלוקות, חס ושלום, ההפך, יוצר מצב של שמחה, נכנס לבית בכל רם, שבת שלום, הוא מבורך, מחוייך, וכולו מריח טוב, ונראה, הכל בסדר, ברוך השם, והבית מואר כמו שצריך, נראות שבת דולקים, והאישה הכינה איזה אוכל, מאכל טוב, ולא תמיד זה מה שמשנה את הכל, כן? כי פעמים האישה פחות מצליחה, זה לא גורם, חס ושלום, להשפיע על האווירה של הבית. האוכל זה חלק, אבל זה לא העיקר. העיקר שאנחנו שמחים אחד בשני, עם הילדים יחד, זה השמחה הגדולה של שבת, אחים יקרים. וזה מה שהשם חפץ. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. השם פוקד אותנו, כיבוד אביהם. מה, אתה יכול לחיות בלי כיבוד אביהם? אתה מבין מה שאנחנו מדברים בכלל? מה, אתה יכול חס ושלום לפנות גב להורים שלך? יש מציאות כזו, את יכולה להפנות גב לאמא שלך? יש מציאות כזו, אין מציאות כזו. אין מציאות כזו, חס ושלום. אנחנו התחנכנו על זה, גם דברים שלא מקובלים עלינו, אנחנו לא מסכימים וההורים רוצים, אנחנו יודעים לוותר, לסתום את הפה, זהו, זה הכבוד של ההורים שלנו. יש לנו חובה מהתורה. ודעו לכם, אבא ואמא, הכבוד שלהם, בעיני הילדים זה אותו דבר, כתוב בכיבוד אביהם, כבד את אביך ואת אמך. ובמורה כתוב, איש אמו ואביו תיראו. ירדה התורה לסוף דעתו של האדם, אחים יקרים, לסוף דעתו של האדם, תראו מה זה תורה קדושה יש לנו. תראו מה זה שהקדוש ברוך הוא ברא את התורה הקדושה, וברא אותנו, כל העולם ברא, השם יתברך. וזה נותן לנו אורות של יצרן, התורה הקדושה זה אורות היצרן, איך להשתמש בכלי הזה שנקרא בן אדם. ובא האדם, ואומרת לו התורה, קבל את אביך ואת אמך, למה ירדה התורה לסוף דעתו של אדם, שאדם יש לו יותר כבוד לאמא מאשר לאבא. אז באה התורה, הקדימה את האבא בכבוד, קבל את אביך ואת אמך. אבל במורה, התורה שינתה, איש אמו ואביו תיראו. וואי, קודם אמא, אחרי זה אבא. למה? אדם ירא מאביו, יש לו פחד מאבא. לא, באה התורה מלמדת אותו דבר. כמו שאתה מכבד את אמא, תכבד את אבא. כמו שאתה ירא מאבא, תהיה ירא מאמא. יפה מאוד. נכון שגם האישה, יש לה חובה לכבד את בעלה, אבל זו התרכובת שהשם עשה לנו. זה התרכובת שהשם נתן לאדם, כדי שיבנה את הבית שלו נכון, שיש הנהגה, יש מנהיג, יש דרך. אבל שני הדברים גם יחד, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמרו. התורה מזהירה אותנו. נכון, נכון. באבא מבקש דבר מסוים, באם מבקש שצריך לעשות כל מה שמבקשים. בתנאי אבל, שזה לא עובר את פי השם יתברך. כי גם אבא ואמא, הם גם מחויבים בכבוד שמיים. גם אבא ואמא מחויבים בכבוד שמיים. אם זה לא סותר את התורה, כל מה שצריך לעשות, חייבים לעשות. חייבים לעשות, אחים יקרים. כל מה שצריך לעשות. אני שמעתי איזה פרסום, ההורים מתבגרים, וזה קשה. כואב לשמוע את הדבר הזה, אחים יקרים, וזה קשה. שמעתם את זה? תבואו אלינו. אני גר בשכונת בוחרים בירושלים, תקשיבו טוב. אתם רואים, שעות אחרי צהריים, ככה שהשמש קצת רגועה יותר, וקצת רוח משב של רוח צלילה של הערב, שבירושלים, אתם יודעים, כאן נעים מאוד בירושלים, בערבים מאוד נעים. אתם רואים אנשים, בן אדם בן 75, בתוך ידו הוא אוחז את אבא שלו. תשמעו טוב, תשמעו.

אבא שלו קרוב לגיל 100, בן פורת יוסף, והוא הולך איתו ביחד, הוא מחזיק אותו ואבא ביד אחד עם מקל, והיד שנייה של האבא ביד של הבן שלו, שהבן הזה בן 75, קרוב ל-80, והולכים ומדברים דברי תורה, אחים יקרים, כל יום, כל יום, כל יום. אבל אתה בעצמך, הבן אני מדבר עליו, הוא יש לו נינים. לבן הזה יש נינים, מה אתה, תשלח את אחד הילדים שלך. לא, זה מצווה שלי, חס ושלום. זה מצווה שלי. אני רואה את הילדים בשבת, את הנכדים, באים, לוקחים את את הסבא רבא, את הסבא שלהם, מביאים אותו לבית הכנסת עם כיסא גלגלים, כי זה עלייה, קשה לו לעלות, אז האבא גם לא יכול לדחוף אותו, אז הנכדים עוזרים לאבא. אבל כל הזמן בעניין הזה של כבוד המשפחה, כל הזמן בעניין הזה של כיבוד אביהם, כל הזמן, ובאהבה שאין אין לה גבולות, אין לה גבולות, במתינות, והוא פתאום נעצר, הוא נעצר איתו, והוא מדבר איתו, הולכים על הרחוב, ישר, כביש ישר, מדברים, עוצרים, יושבים, יש שם ספסל, קצת התנחת, אנחנו רואים את זה כל יום, אחים יקרים, כל יום, אחותי, השם ישמור אותה, יש לי אחות אחת, אמא שלי, חיה איתה, אני אומר לכם, כל הזמן סביבה, כל הזמן, איזה דאגה, איזה אכפתיות, מהבוקר עד הבוקר, שהכל יהיה לנעים, שהכל יהיה לטוב, שהכל יהיה לקל, עם המבוגרת השם ישמור אותה עד 120. ואנחנו אחים גם, כולנו סביבה, תומכים במה שצריכה, מאלף עטף, אבל אחותי זכתה בזכות הגדולה הזו באמת להיות איתה 24 שעות ביממה, ממש ככה. וכל כך מתפארים בזה, וכל כך מודים להשם על זה. איזה מתנה, ריבונו של עולם, תודה רבה שזיכית אותנו. ריבונו של עולם, תודה רבה שזיכית אותנו. ואדם כך צריך לראות את זה. ובאמת שהשמחה כל כך, כל כך גדולה. כל כך גדולה להשיב מעט, מעט מה שאנחנו יכולים. אחים יקרים, אבל תדעו לכם שהכל, הכל כתוב. אין דבר שהולך לאיבוד. כל מעשה טוב שאדם עושה, לטוב ולמוטב. לטוב ולמוטב. הכל, הכל. אין, שום דבר לא הולך לאיבוד. פנקס פתוח, והעת כותב דבר דבור על אופניו, כל מה שאדם עושה לטוב ולמוטב, מחשבה, דיבור ומעשה. וכל אחד יראה את הדברים, כי הדברים האלה בנפשנו. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך, ולא רחוקיי, לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיים, ויקחה לנו ושמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא, למור מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחה לנו ושמיענו אותה ונעשנה. מהי? כי קרוב אליך הדבר, מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אחים יקרים, כל אחד וכל אחת מאיתנו, הדבר המפתחות בידיים שלנו. נחתמת עכשיו שנה שלמה, עם ישראל, עברנו עוד שנה של תלאות שאי אפשר לתאר. אחים יקרים, המפתחות הם בידיים שלנו. אנחנו צריכים דבר אחד, רק שיהיה רצון השם, רצון השם לטובה לעם ישראל, רק זה, רק להביא את המטרה הזו. והשם ציווה אותנו בתורה הקדושה, הברכה והחיים, חס ושלום הפוך, צריך להקפיד עכשיו, הנה, כל מה שאספנו, כל השנה הזו, עכשיו אדם בא לתת חשבון, על הכל, על הכל, אדם בא לתת חשבון. אומר רבי שמעון בר יוחאי, היי על מה גבי הילולה, חטוף ואכול, חטוף בריך, העולם הזה דומה להילולה גדולה, אדם כמה שרוצה לסגל לעצמו תורה, מצוות, מעשים טובים יכול, או חס ושלום, תרבות אנשים חטאים, גם יכול. כל אחד בוחר לעצמו את הדרך, ואתה, זה שמחליט איך אתה רוצה להיראות. דיברנו על מגיד מדובנה, הוא אומר משל מדהים, דיברנו בזה כמה פעמים, אבל זה הזמן אולי עכשיו שוב פעם, כי אדם ידע, זה תכלית האדם בעולם. היה פעם אחד בעל משלי שואלים, מגיד מדובנה כותב, שהיה פעם אחד שואל, שהיה בדרך, היה רעב מאוד, רעב מאוד.

נו, מאיפה אני אוכל? אבל הוא מריח מרחק כל כך גדול, איזה קרם ענבים, הוא מריח ענבים ככה, עסיסיים, והוא עם הרוח מנווט את עצמו עד שהוא מגיע, הוא רואה קרם, וואי, והוא רואה שם שקולות, איזה שקולות, והכל ממש לפני בציר, והוא רוצה להיכנס לקרם, אבל בעל הקרם, הוא לא יודע שיש כל מיני שואלים קטנים מחבלים קרמים, מה הוא עשה? גדר את כל הקרם בצורה הרמטית, ובדק שתי וערב שהכל בסדר גמור. אבל השואל הזה לא מבטר, והוא מתחיל סוב לקרם, עוד ציבור ועוד, ומחפש איזה פרצה, לא מוצא. עד שבין איזה מקום אחד, מצא מקום צר מאוד, והוא ניסה לדחוק את עצמו, אבל הוא רואה הבטן קצת רחבה מדי. הוא הסתכל, חסר לי שם 2 סנטים, אני ממתין פה, עד מחר בטח 2 הסנטים האלה ירדו, ואז אני נכנס למקום, לעולם שכולו טוב, כך הוא חשב, והוא נכנס, יום אחרי הוא נכנס לאותו מקום הכי מיקרים, והוא עובר משורה לשורה, ואוכל משהו אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר, וככה במשך 10 ימים, והוא נהנה שם בקרם הזה, אוי, הוא נרדם מתחת לאשכול ענבים, ככה, ואיכשהו מתפותח את העיניים, אה, הם אוכל. ב10 הימים האלה הוא תפח בצורה משמעותית. הוא קם בבוקר, מה הוא שומע? הוא שומע את צירי הדלת חורקים. אוי, מישהו פותח פה את הדלתות של הכרם. הוא ניגש לשורות הקרובות, והוא מסתכל, רואה את בעל הכרם מגיע עם קבוצה של פועלים, ואומר להם, שבוע הבא, אנחנו באים לכאן בציר, אני מבקש, כל אחד ייקח את התפקיד שלו, אתה שורה ראשונה, שנייה וכו', חילק את התפקידים. בין הדברים הוא אומר להם, אני מזהה שיש כאן איזה שועל שעשה לנו נזקים לא מבוטלים בקרם. אל תיתנו לו שיצא מפה חי. תרגו אותו. שימו לב, שועל, אל תיתנו לו שיצא פה חי. השועל הזה שומע את המילים האלה, והוא רץ ישר לפרצה. אבל שהוא מגיע לשם, הוא רואה, שהוא שמן טוב מאוד, 10 הימים האלה באמת, הוא תפח בצורה משמעותית. הוא מקבל על עצמו דיאטה, אבל דיאטה כמעט מוות. כל יום אוכל ענב אחד רק בשביל להתקיים. ענב אחד. והוא הולך ומצטמק ורע לו, וקשה לו מאוד. וכל יום מנסה לעבור, איפה? אין מצב. חיים יקרים, אחרי 7 ימים, הוא יודע, זהו זה. הגיע הזמן. הוא ניגש לפרצה הזו, וכבר אין לו כוח. והוא, הנה, הוא דוחק עם הרגליים שלו, בכל הכוח, ובמעט כוח האחרון שנותר לו, הוא מצליח לדחוק את עצמו מחוץ לכרם, דרך הפרצה, והוא נופל שם. מהמאמץ הוא מתעלף. אחרי כמה רגעים הוא מתעורר, הוא מסתכל על הכרם, הוא עומד על רגליו ואומר, כרם, כרם, מה הועלת לי? רעב נכנסתי אליך, ורעב יצאתי ממך. מה הועלת לי? הוא הלך משם. הלך לדרכו. אומר המגיד מדובנה, אחים יקרים, והמשל, המגיד מדובנה אומר, אם השואל היה שואל אותי מה לעשות, מיד הייתי עונה לו. הייתי אומר לו, בוודאי. נכנסת לכרם, מצוין. מעכשיו רק תקטוף. ותעביר מעבר לגדר. תאכל רק כדי קיום, זה הכל. רק שלא תמות, זה הכל. תאכל כדי קיום, מעט מעט, רק בשביל להתקיים. וכל הזמן תעביר מעבר לגדר. 10 ימים, אתה יכול להעביר מעבר לגדר, וגם עוד 7 ימים שעשית דיאטה, לא תצטרך לעשות דיאטה. אתה מוכן תמיד תמיד ליציאה. ושאתה רואה שבעל הבית מגיע, אתה יוצא מאחור שאותה פרצה, אבל תדע לך שמאותו רגע מתחיל ההנאה שלך. עד עכשיו רק, רק, רק בישלת, הכנת לעצמך. משתרח בערב שבת, אחים יקרים, יוכל בשבת. אדם צריך לדעת, יסוד היסודות זה לעשות רצון אבינו שבשמיים. אנחנו בשבת האחרונה,

0: של השנה הזו, הזדמנות פז, כך כותב הבן איש חי, רבן יוסף חיים, שאדם יכול לתקן את כל השבתות, מה שקלקל במשך השנה, זה השבת הזו, אנחנו יודעים שבת שהיא צריך תרומות רוח גדולה מאוד, להתענג, לשמוח, להיות מאושרים בשבת, שבת שהיא חשובה מאוד, ובעזרת השם, גם שבת הבאה, זו שבת ראשונה של השנה החדשה, שיהיה רצון שיבוא לטובה על כל בית ישראל, בכל מקום שהם, מברכים אותם כאן מפה, באמת ברכה מאוד מאוד, שיש שנה באמת טובה, שיתקיים בנו, תכלה שנה וכלילותיה, תכלה שנה וברכותיה, וגם השבת הזו, שבת הראשונה של השנה, כולנו מקפידים, אחים יקרים, מקפידים לשמור, שבת ראשונה של השנה, כולנו מקפידים לשמור, זה לא משנה, כל מי שיהודי, קרוב, רחוק, רחוק מאוד, לא משנה, אנחנו כולנו מקפידים לשמור, המטרה שלנו באמת, היא להתקרב לאבינו שבשמיים. והקדוש ברוך הוא יראה את מעשינו הטובים, וגם הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. אני רוצה גם פה באמת להודות להשם יתברך, ששמר אותנו גם השנה הזו, מכל אויבינו, והשם ירצון יפר עצתם, מקלקל מחשבותם, וכמה אנחנו מברכים את כל חיילי עם ישראל, השם ישמור אותם, שלא יעונה שום נזק, שום צער, שום בר ישראל. כולם בריאים וחזקים, כל חיילי עם ישראל, כולם יחזרו לבתיהם לחיים טובים ושלום, בלי שום נזק, שום צער. השם ישמור אותם, אלף המגן תהיה עליהם, בבריאות, בשמחת הוריהם, בשמחת כל עם ישראל. וירצו לפני השם יתברך שישפיע עלינו שפע של חיים טובים, ברכה והצלחה, ותהיה שנה טובה, שנה של בריאות וסעתה דשמיה. תברכו, יהיו ברוכים. אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסל אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לכם המאזינים, שנה טובה לכולם, נשתמע, לילה טוב.
1: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו היום גם בעניין של סגולות, דברים כל כך חשובים, שברוך השם גם אנחנו מקבלים תגובות מכם מאזינים ומאזינות יקרים, עניין של סגולות, אנחנו אוהבים סגולות, וברוך השם המון אנשים עושים סגולות, והדברים ברוך השם עובדים. יש סגולה, והסגולה שבעזרת השם אני מדבר בה, זה דווקא אותה סגולה שכל אחד ואחד מאיתנו מאוד מאוד היה רוצה שבעזרת השם יזכה. מה? לקבלת התפילות, המון פעמים קורה שאנחנו מתפללים. המון המון פעמים אנחנו עומדים ומתפרשים בקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, פרנסה, ריבונו של עולם, זיווגים, ריבונו של עולם, ילדים. כל אחד באותם דברים שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, על אותם אלו הדברים שאנחנו זקוקים בהם, אבל לצערנו הרב, התפילה חס ושלום, שווה ריקם. אנחנו לא נהנים לתפילה. ריבונו של עולם, אני עומד, מתפלל, ואני באמת נותן צדקה לפני התפילה, ובאמת אני עושה את הכל מכל, ואני לא מתייאש. פעם אחרי פעם, פעם ועוד פעם, פעם ועוד פעם, ומזכירים והכל לפי מה שצריך לעשות, אבל לצערנו הרב, התפילה הזאת חס ושלום, כן? לא מתקבלת. ומה עושים? איך בעזרת השם, היום נוכל לקחת את הדבר הזה, ונפתור את אותה בעיה, עד כמה שבעזרת השם, נעשה את זה בצורה טובה, את אותה סגולה נפלאה, שאדם פועל בה, ואדם בעזרת השם מקיים אותה, לא משנה בין איש לאישה, כן? כולנו כאחד. והסגולה הזאת היא כל כך נצרכת, ולמה אני אומר? כי המון פעמים אני גם עומד ומתפלל. ואתה יודע מה? אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפתח לנו את השערים, אנחנו מבקשים כבר פרנסה, מבקשים בריאות, מבקשים ישועה. ולא יודע משום מה, למה דברים לא קורים? אז רבותינו מלמדים אותנו שיש כללים למעלה בשמיים, שאם בעזרת השם אדם יזכה לקיים את הכללים האלו, אז הוא משתמש בכוח הזה בעזרת השם שהתפילה תתקבל ברצון לפני השם יתברך. ומה? הגמרא אומרת, כל המתפלל על חברו נהנה תחילה. אדם שמתפלל קודם כל על חברו, אז הקדוש ברוך הוא עונה לאותה בקשה שלך ראשון. זאת אומרת, אם אני היום זקוק, נגיד דוגמה פרנסה, אני זקוק למצוא מקום עבודה, שבעזרת השם המקום העבודה הזה יתאים לי גם בבחינת המיקום שזה נמצא, ואני לא אצטרך לתרוח המון ללכת ולחזור, וגם מבחינת התנאים, מזכורת כמו שצריך, שהיא תענה לי על אותן דרישות שיש לי בהוצאות, ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, לא פעם ולא פעמיים, ריבונו של עולם, פתח לנו שערים, הייתי בכותל המערבי, מישהו אמר לי, אני מתהפך לעשות כבר את השואה הזאת, ואני לא זוכר בה. יש מקום שחז ושלום, היצר הרע לוחש לאדם, התפילה לא מתקבלת, זה השערים סגורים. אז רבותינו אומרים, יש עוד מפתח שבעזרת השם אפשר להשתמש בו כדי לפתוח את התפילה ותתקבל. מה? תתפלל.

0: תתפלל גם על מישהו שזקוק לעבודה. תתפללי גם על מישהו שזקוקה לעבודה. אנחנו יכולים למצוא, כן? זה לא דבר שבשמיים. אנחנו יכולים למצוא, כי ברוך השם אנחנו נמצאים ומורים מבריאות, אנחנו רואים מה קורה עם כל אחד ואחד. אם יש את אותם אנשים שזקוקים לאותם סוגי ישועות שאני זקוק בהם, אדם רווק, ובעזרת השם כבר מחפה, נחכה, לקלה שתבוא, בעזרת השם כבר, להיות ביום המיועד ביותר, בעזרת השם לבנות את הבית שלו. מה עושים? פשוט לוקחים גם שם של רווק. ומתחילים להתפלל גם עליו. הגמרא אומרת, כל המתפלל על חברו, אדם שמתפלל על חברו, הוא זה שמתפלל, נהנה תחילה, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הישועה תחילה. לא במקום שחס ושלום אנחנו עושים פה תרגילים לפני השם יתברך, אבל יש כללים. והקדוש ברוך הוא כל כך שמח לראות אותך עומד ומתפלל, לראות אותך עומדת ומתפללת, לא רק על עצמך, לא רק על עצמך. לא רק בגלל שאתה זקוק לעבודה, או בגלל שכל אחד מאיתנו פה זקוק לאותה ישועה כזאת ואחרת, אז אנחנו עומדים מתפללים ורק אני בתמונה. לא. אני מתפלל על אותם אלו אנשים שגם זקוקים בדבר הזה. ורבותינו מלמדים אותנו שדבר הזה הוא פועל, ואיך זה פועל? על אותם כוחות שבן אדם מפעיל, שלא אני לבד ריבונו של עולם. והנה אני מתפלל גם על האיש הזה שזקוק לאותה סוג ישועה. ובגלל שאתה זקוק לה, אז אתה מרגיש להתפלל מהלב. אם נגיד אני אדם שמסודר בעבודה ברוך השם, גם במשכורת, גם בתנאים, והכל ברוך השם אצלי בסדר. ותאמר לי עכשיו להתחיל להתפלל על מישהו אחר שהוא צריך מקום עבודה. קשה לי מאוד, מאוד מאוד יהיה קשה לי להגיע למצב שכל כך אני מכוון טוב בתפילה ובבקשה הזאת שהוא יזכה, כי אני לא נמצא בסיטואציה שהוא נמצא, זה לא כל כך כואב לי. אם אני נגיד רווק ואז מישהו מבקש ממני להתפלל עליי, גם אני רוצה בעזרת השם להתחתן, התפילה שלי היא תפילה שבאמת יוצאת מהלב, כי אני נמצא מה שנקרא באותה נקודה שאני זקוק על הישוע, גם אתה זקוק, אז התפילה יוצאת מהלב. אז הכלל הוא כל כך חשוב והוא כלל כל כך בריא, שנשתמש בו, נשתמש בעזרת השם. ושאני אומר אחד, אמרתי את זה באשקלון הייתי, ואמרתי כל המתפלל חברו נהנה תחילה, וזאת כולה כל כך טובה וסגולה כל כך עובדת. אז מישהו אמר לי שהוא היה זקוק לילדים, ככה הוא מספר לי, שיום אחד גם במשפחה של אשתו גם מישהי הייתה זקוקה לילדים, והוא לקח את השמות והוא היה מתפלל עליהם. באותם זמנים שהוא היה מתפלל על עצמו בקברי צדיקים, לא משנה, בתפילות, כל פעם שהוא היה נזכר ומתפלל ומודה לקדוש ברוך הוא על הדברים הטובים, וגם מתפלל על אותם דברים שהוא היה זקוק בהם, הוא היה מזכיר אותם. והוא אומר לי, תראה, באמת ראיתי עין בעין שברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותו קודם כל ילדים, וגם בתקופה כל כך קצרה לאחר מכן, גם הזוג השני ברוך השם כן זכו לילדים שמחות בכל בתי עם ישראל. למה אני אומר את זה? כדי שנדע, אם אנחנו בעזרת השם נוכל להשתמש באותם דברים נפלאים, שאלו אותם הדברים שעובדים, אני אומר לכם, זה עובד ברמה שאם אנחנו בעזרת השם נוכל להתרכז בתפילה שאנחנו מתפללים ולהוציא לקדש ברוך הוא מהלב, אבל לא סתם מהשפה ולחוץ, מהלב, הדבר הזה בעזרת השם הוא מתקבל ברצון לפני השם יתברך. ונאמר גם בעזרת השם שכל התפילות של עם ישראל אף אחד לא שוות חלקם, זה רק עניין של מחשבה, של יצרה שנותן תחושה לבחורה רווקה או לאנשים שחשוכי ילדים או לאנשים פרנסה, לא משנה, יצרה מייאש אותנו, אומר התפילות חס ושלום חוזרות רקם. אבל רבותינו אמרו, אין שום תפילה ששווה ריקם. אין כזה דבר שזה שווה ריקם. התפללת, הקדוש ברוך הוא לקח את זה, ובעזרת השם נוכל להוסיף את העניין הזה שאמרנו, שכל המתפלל חברו נהנה תחילה, והתפילות יתקבלו ברצון. יהיו ברוכים, בשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.

0: האזנתם לפינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
1: אמור קונסול סלווידה בוניטה.

רדיו 101.5 התחנה, רק ביחד ננצח. בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית, כוכבית 9717.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: 101.5 התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

Jones. She's a lady. ככה החלטנו לפתוח את השבוע החדש שלנו. שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. איזה תאריך, 30 באוגוסט 26, זה אומר שעוד יומיים נותרו לשביתת המורים. סתם, סתם, סתם. עוד יומיים, עוד יומיים. תעשו מהמעצורים, תעשו מאמץ, באמת, 48 שעות אחרונות, חוזרים ללימודים, זהו, נגמר. נגמר החופש.

0: מה אומר אב גנרי שכמותך, אב גאה וגנרי כמובן?
1: אני אומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
0: והזמן הזה אני רוצה להזכיר לך יימשך 10 ימים בלבד, כן?
1: כן, כן, כי אז התחילו חופשות חגים, אז עוד פעם ספירה לאחור, אבל אתה יודע, רון, מה אתה מבלבל את המוח בכלל, זה לא מזיז לך.
0: למה?
1: הילדים שלך גדולים, די, אתה איזה דאגות יש לך בראש? מה, אתה צריך לדאוג מלימודים, לא לימודים, שביתות, לא שביתות, מה, איזה
0: הפוך.
1: מה? למה?
0: לי אין דאגות.
1: איזה דאגות יש לך?
0: אתה יודע איזה דאגות יש לי?
1: מה?
0: מזג האוויר למשל.
1: מזג האוויר, סבבה.
0: אלה הדאגות שלי.
1: זה הדאגות שלך, כן.
0: כן. תקשיב, שיגעו אותי, הסופש הזה באמת, יש סופה, אין סופה.
1: צודק.
0: היא תיחלש, היא תהיה רק בצפון, היא תהיה בקפריסין, לא, היא תהיה בלבנון, לא, בסוריה. כאילו, הרגו אותי לגמרי, שיגעו את רבי.
1: האמת שאני גם לא הבנתי מי יהיה או לא יהיה, אני ניפחתי את הסירת גומי.
0: למה?
1: למקרה של הצפות. אחר כך אמרו שלא יהיה כלום, אני רוקנתי את האוויר שלה. אז ניפחתי עוד פעם, ואז שוב רוקנתי, ואז שוב פעם ניפחתי, ואז שוב פעם רוקנתי, ואז שוב פעם ניפחתי, ושוב פעם... ולפחות זה היה משחק עם אסי, ככה אני מעביר איתו את הזמן, עד שהוא חוזר לגן, אתה מבין? מנפחים ומזה, וזה ככה אנחנו עושים.
0: ואז הוא הגיע.
1: מי הגיע? סופה?
0: לא. צפריר קריר החזאי. שלום לחזאי 2-4.
2: שלום למאזינים.
0: שלום צפריר היקר.
2: וואי וואי וואי, איזה סופש סוער היה לנו.
0: איזה סוער? מה סוער? לא היה כלום בסוף.
2: הייתה שערה של תחזיות, אה?
0: כן, כן.
2: צונמי של אזהרות, אה? טייפון של הפחדות, אה?
0: כן, צפריר, בוא נרגע רגע, אתם שיגעתם אותנו לגמרי. רגע אחד אמרתם סופה, רגע אחד אמרתם הצפה. מה התחזית הנכונה?
2: אתה רוצה לדבר על תחזית?
0: נו ברור, בשביל זה הזמנו אותך.
2: אז חסות קטנה ואחרי התחזית.
0: מה זה?
2: וואי, נגמר לי האוויר!
1: נמאס לכם לנפח סירות גומי להצפות שלא קורות? חדש, סירת גומי שלא מתנפחת. במיוחד ללא הצפה הבאה. כי כשאין הצפה, קונים סירת גומי שלא מתנפחת. ועכשיו, ב-350 שקלים בלבד, באילת, ללא מע"מ וללא הצפה.
2: חזרנו אליכם!
0: יאללה, צפריר, בבקשה, בלי.
2: אז היום יהיה לכם מבול מטורף בכל הארץ!
0: באמת?
2: מה? לא.
0: אז מה כן?
2: יהיו הצפות בכל הארץ, נהרות, יזרמו ברחובות.
0: באמת?
2: לא. יהיו הצפות רק בצפון הארץ וגשמים בדרום הארץ.
0: מה?
2: גשמים בצפון הארץ והצפות בדרום הארץ.
0: הוא לא יודע כלום, מה? אתה לא יודע כלום.
2: חסות קטנה ואחריה נגלה.
0: אוי, נו.
1: אישון פוגע בבריאות. אבל להעיר למישהו מעשן עלול לעלות לכם בחיים. במקום להעיר למעשנים ולחטוף דקירה, עדיף להתרחק למקום בטוח. כך תימנעו מאישון פסיבי ותיתנו למעשנים למות מאישון.
2: חזרנו אליכם.
0: טוב, צפריר, באמת. בוא נעשה סדר, נו.
3: אי אפשר איתו, מה זה לא?
0: זה כאילו, אתה יודע, זה על גבול המגוחך כבר, באמת.
3: זה לא גבול, זה עבר, חצה את הגבול.
2: למה רק גבול?
0: יהיה משהו בתחזית?
2: תמיד יש משהו בתחזית.
0: מה? מה יהיה?
2: יהיה גשם שוטף.
0: איפה?
2: בקפריסין.
0: מה אכפת לי מקפריסין?
2: יהיו הצפות.
0: איפה?
2: בים.
0: איך אפשר להציף ים? הוא רטוב, הוא מים.
2: שאלה טובה.
0: לא, באמת, זה ים, איך אפשר להציף אותו?
2: בוא אני אסביר לך. אתה צריך חסות קטנה, מהר.
1: חזל אמרו, הנבואה ניתנה לשוטים. אנחנו אומרים, החזאות ניתנה לשוטים. אנחנו לא יודעים כלום, רק מעבירים זמן בין שידור לבין חסויות. מוגש מטעם איגוד החזאים. קחו אותנו בערבון מוגבל, לך תדע מה ילד יום. חזאות אינה מדע מדויק, היא עמידה בפירון התחזית, עלולה גרוך בריבית פיגורים ולכן הוצאה לפועל.
2: חזרנו אליכם!
0: יאללה, יאללה, סתלק מפה גם כן, אתה סתלק, סתלק.
2: כן, כן.
0: אוף, אוף, וואו. סטוס מכאן.
2: סתם!
0: אוף.
4: Yeah, okay, let's go.

0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, אדב יוגב ברדיו ירושלים, ופירמו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור הוא אליהו ואורי פל.
2: עולה, העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתה, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: וגם היום בשבוע הזה אנחנו נשחק איתכם את המשחק האיטלקי שלנו, כן או לא?
3: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא?
0: 10 שאלות בדקה או ב-60 שניות?
2: 60 שניות.
0: לא, אולי השבוע דקה.
2: 60 שניות זה נשמע לי יותר
3: נכון. עזוב, עזוב, עזוב.
2: הוא קפדן, זה.
3: 60 שניות.
0: עזוב, עזוב.
2: 60 שניות.
0: עזוב, הוא רוצה, הוא בדודה, 60
3: שניות.
0: אז 60 שניות, שבוע הבא ודקה. סבבה? אנחנו ניתן לכם עובדה, אתם רק צריכים להחליט נכון או לא נכון, כן או לא. או באיטלקית,
3: כן או לא.
2: רוצים לשחק איתנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: גם השבוע יהיה לנו פרס שבועי, 10 תשובות נכונות, אתם תוכלו לזכות ב5 פרסים יקרי ערך, וואו, כמו וואו, למשל.
2: וואו, וואו.
0: מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס.
2: שעונה קאמרה מהטרימוניאל.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית, מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד, שי מישנקין, מגץ עדים נייד, מתנת דילה דילים,
2: דילה דילים,
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים, דנילו שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה. שקד מורג, מה העניינים?
4: אני לא מדברת בלי הסוכן שלי.
0: מי הסוכן שלך לעזאזל? אני כל השבוע.
4: אהרון, אתה שמעת עליו?
2: אהרון, אהרון הסוכן שלך?
3: אהרון הסוכן שלך?
4: כן.
0: נכון, הוא כל הזמן הרי מדבר בספורט.
2: אוקיי.
0: את בעצם הקמע של אהרון אהרון.
4: נכון.
2: קמענו, שקד מורה.
0: קמענו.
4: היה צריך סוכן.
0: אז רגע, אז אהרון אהרון יגיע, כשהוא יגיע, תוכלי להיות פה גם כן, כאילו, להישאר פה, כי אני חייב לדבר עם שניכם.
4: הוא עוד מעט בא.
0: מתי הוא צריך להגיע?
4: עוד כמה רגעים.
0: תדעי לך, אני מכיר אותו כל כך טוב, הוא ירצה חלק בקמפיין שאת עומדת לקבל. תיזהרי.
2: הוא שובב גדול, אהרון אהרון.
0: שובב, הוא לא פרייר. את לקחת, אבל הוא סוכן עקרות. הוא סוכן רציני.
2: כן, הוא יודע את העבודה.
0: הוא יודע את העבודה. אז תשארי איתנו קצת. טוב שכן, אותה צריכה ללכת.
4: עוד מעט.
0: מתי הוא מגיע? מאיר, תבדקי עם אהרון אהרון מתי הוא צריך להגיע.
3: הוא עוד לא הגיע?
0: לא, עוד לא הגיע. טוב, ושקט תחכה איתנו.
2: תודה, תודה שאת מחכה אבל איתנו לסוכן שלך, שקט.
0: יום חמישי הייתה כאן שרון חזיז, וואו, מה הפסדתם.
3: וואו, וואו, וואו.
0: מה הפסדתם.
3: אבל ראיתי תמונה שלכם והייתם כל כך יפים כולכם.
0: איי, תודה על המחמאה.

0: נראית הכתבה על שלום חנוך בסוף השבוע?
1: אה, בטח, בטח.
2: הייתם? כן, וואי, אני מעריץ אותו שנים.
0: וואי, איזה כתבה מרגשת. יום הולדת 80, זה לא יאמן. שלום.
1: אתה עוד אותו, לא? איך אתה?
0: למה? רגע, רגע, למה? למה עכשיו כאילו? לא? מה אני קשור? למה אתה מערב אותי?
2: לא, הוא מערבב את הכבוד שלך ושלו, זה בסדר. כן, לא,
1: אני מכבד אותך.
2: הוא בא לכבד.
1: אני מנסה לכבד אותך. אתה יודע, והדרת פני שותף.
0: אוקיי, אז מה רצית לאמור בזה?
1: לא, שיפה, תראה איזה מפעל חיים.
0: שהראשון מבינינו שהגיע...
1: הראשון מביניכם כבר הגיע ל-80, כן. מבינך ובין שלום, כן.
0: טוב, אז זה יום הולדת 80, ואני... הנתון הזה שזה כבר 40 שנה לשיר משיח לא בא, זה חירפן אותי לגמרי, לא יאמן, 40 שנה לשיר הזה, וגם סופר סיפור אמיתי, איך נכתב השיר הזה.
1: באמת? איפה הוא סופר?
0: בכתבה, כשדפנה הרמוני, חברה טובה שלנו, שהייתה פה בחמישי אגדה, היא סיפרה שהיא פשוט, הם היו הרי זוג.
1: נכון, אני יודע.
0: והכינה לו קציצות, וזה לקח זמן, והשאר בסלון.

0: אז הוא חיכה לקציצות?
1: חיכה לקציצות.
0: די.
1: כן, ואז הוא זרק לכזה, מה זה, המשיח עוד לא, אתה מבין, כאילו יגיע לפני, ומזה זה נולד.
2: רובד מעניין.
1: ממש. או,
0: הנה הוא.
1: הנה הוא.
3: כן, כן.
0: אה, זה סיפור, כאילו.
3: עד היום אני עדיין מחכה לקציצות. היא עד היום לא הביאה לי את הקציצות האלה.
1: לא, היא הכינה לך קציצות, והבנתי שהיא עושה אחלה קציצות. אולי אני מבקש מיד
3: לך לקציצות. אחלה קציצות. שמעתי שגם אתה חוצה לפעמים קוראים לך שף דבילן.
1: נכון, נכון.
3: אז אולי תועיל ותכין קציצה, אולי יצא איזה להיט, מי יודע.
2: אתה יודע, אתה אמרת 40 שנה, עכשיו פה שלום, יש לי וידוי קטן.
1: מה וידוי?
2: אני הייתי בהופעה המקורית. לפני 40 שנה, אני כן, אני כזה מבוגר, הייתי בהופעה המקורית שהייתה בירקון, ולא היה כרטיסים כבר, והייתי צעיר ולא היה לי כסף.
1: כבר אז היו סולד אאוטים?
2: כן, ושלום, אני גם אומר לך, הייתי קטן, 16-17, משהו כזה, התפלחתי להופעה.
3: מה אתה אומר?
2: הייתה הופעה משגעת, משגעת, באמת, יופי של הופעה, כן.
3: אתה, מה זאת אומרת, התפלחת להופעה? אתה
2: לא, זה
3: לא שילמת על
2: כרטיס? לקחת ההופעות הראשונות בפארק הירקון, אז הם עוד לא סגרו, הם לא ידעו איפה.
1: כן, לא היה גידור כמו שהיום.
3: אתה יודע שעם ריבית דריבית זה בעצם
2: מה?
1: וואי, הסתבכת, קרב.
3: לא זול כל כך יוצא הכרטיס.
2: לא, אבל הייתי ילד, אז לא היה לנו כסף.
3: תראה, טעות אחת הייתה שהתפלחת, שזה בסדר.
1: והשנייה?
3: טעות השנייה הייתה ששיתפת אותי במידע הזה. וכעת אני מוכרח, אתה יודע, להוציא ממך שקל בשקלו.
2: טוב, תבין.
3: אולי, אבל בכבוד רב, שמח שנהנית ואתה תצפה לטלפון.
2: הופעה מדהימה.
1: שלום.
3: תודה רבה.
1: מזל טוב ליום ההולדת. ולעוד הרבה שנים של יצירה.
3: בהחלט, בהחלט, ואם אפשר, אני אבקש גם מכם איזה מתנה קטנה ליום הולדת.
1: מה? ערכה של עדה לזורגן?
3: לא, זה אני כבר לא צריך, זה לא תודה.
2: אולי תן לו את המכונת קפה, אם יש... לא, זה קשה
3: לעשות. נא, בקפה כבר אני, לא.
1: טרפלב לשיער?
3: לא, לא.
1: יש קפה שמש,
3: לא, לא צריך.
1: שלושה חודשים...
3: אני חי בלילות, אני לא.
1: אז מה?
3: אולי רק תשמיע את השיר שעשיתי אצלכם באולפן בשבוע שבוע.
1: אתה ביצוע לייב שלך?
3: כן, על רע, סיפרתי לך, אני נוסע באוטובוסים, ואנשים לא תמיד יודעים לשים את המוצר הכל כך בסיסי הזה, שמונע את הריחות
1: דודורנט.
3: לא נעימים האלה, כן.
1: דודורנט. אוקיי, בשמחה, גבירותיי ורבותיי, שלום חנוך.
2: כבוד.
3: תודה.
1: שלנו כאן באולפן, בביצוע לייב ששודר כאן בשבוע שעבר.
3: תודה.
1: מסריח נורא.
3: נורא.

באוגוסט 30 מעלות מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחי, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי, קיבינימט.

החמוץ מסוכן, הציבור מטומטם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה, האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה, לא

0: שלום,
1: אני רוצה לומר לך שזה להיט היסטרי.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: ואני תמיד אוהב שמאבדים וכותבים שירים שהם נכונים לתקופה, ועשית פה משהו מדהים, ואני חושב שזה יביא אותך ללב הקונצנזוס. אתה עוד תצליח.
0: אני, תודה עם המילים שלך, אני יוצא מפה.
1: שלום חנוך, חוגג 80.
0: תודה רבה.
2: כמה אני חייב חרות?
0: אני אשלח לך מכתב מעורך דין.
1: טוב, עכשיו אני רוצה כאילו לעבור נושא. יואב, אתה איתי? תיפרד ממנו יפה.
2: היי שלום, חולה עליך שלום, אין עליך בעולם הזה, אין על השלום חנוך המטורף הזה.
1: בוא נגיד שלום למי שאנחנו מאוד אוהבים, למיקה משה. מה העניינים מיקה?
3: מה נשמע?
1: איך את?
3: וואי, אני מולה, איך אתם?
1: הרבה זמן היא לא הייתה אצלנו באולפן.
2: נכון, מתגעגעים, מיקה.
1: מיקה, זה...
3: גם אני מתגעגעת ברמות.
1: זה יותר משנה פלוס שלא היית כאן. מה עושים עם זה?
3: שנתיים.
1: שנתיים לא היית כאן?
3: כן.
1: לא מאמין לך.
3: כן, זה הרם.
1: טוב, תשמעי, השיר שלך, מזל שאתה פה, לא יוצא לי מהראש כבר תקופה ארוכה, אבל חשבנו, את יודעת, אנחנו תוכנית קצת אחרת, נכון?
3: כן.
1: אז עשינו לו התאמות מיוחדות לתוכנית שלנו, לשניים עד ארבע. בא לך לשמוע?
3: בטח.
1: יאללה, אז תקשיבי. רגע, לא, לא, עצור. יש לנו ג'ינגל קודם.
2: או, רגע. מה?
1: בבקשה.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: אני כל כך אוהבת את שלמה ארצי,
1: והוא
0: באותו שיר, זה כאילו לא נתפס.
1: תשמעי, תיארנו לעצמנו שאם את יודעת, הוא מוזכר בשיר שלך, אז מן הסתם את גם אוהבת, מעריכה, מעריצה, איך שלא תקראי לזה.
0: מעריצה,
1: שרופה. אז זאת הגרסה שלנו לשיר הזה, כי אנחנו תמיד אוהבים לצאת קצת מהקופסה, וזה מה שננגן ונכנס אצלנו על פלייליסט, ואנחנו מחכים לך בקרוב מאוד.
0: ענק, איזה כיף, יאללה.
1: מתי זה יהיה, את יודעת?
0: מתי שתגידו.
1: אז יאללה, אז אנחנו על זה, ובקרוב מאוד, מיקה משה, אצלנו באולפן,
2: עולה, עולה.
0: תודה.
1: אוהבים אותך.
0: אוהבת אתכם.
1: ביי, מאמי.
0: ביי.
3: היינו שם.

0: טוב, את זה אנחנו נשמע אצלנו בתוכנית.
1: כן.
0: נכון?
1: בטח. ממש כמו שעכשיו אנחנו שומעים את זה אצלנו בתוכנית.
0: אז יאללה, צא לפרסומות.
1: אני יוצא? איציק, בבקשה.
0: רגע, אתה רוצה שאני אצא?
1: למה? כי אתה איציק. מה לעשות? אני לא איציק, נכון?
2: נכון.
1: אתה איציק.
0: שקד מורג, תוציא אותנו לפרסומות.
1: יאללה, שקד מורג, כמנו. תוציא אותנו לפרסומות.
0: כמנו, כמנו.
2: תראי, לוחצים פה.
3: איזה יופי.
4: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

לא ינשח אותך קריש. בוגי, בוגי, זה בראשה, בוגי, בוגי.

0: עם הבוגי, במים, אודי שניידר.
1: אודי שניידר, פיצן שלופן פנצי גריפן, אין פנצי, אייצי פנצי צ'יץ בדיר. יא, אודי שניידר, יא. Die Schlufen, eins mein Wasser, ja, bin Bugenschneider. Bugenschneider.
0: היי ילדים, הבוגי אודי שניידר, תראה מי הגיע, אפרופו טירוף, נו באמת, בוא בוא בוא.
1: אהרון, מה באת לבד?
2: קודם כל, אני בעצבים, אני בבאסה ביוסית, איזה באסה?
1: ביוסית.
2: כל הכבוד לכם, שקד מורג, בבקשה, מי הסוכן שלך הרשמי?
3: אתה.
2: למה את מדברת עם תקשורת בלי להגיד לי?
3: כדאי, און שלום שואל אותי שאלות ואתה לא נמצא פה, מה אני יכול?
2: אבל כפרה עלייך, יש לך את הטלפון שלי, שלחי לי הודעה, תגידי לי אהרון, כל התקשורת עליי.
3: אני שמחתי,
2: אתה לא זמין. אני לא זמין,
3: אתה יושב לך שם בצ'מפאיה.
2: אני בצ'מפאיה, אבל שישי שבת אני לא עובד, שקד. מה קרה לך? כל התקשורת על הראש שלי, אנו בשישי שבת. אמרתי לך, שישי שבת, אנחנו נחים. איזה באסה ביוסית, איזה באסה?
1: ביוסית!
2: יאללה, תן לי את התרבוקה, תן לי את התרבוקה שלו של התחביה, תן לי את התרבוקה שלו של... רגע, רגע, רגע, רגע. יעקב, מה העניינים? ראית איך מתפזרת לי שקד מורג?

0: על כל הברגן הזה אני מודיע לך שאין לך ברירה, אני מצרף אותך למפלגה שלנו, לפול גז. מה את אומרת?
1: ואיזה מה?
2: קודם כל, מה העמידה בקפקפים? אני צריך להכין קפקף, את זוכה בקפקף.
1: 38.
2: את יודעת מה? אני אפנק אותך בשני קפקפים.
0: לא, תעשה
2: אחד לשמאל, אחד לימין.
0: אז תעשה לה...
2: אנחנו מפלגה א-פוליטית. אנחנו גם...
0: גם שמאל, גם ימין. אבל תקשיב רגע. תעשה לה קפקף מיוחד. 38 ועוד קצת.
2: יאללה, אין בעיה.
0: סקור, מתאים? רגע, שקט. שקט, רגע, בוא נראה איזה מקום פנוי יש לי. רק שנייה. איפה הרשימה?
3: אבל יש לנו גם תפקידים מקצועיים במפלגה. שכחת?
0: איזה תפקיד את רוצה?
1: איזה תפקיד, וואו.
0: בואי נראה.
2: כמענו, לא? יש לנו...
0: אה, כן, כמענו.
2: עצר לנו כמע.
0: כמענו, נכון, את כמענו. אני שם אותך, וואי, גם יש לי מספר בשבילך, חבל לך על הזמן. שקד, 18, חי. יאללה, שקד מורג. כמענו.
3: תדעי לך שזה מקום ריאלי.
0: מספר 18, ועל זה נשמע את הג'ינגל שלנו עכשיו, שמפלגת פול גז.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז. בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: אימה החדשה.
1: מקום חי.
0: מקום חי על אמת. מבסוטה מה המקום, שלא תגידי שקיפחתי אותך.
2: בסדר.
0: היא לא מבסוטה, היא רוצה, אני יודע, בשלישייה המובילה. אולי נחליף אותך.
2: יאללה, השפוט. טלנטית,
1: צודקת, צודקת, וואלה מגיע לה.
0: אללה, מגיע לה. אולי אני אחליף אותה במרגול. בוא נעשה חילוף,
1: אולי מרגול.
2: לא, לא,
1: מרגול,
2: לא רוצה להתעסק.
0: לא, לא, אני מחליף אותה, נראה לי. רוצה לדעת מה, אבל את מתעסקת איתה, לא אני.
2: לא, לא, לא.
0: לא, את מרגול, את אומרת?
2: אתה מתעסק איתה, כי אתה הסופן שלי.
1: רגע, רגע, רגע. רגע, אתה רציני, אתה הולך להדיח את מרגול?
0: לא, שקד אומרת לי, לא, אני משה.
1: לא, בסדר, אני נבלתי רגע.
0: רגע, מה אתה רוצה, שלום? לא, תן לי רק לתת מספרי טלפון שלנו, למשחק שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו, כן או לא, ולהתמודד על 5 פרסים מדהימים במיוחד, 0552-103-103. שקט זה לך, אישה מהשמיים, גילת סגב.

0: אישה מהשמיים של גלעד סגב. וואי, גלעד סגב, כמה זמן לא שמעתי אותו. אני חייב לשמוע מה קורה איתו, שהוציא לנו איזה משהו בקרוב. תגידו שלום לשמוליק מהאשדוד.
1: כן.
0: שמוליק!
1: כן.
0: רגע, שמוליק זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל אתה מקבל

0: איתנו משקפי שמש, מתן אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מה העניינים, שמוליק? ספר על עצמך קצת.
1: אני שמוליק, בעלי ומנכ"ל של חברת שעת רצון. שאל אותי מה זה שעת רצון?
0: אני, זה הנה, אני שואל. מה זה שעת רצון? מה זה?
1: שאלה יפה.
0: או, תודה רבה, שמוליק.
2: למה שמוליק?
0: כן, מה זה?
1: אם זה שידוכין, עין, עבודה, תו תיווך. לוקח את אהרון, את מי שלא יהיה. בן 21, חייל משוחרר מהצבא, אין לו אישה, אין לו עבודה, אין לו בית, בסדר לו את הכל על מגש של
3: כך. רגע, שנייה. מי זה? שמוליק. מה קורה אח שלי יקר?
1: אהרון.
3: הלאה קטע.
1: אנחנו דיברנו פעם שהיית בזה עם דידי, זוכר?
3: וואלה, כן, זוכר אחי, כן, יש לי זיכרון, זוכר את
1: כל... היית חותך לטעות למושב של הקודשינו.
3: מה, תגיד רגע, מה זה שאת רצוי למטה? זה שידוכים גם?
1: שידוכים, עבודה, תיווך, כן.
3: שידוכים, עבודה, תיווך, יפה.
0: הוא מתווך בן זוגות, הוא מתווך.
3: אתה עובד יענו עם קיקה המתווך, כאילו זה מאותו אזורים?
1: ואבא שהוא מסגדול, כן.
3: הלאה, קטע, איזה שעת רצוני. טוב, נדבר איתך בפרטי כבר. כמו כאחד האדם, תראה מה אתה יכול היה לדאוג לי. שידוכים, עבודה, מה אומר העטף?
0: תיווך.
3: תיווך, שידוך. טוב, בסדר, אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על... תראה, עבודה יש לי. תיווך, אני וואלה כלו פרייר. דבר על השידוכים.
1: אישה, יאללה,
0: דבר. יאללה, אם יש לך שידוך לארון ארו, בוא נע, זה... זה חתך עניין.
2: איך קוראים זה שעת רצון?
3: שעת רצון, כן.
2: מצחיק, כי אצלנו קוראים לשעת רצון לשעה הזאת שרון רוצה שכולנו נעשה דברים.
3: כן.
2: תנחו פה, תעשו, זה שעת רצון.
0: שעת רצון. אבל שמה, שידוך לארון ארון זה יציאה.
3: וואלה, כיציאה.
0: אם אתה מכיר איזה נהגת מסעית.
3: למה נהגת מסעית? למה אתה מגדיר, כאילו? למה אתה...
1: למה אם אני
3: משדך
1: את
3: ארון
1: ארון
3: זה פרקורת למשרד,
1: אחי, זה
3: סלם. נהגות, גם לא נהגות, גם כאלה בלי רישיון.
0: גם כאלה שרק נוסעות במסעיות.
3: כן. למה לקטלג?
0: או מי שצורכת את הזיתים, ביצים.
3: עצים.
0: ביצים.
3: טעינים. כן. טוב, יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה. שקד! תפתח לי, שקד!
4: כן.
3: אני הולך לצ'רפאיה, את כאן שומרת לי על האינטרסים?
4: אבל יהיה זמין.
3: אני זמין, כן. לא פריירית, שקי.
0: לא פריירית בכלל. שלומי, אתה מכיר את המשחק שלנו?
1: שמוליק.
0: מכיר את המשחק? יאללה, יש לנו דקה שזה בול 60 שניות.
3: אני אומר, בגלל שנשארו לנו רק דקה, אני אומר...
0: נשארו לנו 60 שניות.
3: בוא נראה. 58. בוא נשאל אותו כמה שאלות מינגלינג, ואז נחזור אליו בשעה השנייה.
0: יאללה, תגיד לו, מה זה קח את זה מפה? אהרון, הולכים לסדר לך שידוך, תגיד לו מה אתה מחפש. אין לו עם מה לעבוד. בוא, שמוליק, שלומי או שמוליק? נו, אני מתבלבל.
3: שמוליק.
0: תן שאלות מנחות לארון. איזה מידע אתה צריך בשביל למצוא לו את אהבת חייו? קדימה.
3: יש לך 30 שניות.
1: אני אשלח לו כרטיס היכרות, הוא צריך להציג את עצמו, איך לשווק אותו.
0: מה זה להציג את עצמו? מי לא יודע מי הוא? מה זה להציג את עצמו?
3: אז בוא אני אגיד לך.
1: פרק ב', פרק ג',
3: פרק ה', ו', הפסקתי לספור.
0: פרק, כן. פרק י' א'.
3: אני רק אציג את עצמי, ואז נצא לפרסומות. ארון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, בחור קריזמטי, יש לי מסעית, יש לי גם פרייבט.
5: יש גם כאלה שאומרים חריזמטי, זה גם עובד. אם עושים בלי דגש, זה גם עובד.
3: אז אני חריזמטי, אופה! מדברים איתך אחר כך, שמולי.
1: יאללה,
3: תעבור
5: על זה.
3: יאללה.
5: תיקח אותי שושבין?
3: יש מצב, כן. אתה משלם דלק אבל.
5: בטח, עליי.
3: אז אני לוקח אותך.
5: חי, אתה תיתן לי לממן את החתונה גם?
3: אני אחשוב על זה, אבל נראה לי שכן.
5: לא חושב שיש לי איך, אבל אני אקח הלוואה.
3: קח הלוואה.
5: באהבה.
4: חבל.
6: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ואנחנו כאן עם שקד, איפה אהרון אהרון, הוא באמת, מה? יש,
2: נקרא לו. אהרון? בוא, בוא מהצ'מפה, יקום, יאללה, בוא, צריך לעבוד.
3: גמרת אותי היום, עשית לי יאללה סחרחורת, יעקב!
1: לא ברור מי עובד אצל מי, באמת.
3: יפה.
1: יאללה.
3: אני עובד אצל שקי, טוב, מה, אבל פעם בראה שאת מהירה אותי ככה, לא ב...
1: לא בשידור.
4: לא, אבל גם יש לך ספורט, זה לא סתם.
2: אבל מה אני אעשה שרון שלום שואל אותי שאלות? אמרתי לו, אני לא מדברת בלי הסוכן שלי.
3: יפר עלייך, ולק, היחידה שמגינה עליי כאן חוץ מיעקב.
1: מה קרה לך, אני? מי יכול עליי?
3: מי יכול?
1: ולהגן עליך. כי אתה יכול עליי.
3: שמע רגע, אני אבקש לך משהו, אני רוצה עכשיו כניסה... לשקד ולי עם חצוצרות. סבבה?
1: רגע, אני אבדוק אם הם פנויים.
4: לא צריך, יש את ההקלטה, יש את ההקלטה, יעקב.
3: נבדוק אם המחצרצים פנויים.
1: שנייה, נבדוק אם הם פנויים, רגע.
3: יאללה, כזה.
1: נדבר איתם.
4: אבל עד שהם יגיעו.
1: חבר'ה, הם פה, הם מאחוריים.
3: חבר'ה,
1: יש, אתם מוכנים? יאללה. תזהר רק שלא תפגע במיקרופונים עם החצוצרה הזאת. שלא תעיף את זה לאהרון על הכובע, תזהר שם. יאללה, קדימה, תנו אותה. עליך ועל שקד בורה כפר עליה כמענו יא אללה כמענו.
3: טוב, כמו שאתם יודעים אני אהרון אהרון נהג מסעית. זה לא עצמאות, חשבתי עצמאות,
1: זה לא המסעות.
3: בא לי פלש של המסעות, אמרתי על מתי יצאו לי להדליק מסועה, תגידי.
1: זהו, נזכרת בעצם באירוע שלא קרה.
3: שלא קרה.
1: יא אללה, בסדר, לאט לאט.
3: טוב, שקד.
1: אני מאמין.
4: הכי מגיע לך בעולם.
3: הוא מתקדם עם הספורט, מה את אומרת? מה שאת אומרת זה מה שעושים.
2: יאללה.
3: יאללה.
5: בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
7: כאן דני דבורין. נעבור הישר למה.

0: תודה רבה יעקב, תן לי, אני צריך את יואב רגע, תן לי יואב לשבת שנייה, אני רוצה להגיד שלום.
1: לכו אחורה, לכו אחורה.
0: כל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק, ממתיקנו. החלמה מתוקה ליוחנן הממתיק.
2: החלמה מתוקה?
0: כן.
2: אוקיי, אז החלמה מתוקה מאוד.
0: אתה לא מרגיש טוב. אתה לא יכול להגיד ליוחנן הממתיק, החלמה מהירה.
2: לא.
0: חלמה מתוקה.
2: מתוקה.
0: יעקב קבבנו.
2: מה זה? מה? איי. אמרת יעקב קבב.
0: בכוונה התבלבלתי כאילו, כאילו שאני בבלבלה, אתה מבין?
2: אוקיי.
0: כאילו יעקב קבב קבבנו, איגל בגלה, בגלנו.
2: משהו פה לא עובד לי ב...
0: לא עובד לך?
2: חיבורים האלה.
0: ועכשיו הגענו לסגית פאר.
2: או, פארנו.
0: פארנו, רן לויצקי.
2: לויצקנו.
0: דורון אורן.
2: ציידנו.
0: ברק קיסר,
2: דוקסנו,
0: וגבירותיי ורבותיי, שקד מורג
2: קמנו.
0: יפה. עכשיו אני רוצה בפינת המזל טוב שלי להגיד ככה, אסי כהן הקטן. שקד, מה אתה מתערב?
2: זה הבן שלי, מה זה?
3: בסדר, אבל תן לו לדבר.
0: יאללה,
2: בבקשה,
0: הכנתי נאום,
3: יהיה לך זמן לדבר. עכשיו הוא מדבר.
0: אסי כהן הקטן שחגג יום הולדת, אני רוצה שאבא יגיד לך כמה מילים.
2: אסי, נשמה שלי, מתוק שלי, יכול להיות שהוא מאזין לנו עכשיו.
3: אמן.
2: אז אבא פה ברדיו אוהב אותך ומאחל לך מזל טוב מכל הלב. חולה עליך.
0: ודוד שלום, דוד שלום, רצית להגיד לו משהו?
2: וגם הנה, דוד שלום פה רוצה להגיד לך כמה מילים, וגם איסה פה ברדיו מוסר לך נשיקות.
0: אסי, זה דוד שלום. גוגי.
3: אין ספק שהילד יצא בריא לחלוטין.
2: כן.
0: מזל טוב גם לעינה וחיים מלכה, חברים טובים שלנו מאשקלון, שחוגגים היום בר מצווה לאוראל. כפיים לאוראל.
3: מזל טוב אוראל.
0: דודי ונטלי אליהו, אחים שלנו שחוגגים היום בר מצווה לבן, תנו להם בכפיים. ואח שלנו היקר שלומי שבת שחוגג היום יום הולדת, ויותר מאוחר ננסה גם לתפוס אותו, לדבר איתו. מה אתם אומרים?
2: יאללה, בכיף.
0: מזל טוב.
3: אני בעד, זה מאוד מרגש אותי.
0: מזל טוב לשלומי. זהו.
2: זהו? אוקיי, כן. בסדר גמור. אז בוא נדבר רגע על הליגה האנגלית ברשותך.
0: יאללה, בוא, מה שאתה...
2: אנן חלילי.
0: כן.
2: מה זה, פתח בקריסטל פלאס נגד סיטי. סיטי ניצחו את קריסטל פלאס, הם ניצחו 4-1, וחלילי קיבל את הציון הכי גבוה בקריסטל פלאס.
0: לא רק שהוא קיבל ציון הכי גבוה, כולם מדברים על זה, חלילי, איזה יופי, איזה משחק, תיקולים, עניינים.
2: משהו. משהו.
0: זה מה שנקרא אצלנו, כאילו, העיתונאי ספורט המובילים בארץ, זה נקרא שכאילו ענן חלילי הוא היה הטוב ביותר מבין הגרועים. אתה מבין? כאילו, כשאתה רוצה לפרגן ואין לך על מה, אז אתה אומר, וואלה, הוא היה הכי טוב מבין הגרועים. איזה כיף להפסיד 4-1, ועדיין להיות המצטיין של המפסידים.
2: שיחקת אותה בענק, חלילי.
0: אחלה פתיחה על העונה. זה כאילו שיחקת, נגיד, עם 10 קונוסים.
2: נכון.
0: אבל אתה היית הקונוס המנצנץ.
2: הכי טוב, בקונוס היית הכי.
0: המנצנץ.
2: לא, אבל באמת, נתן יופי של משחק.
0: נתן יופי של משחק.
2: כיף גדול.
0: אבל עדיין, אני אומר, עדיין לתת כזה תואר, זה כמו נגיד, קבל תעודת הצטיינות באוניברסיטה בכימיה, למרות שפוצצת את כל המעבדה. אין מעבדה, אבל אתה היית הכי טוב בניסוי.
2: אבל שיחקת.
3: כי הצלחת לעשות איזשהו פיצוץ מיוחד.
0: כן, כן, אבל באמת, ענן חלילי, אנחנו חולים עליך.
2: אוהבים אותך ומעריכים. מרגש לראות ליגה אנגלית ולראות אותך שם.
0: זה עוד משהו?
2: אתה אמרת לי שיש לך רעיון איך לשפר את הכדורגל הישראלי. רצית לשפר את הכדורגל הישראלי ולקדם אותו בעולם, מה הרעיון המבריק שלך?
0: האמת שזה סטארט-אפ, אני גם פונה מכאן לשינו זוארץ, ובכלל אני פונה להוא פוטר, הפורטופינו הזה, לא פורטופינו, הטרנטינו הזה.
2: מפיפה.
0: מפיפה.
2: לא, אינפנטינו.
0: אינפנטילו, אינפנטינו.
2: אינפנטינו.
0: כן, לא יודע למה אתה חשבתי פורטופינו.
2: לא.
0: אז בגלל החתונה שלו ברדה.
2: זה שהייתה פה בקפה ברמת השרון, כן.
0: קיצור, הרעיון שלי איך לקדם את ישראל בעולם, תקשיב קרפל, אתה ואני שני גאונים, נכון? אז אתה תבין אותי.
3: אחד מאיתנו בטוח.
0: אתה תבין אותי, שקד מורק, תקשיבי לי, נשמה שלי, אבל תקשיבי לי, אה? פעם ראשונה שאני רוצה באמת שתקשיבי לי, ואל תקחי אותי צ'יפס. תודה, זה משגע אותי, מאז שאני סוכן שתיים.
2: כל הזמן לוקחת אותך צ'יפס,
0: לוקחת אותי צ'יפס. תראו איך אני הביא את ישראל לקדמת הבמה העולמית בכדורגל.
2: בבקשה.
0: לא יודע איך לא חשבו על זה עד היום. לא יודע איפה. קבל, תשמע לי גם אתה.
3: אני שומע, יאללה, תן כבר את הרעיון.

0: איציק, אתה גם מקשיב? כולכם מקשיבים?
1: כל הזמן.
2: מרגיש כאילו הוא סוחב זמן.
0: מאירה, שימי לב לרעיון. תגידי גם לקוליו.
2: תשאלי לו מאזינים גם מקשיבים.
0: אני פוחד לבזבז את הרעיון, כי אני רוצה שיגנבו לי את הרעיון. תשמע.
3: אז אל תגלה אותו, אז מה אתה מגלה?
1: זה מוקלט.
0: וואלה, אתה יודע מה לא מגלה אותו? לא מגלה אותו.
2: בסדר, אבל אז איך להשתפר משהו?
0: לא, באלוהים יש לי רעיון, לא מגלה אותו, מחר אני מגלה אותו.
3: באמת?
0: כן,
3: שנייה.
2: מה ההיגיון בלא לגלות אותו?
3: ומה ההיגיון בלא לגלות אותו היום וכן לגלות אותו מחר?
0: טוב, אני מגלה אותו.
3: טוב,
2: יאללה. בזמן ששכנענו.
0: נכון, נכון, בג'ודו ובאגרוף, איך עושים קרבות, נגיד באולימפיאדה ובכלל? לפי משקל.
1: נכון.
0: נכון?
1: כן.
0: כל הקרבות, תחשוב, זה לפי משקל.
2: כן, משקל נוצה, משקל בינוני.
1: כן.
0: תעשו את זה גם בכדורגל. כדורגל לפי משקל. עכשיו, מה הקטע? תחשוב אם יעשו את זה לפי משקל. לא נצטרך להתמודד נגד הגבוהים האלה מנורווגיה, כל מיני גורילות כאלה, ויקינגים.
2: קבוצה במשקל נוצה.
0: מה זה, אנחנו קטנים ככה, אתה יודע מי, נגד מי נתמודד? נגד יפנים,
2: בדיוק, הקטנים, כל הקטנים.
0: הונדורס.
1: אני לא בטוח שננצח אותם.
0: מדינת הגמדים, אבל יהיה לך יותר סיכוי. אתה מתמודד נגד מדינת הגמדים, כל מיני כאלה.
2: וגם אתה מייצר ככה הרבה הרכבים, כי יש לך קבוצה אחת משקל קל, וקבוצה אחת אספת כמה גדולים.
0: אתה רק משקל קל, חיים שלי, כל הישראלים הם קטנים ביחס לוויקינגים, הנורווגים וכל הגרמנים. מה קרה לך אתה? וואלה ככה? תוך שנתיים אנחנו הולכים על איזה גביע עולם, אחי.
1: יאללה, יאללה. אני מאמין ברעיון.
0: איך הרעיון?
2: מצוין.
1: מדהים, מדהים.
0: אהבתם, מה?
2: לא, לא כל כך. זה לא נשמע לי רעתי.
1: יש כאלה שרצים מהר. אבל יפה, יפה.
4: אלא, אתם לא מבינים כלום אתם. זה רעיון ענק, אין עליך בעולם הזה בכלל.
0: זה לא רעיון ענק, זה רעיון קטן של משקל נוצה, הנשמה שלי.
4: עדר, אבל מה גילית בלהם אותו בכלל? עכשיו שרפנו את הרעיון.
0: אמרתי לך, אני צריך לחכות עם זה למחר.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.

0: ימים טובים של אייל גולן. טוב, בוא נחזור עכשיו לשמוליק מאשדוד שעזב אותנו בסי האקשן. שמוליק, אתה איתנו?
1: כן.
2: שמוליק, זה דחוף?
1: דחוף מאוד.
2: אז למה ניתקת לנו קודם? מה, אם זה היה כל כך דחוף, מה הרשית לעצמך לעצור את השיחה באמצע?
1: היא אמרה לי תקשר שוב.
2: אז
0: תחזיר את המשקפיים.
2: כן, טוב, בסדר, לא חשוב, שיקח את המשקפיים.
0: לא, אבל זה לא דחוף, אם זה היה דחוף הוא לא היה זה.
2: אתה אומר שהוא סתם אמר דחוף?
0: נו ברור, ראית אם זה היה דחוף הוא היה נשאר איתנו על הקו.
3: אולי זה היה דחוף באותו רגע ועכשיו זה לא דחוף. מה אתה מתקטנן על המשקפיים?
0: אתה תמיד, תמיד יש לו תכונה כזאת להגן, להגן, להגן.
3: נכון, ואתה תמיד מתקיף, מתקיף,
0: תמיד להגן, לעזור לאנשים.
2: אנחנו עוד, שלא נאבד אותו שוב, בואו נשמור על יחסים טובים. יאללה, בואו נשחק את המשחק, את המשחק שלנו אתה מכיר?
1: כן.
2: יאללה, כן או לא, יש לך 60 שניות, עוד דקה במקרה הזה.
0: דקה אמרנו.
2: בסדר.
0: יש לך דקה, תהיה מפוקס בבקשה, בסדר? אבל תענה מהר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, בואו נצא לדרך.
4: כן או לא.
0: שירי מימון זכתה בכוכב נולד.
1: לא.
0: קקאו שחקן כדורגל.
1: כן.
0: תושבה זה ראשי תיבות של תורה שבהלכה.
1: לא.
0: בבריכת הסולטן אין מציל.
1: אין מציל.
0: אין מציל. אמבה עושים עם מנגו.
1: כן.
0: לדני רופ יש רשת בתי קפה.
1: לא.
0: לחוך היא פיתה אתיופית.
1: לא.
0: אוריאל בוסו הוא שר הבריאות.
1: כן.
0: גלי אתרי. אופה, פה, פה, פה.
3: אני ראיתי אותו הולך עד הסוף כבר.
0: גם אני.
3: דמיינתי את זה ואת הצעקות שמחה.
0: הוא היה שר הבריאות.
3: הוא היה שר הבריאות, זה נכון.
0: עכשיו חיים קץ הוא שר הבריאות.
3: נכון, ויש אנשים שאוהבים להכשיל מאזינים ולעשות שאלות קשות
0: דווקא. קריזמן, אני טוב, אני האיש הטוב. אני בא לעזרה, אני בא, אני... תסתכלו עליי, אני צדיק.
3: ממש ככה.
0: אני תלית שכולה תחלת.
3: כמעט כולה. טוב, מה עושים?
0: מסבר אותי שאתה כזה בן אדם מושלם.
2: כמה היה לו? כמה הוא סיים? עם כמה הוא סיים? כמה תשובות?
0: זה לא משנה, הוא טעה באחד, הוא לא יכול לקחת את הפרס הגדול כבר, אבל תשמע.
2: הפרס הגדול הוא לא יכול.
1: שעת רצון,
0: תשמע, אולי זאת שעת הרצון שלך, אני אביא אותך למחלקת פרסים, ובוא נראה מה יצא משם.
2: בוא נראה מה הם יתנו לך.
3: אוקיי. מבית קרפל ולא מבית רון.
0: אני מנסה להעביר אותך, אל תתייחס לקאפל, הוא סתם צדיק. סתם צדיק. אוקיי, השיחה מועברת. הלו, לא יענו בטח.
1: הלו?
0: הלו?
1: כן.
0: מי זה?
1: מוליק.
3: זה לא עבר, תעביר
2: אותה. לא, השיחה לא עברה, השיחה לא עברה. רגע, לא, אתה עדיין איתנו, בוא ננסה שוב להעביר את השיחה למחלקת פרסים.
0: השיחה מועברת.
5: שלום, הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע.
2: איי, איי, איי, וואו. טוב, אנחנו ננסה להשיג אותם במועד מאוחר יותר, מה נעשה?
0: בוא ננסה עוד פעם,
2: אולי אני פשוט אתן לו פרסים.
0: לא, לא, בוא ננסה עוד פעם.
2: כן, עוד פעם אחת?
0: השיחה מועברת.
2: שלום, שמוליק מאשדוד. אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם טיליון לגבר, מתנת תכשיטי שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. וכן, קרם גוף של ג'יווגו. השיחה מועברת. תתחדש.
0: הלו?
1: כן.
0: זה עוד פעם אתה, נו בסדר? טיפלו בך?
1: כן, כן, בסדר, תודה.
0: יאללה, מהמם. טוב.
2: כן, יצא בסדר.
0: שמולי, קרא לנו העונג.
1: נשארות או לא?
2: מה?
1: משקפיים עוברות?
2: המשקפיים בפנים, בטח, המשקפיים בפנים, מה קרה לך? זה מתנה מאימא שלי, זה לא מהתוכנה.
1: ואהרון,
2: שידבר
1: איתי
2: בפרטי,
1: רוצה
2: לדבר איתך בפרטי.
6: תדאג, אני אדבר איתך בפרטי. אני פשוט על הצ'רפאיה פה, גמור, היה לי לילה, אתה לא מבין מה עשתה לי שקט בו.
2: צדר לו, שידר, חבל על הזמן.
1: אחרי
6: הבקעים
1: בטר, באמת היה לכולם לילה.
6: אין, 4-1, יאללה. ביי, אח שלנו.
0: ביי, נתראות.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.

0: אבי אברומי עושים קרב הגודלים, שיר חדש שיוצא היום. בוא נעשה קרב הגודלים עם את הגבר.
1: אתה יודע איזה אגודל יש לי?
0: תראה לי את האגודל שלך.
1: הנה, קבל.
0: איזה אגודל.
1: רחוק הוא נראה קטן.
0: האגודה למען החייל, האגודה לזה.
1: בסדר, בוא, אני אקרא אותך.
2: איזה אגודל, אני מביא לפרסומות שלך.
1: לאכול.
2: 2-4. עם רון שלום ויואב כהן.
3: אתה יודע מה? קח אותי לשם.
2: שלום ויואב כהן.

0: אחד הדואטים היפים שיצאו השנה, אלה לנגלי, מורגן וולן. בא לי להקדיש את השיר הזה לך, יואב.
1: לי? למה? לא, די, נו, אל תתחיל עם השטויות עכשיו.
0: למה? בא לי להקדיש לך אותו.
1: למה? כי קוראים לו I can't love you anymore, זה למה?
0: לא, ממש לא.
1: אז מה? אז למה?
0: כי אני יודע שאתה כל כך אוהב את אלה לנגלי ו...
1: אה, אוקיי, סבבה.
0: כן.
1: סבבה, רון.
0: אין בעיה. לא, אין בעיה. אין בעיה.
1: אני אומר אין בעיה... כי אין.
0: כי אתה יוצר את הבעיות.
1: כי אין בעיה.
0: אוקיי, סבבה? בוא נראה.
1: אם
0: בוא נראה.
1: הייתה בעיה, הייתי אומר שיש. סבבה?
0: אוקיי.
1: אתה יודע מה הבעיה? אני אגיד לך מה באמת הבעיה. הבעיה היא מה שקורה עם מחירי הדלק. הם הולכים לשבור שיא עכשיו.
0: לא, זה לא בעיה.
1: מה לא בעיה עם זה? זה שיא של כל הזמנים. מה נסגר?
0: מה הבעיה? כיף, אני אוהב לשלם יקר.
1: אתה אוהב לשלם?
0: כן.
1: קח, תשלם יקר. תזמין אותי גם לדלק, לנסיעה הביתה. סבבה?
0: אני אוהב לשלם הדלק.
1: אוהב לשלם יקר.
0: כן, מה לי? בא לי לשלם יקר על דלק.
1: יאללה, לבריאות.
0: אתה יודע למה? כי יש לי רכב חשמלי.
1: אה, יופי. כל הכבוד. כל הכבוד. שיהיה לך לבריאות. סבבה? אני לא מבין איך אנחנו נותנים לדבר הזה לקרות. מחירי הדלק פשוט מזנקים ומזנקים והולכים לשבור שיא כל הזמנים עכשיו. מה נסגר?
0: אני לא יודע מה נסגר, אבל אני יודע שרוני קובן הולך להיכנס לאולפן בעוד, שים לב, שים לב, קבל, 3,
1: רוני קובן?
0: 2,
1: רוני קובן?
0: 1, ו...
2: טום טום טום טום, עוד אחד, טום טום טום טום טום טום הוא לוקח אותנו ממקום למקום, הוא מניע את העולם ואת הכלכלה, ולפעמים גם מרסק אותה. יש לו ריח בלתי נסבל, אבל יש שיגידו שזה גם ריח ממכר. האורח שלי הערב הוא הדלק שלנו, כמובן.
0: קובן, מה, איך דלק? איך תראיין דלק?
2: מה אתה אומר על הקיר שהכנו לך? תראה את הקיר. זה כל הזמנים, המחירים מזנקים, הכותרות זועקות.
0: אני הבנתי נכון, אתה רוצה שאני אהיה הדלק כאילו?
2: שתף פעולה כבר! למה אתה חייב תמיד להרוג את הקיר הרביעי?
0: סליחה, סליחה.
2: לא מספיק הרגת לי פה את הקיר עם כל הקטעי עיתונות.
0: כי אנחנו רדיו, לא רואים את זה.
2: טוב, טוב, שתף פעולה, פעם אחת, שתף פעולה. בסדר, טוב, יאללה, לעניין, אדון דלק. שנתחיל משאלה פשוטה. סולר או בנזין?
0: אין איך לענות על זה, מה?
3: מה הוא רוצה ממך?
2: אז תענה רגע, נו.
0: אני הדלק כאילו?
2: כן, שתף פעולה, מה אתה כזה קשה?
0: סבבה, אני הדלק, טוב?
2: סבבה, הדלק, שהתחלנו מחדש, חדש.
0: חדש, אני דלק, אוקיי, נעים מאוד.
2: טוב, טוב, יש לנו אורח, תראה את הקיר.
0: דלק, הנה הקיר, אני הדלק.
2: סולר או בנזין?
0: בנזין.
2: 95 אוקטן או 96 אוקטן?
0: מה זה השאלות האלה?
2: אני שואל פה את השאלות.
0: 95, נו, ברור ש 95, אוקיי, סבבה.
2: ועכשיו, עכשיו שנפתחנו, בוא נרד קצת לעובי הקורה, או עובי המשאבה, נשמור על עולם המונחים שלך.
0: נו, מה?
2: למה כל כך יקר? מה נסגר? בשביל מה ניסינו להפיל את האיראנים על הברכיים שלהם? בשביל מה?
0: תראה, זה לא פשוט.
2: יכול להיות, אני מנסה להבין וזה פשוט, זה מטריף אותי. יכול להיות שאנחנו בעצמנו גרמנו להתייקרות הזו? אני חולם או שאני חי בסיוט?
0: אני חי בסיוט, כן, אבל יכול להיות מאוד, יכול להיות שזה כן.
2: הכל, הכל יקר, אתה יודע, אני על הקו, אני חי בלוס אנג'לס, אתה יודע, ויש לי עוד כמה עסקים ועבודות מעבר לים, אני מביא איתי עכשיו דלק משם.
0: באמת?
2: שתי מזוודות, אני שולח אחת בגדים, שזה חולצות שחורות ומכופתרת כזאת משובצת שאני שם מעל האולפן,
0: כן.
2: וכרטיסיות. אני צריך איתי כרטיסיות, כמובן.
0: ומה השנייה?
2: דלק!
0: אתה טס עם דלק?
2: כן, אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי יקר!
0: טוב, קובן.
2: יקר בארץ, כמו דלק!
0: תודה רבה.

0: מה שבאת.
1: בטח, מתי שתבקש.
0: לא ביקשתי. לא ביקשתי.
1: אה, אז תגיד רק, לאן אתה נוסע מכאן?
0: וואלה, יש לי אימון ואז הביתה.
1: איפה זה? איפה זה הבית?
0: בהרצליה.
1: אז אני אחכה.
0: מה?
1: אני אסע איתך, בסדר?
0: מה? לא, למה?
1: מה, אני אסע לבד? אני לא אשאר לי כסף לארוחת ערב בדלק הזה.
0: יאללה, אתה יודע מה, תבוא איתי.
1: יאללה, קבענו. קבענו, שים לי טום.
0: אבל תחכה בחוץ.
1: בסדר, שים לי טום.
0: תן לו את הטום טום, נו.
1: טום טום. תודה רון, תודה לדלק. טום טום. עוד אחד.
0: אחרון.
1: טום טום. ועוד אחד. טום טום טום טום. טום. זהו, סיימנו. תודה.

0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור שנייה. אתם יודעים מי חוגג היום יום הולדת?
1: מי חוגג היום יום הולדת?
2: מי חוגג היום?
0: אתם לא תאמינו מי חוגג יום הולדת.
1: מי? מי?
2: אתה?
0: שלומי שבת חוגג יום הולדת.
2: לא,
3: רגע, רגע, רגע, רגע, שלומי חוגג יום הולדת. תן לי את הידי, תן לי את הידי מושיט חוויה. עכשיו את הידי מושיט חוויה, אני רוצה עכשיו, אבל אני רוצה את זה. תן לי. יש לנו את זה? תנסי בטעם להשיג את שלומי שבת, חייבים להגיד לו מזל טוב ליום הולדת.

0: שלומי, מה העניינים?
1: בסדר, אני כבר בשידור, כי אני בדיוק
0: בולע
1: את האוכל.
0: אז תבלע, כי אתה בשידור, שלומי. מה אתה אוכל ביום ההולדת? מה אתה אוכל, שלומי, בחיית, מה אתה אוכל?
1: בדיוק התגשת באמצע הביס, רגע, שנייה.
0: אוקיי.
2: אבל אנחנו באמת שואלים, אנחנו לא צוחקים, אנחנו רוצים לדעת מה אתה אוכל. מה, זה מאכל טורקי כזה?
1: זה באמת טורקי, זה חציל מטוגן כזה על האש, עם טחינה על זה ופלפל חריף.
0: איפה אתה?
1: בווייטנאם.
3: נכון, זה אוכל וייטנאמי, נכון.
2: וייטנאמי אסף.
0: איך הוא עונה כאילו, אתה יודע, יוצא לו כזה כאילו.
1: אני מתחת בבניין בבית קפה, בבייסייד. בית קפה, מה זה, של החיים.
0: איך הוא נקרא? בוא כבר, אתה מדבר איתנו. בייסייד,
2: בייסייד.
0: אה, בייסייד, אה, אוקיי, בייסייד.
1: אה, בייסייד, חשבת שזה הסלט?
0: רגע, שלומי.
2: אתה
0: רוח
2: טוב היום, שלומי.
1: בייסייד זה בית קפה מדהים מול הים.
0: יאללה, נבוא, בייסייד, תזכור, תרשום.
2: יאללה, מה זה נבוא? אנחנו בדרך, שלומי, אנחנו באים להציק לך שמה. מה, אנחנו נציק לך רק בטלפון? נציק לך גם פנים אל פנים, מה קרה?
0: שלומי, איך חגגת היום בחיית, שלומי, אבל את האמת.
1: האמת שלא כל כך הצלחתי, כי הכל זה היה טלפונים והודעות וזה, אבל עכשיו אני בדרך למשפחה היקרה שלי לילדים ולנכדים, אנחנו הולכים למסעדה.
0: אתה יודע איך גיליתי שיש לך יום הולדת?
3: קודם כל יפה שאתה אוכל לפני המסעדה.
2: אוקיי, אני לא רוצה לבוא רעב.

0: סבתא.
1: עולה!
0: אני אוהבת אותך. שיהיה לך המון נשיקות וחיבוקים ומתנות ושתהיה בריא.
1: אמן,
2: אמן, אמן, אמן.
1: גנבנו את זה כמובן מהאינסטגרם של מנור. זהו, איזה
3: כיף. על הבוקר, כן, תודה, תודה רבה, זה היה מרגש מאוד. כל הנכדים שלי והילדים.
1: שלומי, מה נאחל לך? עוד נכדים, עוד נכדות, עוד מה, רק עוד חתנים?
2: עוד מוזיקה טובה, עוד הופעות טובות.
3: בקשה פשוטה. שתמשיך לראיין אותי כל שנה.
1: אמן, אמן.
2: אמן.
3: לכמה שיותר.
1: וואי, וואי. אנחנו, אתה יודע, אתה סוג של קמה אצלנו כאן בתוכנית הזאת.
3: כן, תודה, תודה. יאללה, איזה כיף.
1: ואנחנו, את השיר שאמרתי לך, איציק, אתה יכול? אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הבא, את השיר החדש שלך, ולהגיד לך שאנחנו מאוד אוהבים אותך, ומאחלים לך בריאות קודם כל.
3: תודה, רון, תודה לכל החבר'ה שם, יאללה, לא יודע, שם יש יותר קל מאשר
2: בכסר. אוהבים אותך, שלומי, אוהבים אותך.
1: עד יותר מכסר, טוב, דברים כאלה.
2: רגע, וגם פבלו רצה פה לברך אותך, הבנתי. פבלו, פבלו, אתה פה? כן, בטח, שלומי, כפרה עליך. שלומי, האהוב שלי, שרק נזכה להופיע יחד ולעשות שמח. הכי כיף להופיע איתך בעולם הזה, שלומי. נשמה, חולה עליך, חולה עליך.
3: אני שומע את הרשם שלך, אני אהיה צרות.
1: שלומי, שתהיה לך אחלה יום הולדת ושנה מהממת, ויאללה, ימים אחרים, בוא נשמע.
3: תודה רבה.
1: ביי שלומי. ביי.

0: אמן, אמן, אמן. שלומי שבת, מזל טוב ענק מאיתנו, אנחנו באמת אוהבים אותו.
1: זה איש, אה?
0: זה איש מיוחד. עזוב את זה שהוא כאילו זמר, מוסיקאי, איש משפחה, יוצר. מצחיק.
2: הוא מצחיק מאוד.
1: מאיפה הוא הביא את הוויטנאם הזה, תגיד?
0: יש לו טיימינג, כאילו... אתה יודע, חשבתי על זה עכשיו, תוך כדי זה שהשיר מתנגן, יואב. וואלה, יותר מצחיק ממך, שלומי.
2: כן? כי אני חשבתי בדיוק את אותו דבר.
0: שמה?
2: שהוא יותר מצחיק ממך.
1: אה, ממנו.
2: שהוא יותר מצחיק ממך. שאני הייתי רוצה להגיש את התוכנית עם שלומי שבת.
0: אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
2: לא, אבל אני אמרתי את זה עכשיו. כן.
0: אז מה? אז אם אמרת את זה עכשיו, זה אומר שאתה...
2: אני ניצחתי, כן. אגב, קרפל.
0: כן.
2: אני חושב שהוא גם יערוך יותר טוב ממך את התוכנית.
1: מה?
2: כן.
0: אני חושב, איציק, שגם ישים מוזיקה, כאילו, הוא ישתלט פה על הקונסול הרבה יותר טוב ממך.
3: ברור, שלומי זה שלומי.
2: שלומי זה שלומי.
1: לא במקומו. כן. מה עם מאירה?
0: לא, מאירה, אי אפשר להחליף
2: אותה.
0: מאירה זה בנקר.
2: רון זה, אתה יודע, רון זה כזה ריפלייסבול.
0: לא, אבל...
2: מאירה זה...
0: אפרופו, אבל מצחיק מה מצחיק, אתה מופיע הרבה בתקופה האחרונה, אבל אני שומע...
2: יוצא לסיבוב הופעות, השבוע מתחיל סיבוב הופעות.
0: אז בוא נערך אותך פעם אחת בחמישי הגדה.
2: הלאה, וואלה!
0: שלום יואב כהן,
2: כן, הכנתם לי קיר? אין פה קיר?
0: מה, לא, לא, באמת.
2: זה לא אצל קובן.
0: איפה אתה מופיע בקרוב? כי אני באמת רוצה לבוא, אנשים שואלים אותי.
2: יום חמישי הקרוב, חברים שלנו מהצפון שמאזינים לנו, יום חמישי הקרוב, 3 בספטמבר, אני בכפר חרוב, בחור השחור, ככה זה נקרא המקום.
0: אז אולי גם נחלק בתוכנית.
2: יאללה, בכיף, מאזינים מהצפון שרוצים להגיע להופעה, בואו, צחקו איתנו, זה נשארו ממש כמה כרטיסים אחרונים, באהבה למאזינים שלנו.
0: אז מחר, אז כבר חרוב.
1: מחר נעשה את זה, היום לא
2: מספיק. זה ממחר, סבבה, זה כבר חרוב, 3 בספטמבר. אחר כך יש לנו 8 באוקטובר. בפבלה במנוף.
0: תארח את שלומי שבת.
2: יאללה, אני אארח את שלומי שבת בפבלה במנוף, שזה גם צפון, זה במשגב, ואז 9 באוקטובר בצוותא תל אביב.
0: אוקטובר, אה.
2: 9 באוקטובר צוותא תל אביב, ובסוף אוקטובר אני מגיע לחצרים, למסגריה בחצרים.
0: אופה, שלא תגנוב מטוס.
2: יאללה, בכיף אני אגנוב מטוס. פעם קודמת הופעתי שם, המריאו משם מטוסים לתקוף באיראן, זה היה פחד אלוהים, אני לא ידעת, לא ידעת.
1: עזוב את זה, הרסו לך פאנצ'ים עם הרעש.
2: כן, עשו רעש מטורף, לא ידענו מה, בערב התחיל הבלגן.
1: תגיד לאמא שאתה חושב, אתה יודע מה חשוב.
0: תגיד לאמא שלך, את רואה, הגעתי בסוף לחצרים, לא כטייס.
1: לא, כן, כן.
0: אבל כן.

0: סמדר אקראי, שהייתה כאן אצלנו באולפן לפני... אתה לא היית בעצם, היית...
1: לא, אני הייתי בחופש.
0: היית בחופשה. אתה מזכיר לי שגם אני צריך לקחת חופשה, אני אקח אותה בחגים, או בסופי שבוע, בשבתות.
1: ממחר, ממחר. ממחר אתה מבחינתי, שלומי שבת יבוא להגיש איתי את התוכנית.
0: שלומי עסוק, הוא בחגיגות יום הולדת.
1: אז רוני קובן יבוא להגיש איתי את התוכנית?
0: פחות.
1: דוד דביר אולי יבוא להגיש איתי את התוכנית?
0: פחות.
1: ירון לונדון יבוא להגיש איתי את התוכנית? זאביק זלצר יבוא להגיש איתי את התוכנית. רזי ברקאי יבוא להגיש איתי את התוכנית. מתן חודרוב יבוא להגיש איתי. פבלו רוזנברג יבוא להגיש. רפי רשף, רפי רשף יבוא להגיש איתי את התוכנית. פרלה,
0: איך הביתה, איך הביתה?
1: סבבה, סבבה. עורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית בעיר הפרץ, תחקיר עונד שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: גורי פלק, לא אמרת. אחרים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. תודה רבה לצוות האולטרס, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. הפודקאסט שלנו, חפשו אותנו 2-4 בקיצור, בספוטיפיי פודקאסט, באפל פודקאסט. יואב כהן שותף שלי.
1: רון שלום שותף שלי.
0: זה היה בצחוק שאמרתי לך שאתה לא מצחיק, וזה אתה הכי מצחיק בארץ.
1: כן, טוב, שלומי שבת ואני כאן, מחר, ברדיו, יאי!
0: איסה ביי!
1: ממש שמחתי לעבוד איתך, אתה יודע?